0: učinka u četvrtoj minuti Fernandes, izvrsna obrana Livakovića u 16. Veiga glavom, ali nije pogodio. Potom žuti karton Ruben Dijaš minutu poslije. U 23. minuti Pongračić je intervenirao ispred neta. Fernandes, Livaković, imali smo isto takvu situaciju u 33. minuti, a u završnici prvog poluvremena i pokušaj Lea u drugoj minuti sudačke nadoknade. Terenska inicijativa Portugala, koji je više pred hrvatskim golom, ali i Hrvatska je imala nekoliko učinkovitih akcija prema naprijed, no bez završnog udarca, odnosno rezultata ili većih prigoda. Za sada Portugal-Hrvatska 0-0 prinosi na drugom programu Hrvatskog radija i televizije.
1: Vijesti. Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifaj na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
2: Vijesti.
1: Najmanje 23 osobe poginule su prošle noći u Kijevu u jednom od najjačih ruskih napada na taj grad. Trajao je 11 sati. Ranjeno je oko 100 ljudi, za nekima se još traga. Pogođeni su mnogi civilni ciljevi, među ostalim mjesto blizu vrtića i stambena zgrada od 9 katova koja se potpuno srušila. Uništeno je i skladište Crvenog križa. Ruski napad kritizirali su mnogi zapadni čelnici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova oštro ga je osudilo u objavi na X-u te izrazilo solidarnost s Ukrajinom i njezinim narodom.
2: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska u Torontu igra protiv Portugala u utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Susret prati Lovorko Magdić.
1: Posljednji su trenuci 10-minutne sudačke nadoknade drugog poluvremena. Hrvatska je u napadu, ali Portugal vodi 2-1. Lopta u kojoj je na kraju završila u gol autu u posljednjoj vjeru.

Cristiano Ronaldo nakon pregleda VAR-a, 75. minuta prilika Kovačić, 77. prigoda Matanović, 85. Ruben Neves i Ronaldo koji je izašao iz igre, potom Vega glavom, 87. minuta Mario Pašalić, velika prigoda za hrvatsku reprezentaciju u 89. minuti pri rezultatu 1-1, a onda je Gonzalo Ramos nakon centaršuta glavom postigao pogodak u 4. od 10 minuta sudačke nadoknade. Sada je bila još jedna prigoda za Portugal, 11,5 minuta nadoknade se igra, sudac iz Norveške će dopustiti još jednu završnu akciju za hrvatsku reprezentaciju, gotovo svi su u ili oko šestesterca portugalske momčadi, ali centaršut završava u naručju Diego Costa, vratara portugalske reprezentacije. Veliko je razočaranje na tribinama u Torontu hrvatskih navijača, baš zato što je Hrvatska odigrala izvrsno drugo poluvrijeme, a na kraju je pred porazom i eliminacijom sa svjetskog nogometnog prvenstva u 16. finala od reprezentacije Portugala. No pričekajmo još koji trenutak, hoće li biti prostora za još jedan završni napad. Lopta je dosta daleko od gola, kod centra, napad je za hrvatsku reprezentaciju. Ostajemo u programu zato što su doista posljednji trenuci utakmice, kako bismo vam i priopćili završni rezultat ove utakmice. Ostaje još mala, skromna, tiha nada za hrvatsku reprezentaciju. Svi su na 25 do 30 metara od gola. Još jedan će to vjerojatno biti ubačaj s lijeve strane, desnom nogom, puno igrača, velika prilika i gol. Je li to gol? Jest! 2-2! 2-2 u doista posljednjim sekundama dodatka suca Ekrasa iz Norveške. Hrvatska je postigla pogodak i najvjerojatnije će se krenuti u produžetak. Pogledali su i prema pomoćnom sucu da ne bi bilo spora oko zaleđa, jer Hrvatska je u današnjoj utakmici postizala pogotke koji su onda iz zaleđa ili zbog zaleđa, i to opravdanog zaleđa, poništeni, kao što je bio i pogodak Ronalda na drugoj strani. U 12. minuti sudačke nadoknade Hrvatska je stigla do izjednačenja, senzacionalnog izjednačenja u završnim sekundama. Doista više nije bilo šanse za bilo što. No ovdje sada ostaje ipak upitnik hoće li ovaj pogodak eventualno biti poništen zbog zaleđa, ali ako ovdje sada igrao posljednji portugalski igrač, na kraju je lopta završila u mreži, nije se oglasio pomoćni sudac Gvardiol, koji je zapravo, zato što nije skočio kod one akcije Gonzala Ramoša, Gonzalo Gvardiol i Pongračić nisu skočili, a Gonzalo Ramoš je u 4. minuti sudačke nadoknade postigao pogodak za 2-1 Portugala. Međutim, sada iščekujemo s nestrpljenjem potvrdu ovog pogotka koji bi mogao Hrvatsku odvesti u produžetke nakon svega što se događalo u 106 zapravo odigranih minuta. Ostajemo dakle, bez obzira što su ovo vijesti na prvom programu, ali ovo je ključni trenutak hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Ovdje je prema svemu sudeći ipak bilo zaleđe, sada je samo pitanje je li portugalski igrač posljednji igrao s loptom, pa to onda nešto mijenja u cijeloj ovoj priči, ali prema slici koju gledamo, ovaj bi pogodak mogao biti poništen, nažalost, zbog zaleđa, i onda bi to mogao biti kraj ove utakmice opet na jedan sasvim drugačiji način, ne što se tiče pogotka i posljednjeg igrača koji je s loptom igrao, već kod ubačaja, odnosno centaršuta, tog posljednjeg centaršuta koji je bio za hrvatsku reprezentaciju. Čeka se sada pravorijek i odluka, iako tu i Modrić i igrači portugalske reprezentacije su pristupili sucu Ekrasu koji je poništio gol, i ovo će po svemu sudeći biti kraj utakmice. Ovo će značiti povratak sa 2-2 na 2-1 i to će prema svemu sudeći značiti i završetak hrvatskog plasmana na svjetskom prvenstvu, jer je veliko pitanje hoće li norveški sudac tu još dopustiti da se ova utakmica nastavi ili hoće li se tu još bilo što odigrati u konačnici. Jer to sada već ulazi u 16. minutu sudačke nadoknade. Još uvijek tu potvrde je li označen kraj utakmice nema. Dosta je zbunjujuća situacija nakon centaršuta u kojem, rekao smo, jest bilo zaleđe, tu uopće nema spora. Kada pogledamo ovu sliku, sada je samo tu pitanje je li bilo igranja portugalskog igrača ili hrvatskog igrača u toj cijeloj priči ili situaciji.
uzdignutih ruku portugalski igrači Cristiano Ronaldo, naravno razočaran Luka Modrić i hrvatski

0: reprezentativci. Isprika za ove doista specifične vijesti na prvom programu Hrvatskog radija koje su izazvane posljednjim trenucima utakmice u kojoj je poništen pogodak hrvatskoj reprezentaciji koji bi onda opet cijelu priču mogao vratiti na eliminaciju. Međutim, još uvijek ne znamo, nije završena utakmica. Traži se još hoće li se utakmica uopće nastaviti. Dosta je sada rasprava igrača između portugalskih i hrvatskih nakon dramatične utakmice koja će se dugo pamtiti u povijesti svjetskih prvenstava, ne samo za hrvatsku reprezentaciju, zbog svega što se tu događalo, svega što je bilo u posljednjim trenucima. Ta rasprava još uvijek traje, a tražimo hoće li se uopće ova utakmica nastaviti. Definitivno je pogodak poništen, vraćen je rezultat na 2-1 za reprezentaciju Portugala u trenucima kada sudac ove utakmice. Ostaje pitanje hoće li doista dopustiti da Diogo Costa izvede ovaj sada slobodan udarac nakon zaleđa. Sada je to još i mala, recimo to tako, predstava u onom smislu da prođe što više vremena, iako je tu sada vrijeme nebitno, već samo hoće li se i koliko još u ovoj utakmici igrati. Doista nevjerojatan, ali ako ovako završi i posebno tužan završetak za hrvatsku reprezentaciju koja je odigrala, još ćemo jednom naglasiti, izvrsno drugo poluvrijeme, povela u 53. minuti pogotkom Perišića, Ronaldo iz 11 terca nakon prekršaja Vlašića izjednačio u 68. u 4. minuti sudačke nadoknade Gonzalo Ramos postigao je pogodak za 2-1 reprezentacije Portugala i sada ovaj pogodak koji je u ključnim završnim trenucima, odnosno sekundama, poništen zbog zaleđa koje je i sada prikazano u cijeloj ovoj priči vezano za završetak prethodne hrvatske akcije koji je rezultirao pogotkom Guardiola za 2-2, ali ta je gola poništena nakon velike, velike proslave hrvatskih navijača. E sada tu još ostaje pitanje je li tu zaista bilo igranja hrvatskog igrača prigodom akcije koja je značila zaleđe. Tu su sada bili određeni prosvjedi naših igrača. Dopustio je još norveški sudac da se odigra. Hoće li zaista biti vremena za još jednu akciju hrvatske reprezentacije nakon doista svega što smo ovdje vidjeli? Prijenos utakmice je svakako na našem drugom programu, ali čekamo posljednje sekunde, već nekoliko minuta čekamo posljednje sekunde koje su evidentno bila, jer 10 minuta sudačke nadoknade je bilo kada smo ušli u program, a sada se igra 19. nevjerojatna minuta sudačke nadoknade i ovo će biti kraj. Portugal je pobijedio Hrvatsku 2-1.
1: Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu, na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
2: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodnom uvjera, tražimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje šta je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimila je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
1: Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifaj na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
3: Vijesti.
1: U ponoć je počeo dan žalosti u Ukrajini zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik odgovara da će se osvetiti za napad.
3: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ja sam Charles Gržinić. Hrvatska nogometna reprezentacija sa svjetskog prvenstva oprostila se noćas nakon što je od Portugala poražena s rezultatom 2-1. Moj sugovornik je bivši vatreni Nikola Jurčević. Gospodine Jurčeviću, ovo nije moglo biti dramatičnije.
2: Pa da, u svakom slučaju, evo još sam pod dojmom ove utakmice, rekao bih u šoku, pogotovo zbog ovih zadnjih sekundi gdje smo svi slavili taj gol. Bili smo tako blizu, bili smo u drugom poluvremenu fantastični, bili smo veliku utakmicu, tako da ostaje sasvim sigurno velika žal što nismo išli na Španjolce, ali s druge strane mislim da možemo biti ponosni na reprezentaciju, na naše igrače, izbornika i sve koji su opet na jedan sjajan način prezentirali Hrvatsku.
1: Utakmica bi se mogla podijeliti u dva dijela. U prvom Hrvatska rezervirana, oprezna, i nakon toga se polako počeo led otapati, ajmo tako reći.
2: Da, pa upravo sam i apostrofirao malo prije to drugo povreme koje je bilo stvarno izvanredno, koje smo stvorili jako puno prilika i mogli smo čak otići i ranije u vodstvo i 2-0, ali kažem, ja se su tu odlučivale. Prvo poluvrijeme, kao što ste i rekli, bili smo malo zakočeni, makar se puno tu pitalo i Portugala koji je sjajno ušao u utakmicu, ili su jedan visoki pressing, mi nismo mogli izaći iz tog njihovog pritiska, nismo imali dovoljno brzine i neke tranzicije da bi ugrozili njihov gol, međutim u drugom poluvremenu dijametralno različita utakmica, kao da smo otpustili kočnice, pokazali smo svu raskoš talenta naših igrača i još jedan put ponavljam, jako sam žalostan, mislim da smo bili jako blizu da obilježimo jednu veliku pobjedu.
1: Ono što je bilo evidentno u prvom poluvremenu je to da je Dalić zatvorio bokove i natjerao je suparnička krila da se maksimalno udalje od onih idealnih pozicija odakle mogu biti opasni.
2: Dobro, to je jednostavno bila takva jedna koncepcija ili naša taktika gdje smo se vratili u niski blok i duplirali smo te blokove, znajući koliko su opasni njihovi igrači, vidjeli smo nekoliko situacija, pogotovo Leao. Tako da smo bili dosta defanzivni u tom dijelu, nismo uspjeli napraviti neki prostor za neke zadnje šanse prema naprijed, ali kao što smo malo prije spomenuli, u drugom poluvremenu utakmica je otišla skoro u jedan va-bank, gdje se igralo otvoreno, gdje se imalo jako puno šansi, rekao bih i više sa naše strane, iako je Portugal nekoliko puta zaprijetio, i tako da drugo poluvrijeme u svakom slučaju za veliku pohvalu našim igračima.
1: Ono što je možda bilo zabrinjavajuće je igra u obrani i skok igra, jer gotovo na sve visoke lopte Portugalci su bili brži i bliži.
2: Pa mislim da je i na ovoj utakmici došla do izražaja ta bojka koja nas prati, tako reći, tokom cijelog svjetskog prvenstva. Skoro svaki protivnički prekid, korner ili slično je velika opasnost za naš gol, tako da smo u nekoliko situacija imali sreće da Portugalci nam nisu zabili, ali definitivno u prekidima nismo baš bili pravi na ovoj utakmici i na svjetskom prvenstvu.
1: Kada odvrtimo drugo poluvrijeme, onda se može u drugi plan staviti ono da Hrvatska nema brzine, jer mi smo se u tri dodavanja znali otvoriti i uvijek stoji ona teorija da je lopta brža i od najbržih igrača.
2: Da, pa evo vidite kako na jednoj utakmici se stvori potpuno drugi dojam u jednom, a potpuno drugi dojam u drugom poluvremenu. Djelovali u prvom poluvremenu da jednostavno nemamo tu brzinu, niti mogućnost da urozimo gol Portugala, međutim u drugom poluvremenu kada smo se na pravi način razigrali, igrali brze te lopte, podigli su se jako u kvaliteti svoje igre i Kovačić i Modrić, vidjeli smo i Perišića koji je bio puno ofanzivniji, tako da se vidjelo da jednostavno i Hrvatska i sa svojim profilom igrača može biti itekako opasna.
1: Vidjelo se da je Kovačić vratio fizičku mogućnost, jer on je pretrčao mali maraton, bih ja rekao, do zamjene.
2: Pa da, i to je bila odlična utakmica Kovačića, mislim i najbolja njegova na ovome svjetskom prvenstvu i jedna od najboljih u repstinom dresu, pogotovo i on bio jedan od najzaslužnijih igrača tog izvanrednog drugog poluvremena. Imao je i taj peh gdje je mogao riješiti pobjednika u jedne sjajne akcije, prvo pogodio sa Tivu u nastavku je njihov goma sjajno obranio, tako da je ovaj utakmicom Kovačić nagovijestio da je on ta i dalje budućnost hrvatske reprezentacije i trebao bi preuzeti glavnu ili jednu od najglavnijih uloga u vezi na redu hrvatske reprezentacije u budućnosti.
1: Ja gledam sada ove usporene snimke, poglavito ovog zadnjeg trećeg hrvatskog poništenog gola i ne mogu se oteti dojmu da je u onom općem karambolu lopta prije nego što je došla do našeg igrača okrznula kosu Portugalca i na taj način je on, rekao bih, asistirao pred asistenciju za asistenciju. Nije li to u nogometu nezaleđe?
2: Pa evidentno je to što ste rekli, evo ja sam to primijetio i kod prvog gledanja, ali evo i sad gledam na televiziji, jedan očigledna promjena smjera i dosta jedno konkretno dodirivanje glave igrača Portugala i od njegove glave lopta dolazi do naših igrača, tako da po nekom mom tumačenju bi rekao da je on taj igrač koji je igrao zadnji, ali kažem, vrlo teško se sad do kraja snaći u svim tim promjenama sudačke organizacije, tako da možda sam malo suditi, ali čini mi se da je mogu i priznati taj gol.
1: Je li ovo konačni kraj jedne priče što se tiče Dalića, Modrića?
2: Pa ne znam, teško mi je to sada reći, šta će se događati. Sve je moguće, vidjet će se kada se reprezentacija vrati na miru, kad se slegnu svi ti dome, vidjet ćemo kako će biti njihova odluka.
1: Je li ova reprezentacija ovdje pokazala svoj vrhunac moći ili po vama bi u njoj bilo još rezerve da je kojom srećom prošla?
2: Pa, nekako na tom svjetskom prvenstvu sve je pomalo bilo promjenljivo i protiv Engleske smo imali, ne znam, prvo poluvrijeme dosta dobro, u drugom su bili nešto loši. Protiv Paname smo se mučili, Gana vrlo dobro poluvrijeme. Na kraju ipak i ta pobjeda, ovdje ta utakmica koju možeš ubijediti dva djela, ali kažem, to je svjetsko prvenstvo gdje koja momčad osim možda njih 2-3 briljira. Mislim da smo igrali sve u svemu kad se povuče crta vrlo dobro, pogotovo u kontekstu da smo dobili za protivnika jednu veliku ekipu Portugal koja može otići do samog kraja i da smo tu ekipu držali u šahu, tako reći, do zadnjih trenutaka utakmice i realno pokazanjem u nastavku utakmice bili i bliži toj pobjedi, tako da uvijek je moguće i mislimo da je možda nešto moglo biti bolje, kao što je i logično, ali kažem, sve u svemu mislim da je na častan način se reprezentacija oprostila svjetskog prvenstva. Mislim da ova utakmica cijelom nogometnom svijetu pokazala kvalitetu hrvatske reprezentacije, jer po svim pokazateljima ili prognozerima Portugal je bio dosta veliki favorit u ovoj utakmici, a vidjeli smo na kakav način i kroz kakvu muku su na kraju oni došli do te pobjede, a mi smo bili vrlo, vrlo blizu velikog uspjeha.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo je za Hrvatsku noćas naravno prošlost, ali vas kao bivšeg nogometaša, a i trenera, pitam, je li ovaj megalomanski gabarit po kojem se igra promašen, jer ovdje se najmanje pita igrače koji praktično u svojim skupinama su samo, po meni, to je meni tako djelovalo, imali samo nastavak kvalifikacija do 16. finala.
2: Pa dobro, teško mi je sad dati neku definitivnu ocjenu, ali svaka priča ima neke dvije strane. Jednostavno, ako malo pogledamo kakav je gušt ovim reprezentacijama koje su debitirale i koje su kao male zemlje došle u reprezentaciju, došle na svjetsko prvenstvo, i ako vidimo malo da su čak i neki od njih napravili iznenađenja, da nije bilo nekih previsokih rezultata, ako izuzeo možda neke dvije, tri utakmice, ne znam, pobjedu Njemačke, Kurakao ili ne znam, slično, ne mislim, ne znam, kad došla 5-0, tako da je njima jedna velika, velika stvar biti na svjetskom prvenstvu. Objektivno ipak mislim da je nešto sretnija varijanta ona sa 32 reprezentacije.
1: Je li po vama Francuska i nadalje jedan od možda najvećih favorita za osvajanje titule prvaka svijeta, ili se tu može uplesti eventualno Argentina pa i Portugal koji nas je poslao kući?
2: Pa Francuska po individualnoj kvaliteti, po igračima koji imaju i po igračima koji dolaze sa klupe, je sasvim sigurno favorit broj jedan. Međutim, ima tu dosta prepreka do kraja i u tim utakmicama kad dođe do ne znam, četvrtfinala, polufinala i tih odličnih utakmica gdje se mogu sastati, ne znam, da li s Argentinom, da li s Engleskom, da li s Brazilom ili s Portugalom ili Španjolskom, to je sve moguće. To su vrlo kvalitetne momčadi i to bi nekako usporedio slično kao kad se igra Liga šampiona, pa u, ne znam, u zadnjih 8 momčadi ostane, ne znam, i Bayern, i Real, i City, i Arsenal i ostali klubovi, tako da je onda vrlo teško baš do kraja reći ko je taj ko će osvojiti. Tako da u svakom slučaju jesu najjači, imaju kvalitetu, ali u jednoj utakmici je sve moguće.
1: Ja imam osjećaj da je Brazil izgubio svoju brazilštinu, ajmo tako reći.
2: Pa dobro, očigledno je da to više nije onaj razigran i rasplesan iz Brazila, da se tako izrazim, da je to više jedna natjecateljska čvrsta momčad, ali naravno da i dalje oni imaju odličnu kvalitetu, pogotovo u ofanzivnom dijelu momčadi predvođeni Viniciusom. S druge strane imaju trenera koji je trofejni trener, koji zna igrati rezultat, koji je napravio velike uspjehe i osvajao puno Liga prvaka i nacionalnih prvenstava. Tako da ne bih otpisao, ali objektivno više nemaju on baš do kraja individualnu kvalitetu na koju smo nekada bili navikli, ali su momčad koja sasvim sigurno svakog može pobijediti.
1: Hvala Nikoli Jurčeviću, a mi ćemo još jednom ponoviti. Portugal je pobijedio Hrvatsku 2-1 u 16. finala svjetskog nogometa prvenstva i zbog tog poraza vatreni, nažalost, putuju kući.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska je izgubila od Portugala i nažalost za nas je svjetsko nogometno prvenstvo završilo. Utakmicu je pratio Lovorko Magdić.
1: Portugal je u Toronto pobijedio Hrvatsku 2-1 u iznimno burnoj i dramatičnoj utakmici. Fernandes u 4. minuti brani Livaković, pokušaj Veige u 16. potom u 23. Pongrašić je intervenirao ispred neta. Novi dvojevi Fernandeša i Livakovića u 33. minuti, a u završnici prvoga dijela Leao nije iskoristio dobru prigodu. Nekoliko hrvatskih napada i kontranapada, ali izvrsna Hrvatska u drugom dijelu. U 48. minuti Kovačić Diego Košta brani, u 53. minuti Modrić, Stanišić i Matanović, a završni udarac uputio je Perišić za veliko hrvatsko slavlje. Zbog zaleđa poništen je gol Matanovića 3 minute poslije, Leao je u 58. pogodio gredu. Slijedi pokušaj Petra Sučića, Modrić je dobio žuti karton u 60. minuti, Ronaldo poništen pogodak zbog zaleđa minutu poslije. Start Vlašića nad Veigom u 16. tercu, nakon VAR-a, označen je 11. terac, iskoristio ga je Ronaldo za 1.

0: protiv nas, puno emocija, ali ne imam dečima zaista ništa pregovoriti.
1: Dakle, u 16. finala svjetskog prvenstva, Portugal-Hrvatska 2:1.
2: Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz Mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
3: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodan moment radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje što je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimila je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
2: Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifaj na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
4: Vijesti.
2: U ponoć je počeo dan žalosti u Ukrajini zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik odgovara da će se osvetiti za napad.
4: Vremenska prognoza.
2: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je izgubila od Portugala i nažalost za nas je svjetsko nogometno prvenstvo završilo. Utakmicu je pratio Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Portugal je u Toronto svladao Hrvatsku 2-1. U četvrtoj minuti Livaković spašava udarac Fernandeša. Slično je bilo u 33. Fejgar glavom, Pogrešić ispred neta, te Leao u završnici prvoga dijela za puno angažiraniji Portugal u prvom poluvremenu. Naši su uglavnom prijetili kontranapadima, ali zato izvrsno drugo poluvrijeme. Kovačić 48 minuta, Diego Košta brani. Modrić, Stanišić i Matanović bili su sudionici akcije koje je završio Perišić za vodstvo Hrvatske u 53. minuti. Potom poništen gol Matanovića zbog zaleđa, a ubrzo Leao pogađa gredu. Petar Sučić u dobroj poziciji u 59. minuti, a dvije minute poslije Ronaldo je poništen pogodak zbog zaleđa. VAR provjerom start Vlašića nad Vejgom u 66. minuti okarakteriziran je kao kazneni udarac, a 11. je izvao Ronaldo za 1-1. U nastavku opet vrlo dobro razdoblje naše reprezentacije, Kovačić je pogodio vratnicu, Matanović izborio prigodu, a nakon izlaska Ronalda uzvratio je Vejga glavom u 87. minuti. Nakon velike šanse Marija Pašovića u 89. u četvrtoj minuti sudačke nadoknade pogreška Pongračića i Guardiola koji nisu skočili na centaršut, a Gonzalo Ramos pospremio loptu u mrežu. Usmire i sudačke nadoknade, Guardiola je postigao gol, ali on poništen zbog zaleđa. Tu je situaciju pojasnio Igor Matanović.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca šta je, ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti, da su vidjeli da je bio kontakt.

0: optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
1: Vijesti.
0: Najmanje 23 osobe poginule su prošle noći u Kijevu u jednom od najjačih ruskih napada na taj grad. Trajao je 11 sati. Ranjeno je oko 100 ljudi, za nekima se još traga. Pogođeni su mnogi civilni ciljevi, među ostalim mjesto blizu vrtića i stambena zgrada od 9 katova koja se potpuno srušila. Uništeno je i skladište Crvenog križa. Ruski napad kritizirali su mnogi zapadni čelnici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova oštro ga je osudilo u objavi na X-u te izrazilo solidarnost s Ukrajinom i njezinim narodom.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.

0: Točno je 6 sati.
1: Počinje posao. I to ne lak posao. I ne znamo što nas sve čeka. Ali spremni smo na to. Nećemo obećavati čuda.
2: Radio Rijeka.
3: Nije radio sve što svira.
4: Smatram da će ovaj tim ljudi svoj posao odraditi odgovorno, sa željom da ostavi pozitivnog i konstruktivnog traga u najboljoj vjeri i namjeri. Petak je dan,
5: petak je moj dan. Radio.

0: Little Birds su stigle na delo. Dobro vam jutro. Ako vam je jutro uopće, možda vam je već pol dana, jer niste spavali noćas. Žderali ste se, grizli, vikali, bacali petarde, ljutili se na suce. Jer ako ste se naspavali, gdje vam je ljubav prema Hrvatskoj? Ha, gdje? Je li Luce? Šta si ti tako naspavana? Vidi mene i Lučo ta. Podočnjaci do kohones, vi se razumiješ ti mene. Malo mi je upitno to tvoje hrvatstvo, znaš? Ali ti je haljina krasna, baš.
1: Imate baš lijepo odijela danas. Ne znam što ste čekali ovaj dan ovako da se sredite.
0: Čekali smo. Šta si čekala da staviš crnu haljinu? Ali ko umro, Luce? Umrle naše ambicije. Recimo, jel bi bilo seksistički da ja Lučo tu kažem, Lučo, super ti je haljina danas?
1: Ja iskreno ne znam nijednu ženu koja bi se naljutila na kompliment nekakav, tako da, ja nisam jedna od tih.
0: Eto, drage žene, jedine komplimente koje ćete dobijati bit će ovako kroz eter, jer strah te pogledat uopće, evo, cijelo vrijeme gledam prema Luce, ali kao gledam kroz nju da ne ispadne seksistički. Toliko je puta riječ seksistički spomenuta u kontekstu nogometa ovih dana da se čovjek zapita, jel nam treba išto drugo? Ništa, samo nogomet i seks.
2: Mi se zabavljamo i jako nam je ugodno u međusobnom društvu, tako da ajde vi uživajte zajedno s nama.
0: E da, izgubili smo, ako niste znali, 2-1, Hrvatska je izgubila, ali ono što je dobro, to je recimo da je Ronaldo izjavio nakon utakmice da je Luka nogometna legenda. A onda je Matanović izjavio, jer poništen nam je gol za 2-2 u ne znam kojoj 78. minuti sudačke nadoknade, da je osjetio mali kontakt s kosom zbog koje je svirano zaleđe. Dakle, Matanoviću, mijenjaj frizera, nek ti obrije glavu. Mi se stvarno gledaju ono, cijepi dlake bez veze, gledaju što je čovjeku lopta dotakla kosu. 6:06, ako vam je puna pipa razgovora o nogometu, sad ćete doći na svoje, jer sad će sve to lagano stat. Briga nas ko će biti svjetski prvak.

Oće, Luce, oće, brzo će, bez obzira što to misliš da neće. Tebi kao ženi koja ne prati toliko nogomet, ali svejedno si stavila crnu haljinu danas, krasno te stoji zbog tuge što je Hrvatska ispala sa svjetskog prvenstva, ako i to nije seksistički. Sad ćemo opet malo gledat se ča događa u temu Hormuzu. Iak je opet bombardirao malo Iran i Ukrajinu. Gdje je Vedran Pavlek? Je li još živ? Vidite, na sve to smo zaboravili proteklih dana. Zapravo čovjeku dođe da kaže Trumpu, e, stari, aj ti organiziraj svjetsko prvenstvo da traje godinu dana. Jer, kako je Trumpiću krenulo, moglo bi se to, recimo, a i Infantino bi mu mogao dati još jednu nagradu za širenje mira u svijetu. Hoćeš, nećeš, opet si u nogometu. Ok, neću biti u nogometu, nego u prognozi. Ali prvo jedan hydration break.

6.12, sad bi već bilo red da vam kažem kakav nas dan očekuje sutra i preksutra, to ćemo saznati od naših meteorologa. Danas ćemo se malo opet tužakati, zapravo nismo se nikad ni prestajali tužakati i njurgati i prigovarati, jer takvi smo. Ali na vrijeme se ne možete žaliti, bar ne danas, neće biti prevruće. Do 34, vidiš, kad je to postalo da nije prevruće? E, zato što smo do pred neki dan imali 38, 39. Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku tijekom poslijepodneva je ponegdje uz porast naoblake moguća kiša, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Upravo u toj Gorskoj Hrvatskoj, točnije u Gorskom Kotaru i Lici, danas će temperature biti od 23 do 28. Joj, da me bar uzmu za nekakvog počasnog građanina tamo u Čabru, recimo, ili u Delnicama, pa da, ili bar da mi osu sredi nešto u Fužinama, kako bi se bilo lijepo probuditi na 23. Na moru od 30 do 34. Jutros, Delnice 13, zamisli. Jel palite pećice? Senj 21, Rijeka i Krk 22, Pula 23, Mali Lošinj 25, Rab 26 stupnjeva. 6.13, treći dan srpnja nam je, na današnji dan otišao nam je Jimi Hendrix, ali na današnji dan stigao nam je jedan od najvećih, jedan od najljepših, jedan od najduhovitijih, a još je i rođen u našem gradu, Marko Tolja. Jedva čekam da mi stigne poruka od Tolje. A budalo, zašto si rekao, sad ću morat svima plaćat piće? Pa ti, Tolja!

0: Matušino krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Ljeto nam se nakon svih onih vrućina, sparina i visokih temperatura konačno pokazuje u svom, čini mi se barem za mnoge, ljepšem svjetlu, iako neki će se vjerojatno i danas žaliti jer nekim cestama ne mogu već od ranoga jutra, a sve zbog bure. No, gdje, kako, kada, sve zna Sandra Pučić kao i njeni kolege u Hrvatskom autoklubu kojima jutros želimo dobro jutro, Sandra.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Kakva nam je situacija na cestama?
2: Pa evo, nastavilo se jutro sa burom zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila. Otvoreni su državna cesta Maslenica, Zaton, Obrovački i Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja i Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat, a između Senja i Svete Marije Magdalene na magistrali dodatno je zabrana za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Lagano jača gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama gdje se tijekom jutra očekuju gužve i mogući zastoji. Tijekom dana na kolone i zastoje upozoravamo u zonama radova i privremene regulacije prometa na nekoliko dionica Jadranske magistrale te također na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka. Pojačan je teretni promet jutros na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac i Slavonski Brod. U putničkom prometu za sada duži čekanja nema. Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Svi ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito. Evo, toliko.
1: Sandra, hvala vam lijepa i ugodan i miran dan. Iako petak je danas, vjerojatno će polako, ali sigurno već početi gužve i na hrvatskim cestama, pa će biti posla i za vas. Do slušanja.
2: Evo, oko toga ćemo u poslijepodnevnim satima.
1: Naravno, hvala vam, pozdrav.

čata je čapalo Lučo, to zato što je Luce došlo u crnoj haljini, pa si krenuo na ove iz kluba 27 Hendrix, pa Genesisa, vidim da se i Morrison sprema. Ko nam još ostaje? Cobain i Amy Winehouse, ja. 6 sati 32 minuta, ajmo se posvetiti živima. Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku tijekom poslijepodneva, ponegdje uz porast naoblake moguća kiša, većinom u Gorskoj Hrvatskoj, u kojoj temperature danas od 23 do 28, na moru od 30 do 34. Jutros lijepo friško u Gorskom Kotaru, Delnice 13, pa Senj 21, Rijeka i Krk 22, Pula 23, Mali Lošinj 25 i poprilično sparno već u Rabu oko rano jutro 26 stupnja. Puno je onih koji će danas biti bez vode, pa tako na području rijeke Plasi, Trampi, svi brojevi i Androv Breg, svi brojevi. Baretićevo 10 do 56, Turkovo 40 do 83, Marinić 1 do 22, pa onda opet ulica Straža, Lučiniki i Štefani, svi brojevi, te Trampov Breg, dakle ne samo Androv Breg, nego i Trampov Breg. Danas da ne budu ljubomorni, bez vode ste bili od ponoći do 3 sata. Super, da sam to pogledao prije. E, ali, Dražice su nam suhe. I to, Dražičkih boraca 18 do 28, Ogradica, Sušička, Potkilavačka, Školska 13 do 23, Borovička, svi i Potkum 120 do 125. Vi ste danas bez vode od 8 do 15 sati, kaže zatvaranje vode zbog puknuća cijevi. Kastav, Jardasi 1 do 61, Martići, svi, Brnčići 39 do 71 i Kosi 80 do 86, od 8 do 13 i vi ste bez struje. Bez vode, ispričavam se, i onda još opet Kastav, Vjekoslava Spinčića 2 do 6, Vincenta iz Kastva 1 do 6, Milana Marjanovića 2 do 10 i ulica Pelini, to bi volio živjeti, cijela, od 8 do 11 sati i vi ste bez vode. Bez struje nam je u Rijeci danas ulica Viktora Cara Emina 10C i Josipa Završnika 2A od 8.30 do 10.30 i na području Hreljina bez struje Mea Gaj brojevi 11 do 15 i 196 do 204 od 8.30 do 10.30. A, kao što sam već najavio, nastavljamo s klubom 27 na današnji dan. Naime, ostali smo i bez Jima Morrisona, kaže. Skončao je u kadi, ali ne zbog toga što se okliznuo.

samo oni koji su u Uljaniku bili kad smo imali 27, kad smo već u tom klubu 27, sjetit će se zašto je ova pjesma posebna. Palila su se svjetla, onda si vidio ko se s kim ljubaka po mraku diska na otvorenome gdje je cuga bila tako jeftina. Ah, kakvi divni dani. No, kad smo kod 27-ica, dakle, što smo slušali? Hendrixa, Genesisu, sada i Morrisona, evo, rumunjska prostitutka, R.A.V. su joj inicijali, 27. Kako je znala? S 27 godina. Stigla je sredinom lipnja u Split pružati seksualne usluge. Uspjela je, zahvaljujući lokalnoj policiji, zaraditi samo 135 eura. Priznajte da vas ovo zanima više od nogometa. Kako su epski opširni ovi novinari, vidiš, kaže, na kućnom broju 13 jedne ulice gdje je iznajmila apartman, boravila je od 11. do 13. lipnja, a na kraju je ostala bez zarade i sredstava koja su joj služila za rad. Za uzvrat dobila je pratnju do policijske postaje, prekršajnu prijavu i na kraju pratnju pred prekršajnog suca. Ko je pak izrekao zabranu rada na području Splita, Kaštela i Omiša, što znači da je možda, nađemo negdje u Hrvatskoj, nije stvar za smijanje, nije to sve. Kaže, sud joj je oduzeo novčanice, ukupno 135 eura koje je zaradila prostituirajući se i koje su se slile u državni proračun. Eto zašto naša država ima love, jer joj to prostitutke omogućuju. No! Nije problem u tome, nek su joj uzeli pare, šta će ona širiti noge po Hrvatskoj, iz Rumunjske došla, nego joj je sudskim putem oduzeto i 16 prezervativa raznih marki, jedan gumeni dildo, crni remen za tijelo, kao i 3 jednokratne zelene vezice. Oduzeti predmeti postali su vlasništvo Republike Hrvatske. Možda jesmo izgubili od Portugala nepravedno, ali bar imamo 16 prezervativa, jedan gumeni dildo, crni remen za tijelo, da 3 jednokratne zelene vezice koje uopće ne kužim čemu služe. Ja s time obično vežem onu mrežicu na ogradi da me se ne gleda kad se kupam gol. Ali okej, nek je to sad uzela sebi Republika Hrvatska. Bravo Hrvatska!

Ovi dečki nisu skončali u 27. Creedence Clearwater Revival, ali su lijepo otpjevali o Suzy Q. Djevojka s Kolodora Zoo Q. Kako je to bilo? Ne znam, ali jel vam falio seks proteklih mjesec dana? Meni baš jako je. I onda sam tako sretan što sam se vratio, a vidim po licima svojih kolega da je i njima falio seks sa mnom. Pa eto, ako je falio i vama, čisto da znate da je provedeno istraživanje i to od strane Riboka, koji je Ribok, pokazalo je da ljudi tijekom života ne provedu baš puno vremena u seksu. Poznati fitness brand želio je znati koliko vremena ljudi posvećuju tjelesnoj aktivnosti tijekom svog života. Ribok je pregledao podatke iz 9 zemalja, nije gledao u Hrvatskoj, i otkrio da ljudi u prosjeku provedu 0,45% svog života ili samo 117 dana u seksu. No, kaže, iako se čini da bi više seksa općenito bilo bolje za one koji ga upražnjavaju, to nije nužno tako. Nije bilo korelacije između sreće i čestoga seksa. Osim što ljudi nemaju puno seksa, kaže Ribok, ljudi nemaju ni puno partnera. Centar za kontrolu bolesti otkrio da većina muškaraca ima u prosjeku 6 partnerica tijekom života. Dok većina žena ima u prosjeku 4. Prema toj studiji, do 71. godine života potrošit ćemo u prosjeku samo 117 dana na seks. Čak ćemo i više vježbati nego uživati u vrućim zagrljajima. Naime, ljudi u prosjeku provode oko 180 dana kroz život trenirajući. Evo, zamisli ako i treniraš i seksaš, 180, 117, to već može ispati. A kaže, čak 41% svog vremena tijekom života posljednjih desetljeća vezani smo uz neku tehnologiju. Pa onda nije ni čudo da su ljudi danas frustrirani, usamljeni i anksiozni, jer se previše druže sa svojim telefonima i kompjuterima, a ne jedni s drugima. Lučo, makni taj telefon iz ruke, a ti, Luce, zaklopi taj kompjuter. Sad ćemo se družiti. Imamo neki hydration break u međuvremenu, nemamo ništa, imamo. Daj ga namjesti sad dok ja pronađem još, baš mi je falio. Mjesec dana bez seksa, čovječe. Danas ću sve nadoknaditi.

kad ste lijepo pitali imamo hydration break, ti kažeš da imamo i sad ga nemamo. Sad moram ja opet sex break. 12 minuta do 7 ili ti 6:48 kaže najnovije istraživanje da zaboravite na duple kave i motivacijske govore. Ključ uspjeha u poslu krije se tamo gdje ga najmanje očekujete, u vašoj spavačoj sobi. Prema pomalo provokativnom izvješću koje prenosi New York Post, zaposlenici koji prakticiraju jutarnji seks bilježe nevjerojatne rezultate na radnom mjestu. Ovo se odnosi na Amerikance do duše, ali sad smo svi onako u Americi, dobro, bili smo sinoć ili jutro su u Kanadi, ali uglavnom to smatramo Amerikom. Američki radnici s punim radnim vremenom koji imaju spolne odnose prije posla pokazuju najvišu razinu produktivnosti, 71%. Prednosti ranojutarnjeg maženja, kaže, nisu samo interne prirode, itekako se vide i na bankovnom računu. Gotovo svaki peti zaposlenik koji prakticira jutarnji seks izjavio da je dobio promaknuće u posljednjih godinu dana, što je više nego u bilo kojoj drugoj skupini. A vi slušajte radio, da, gubite vrijeme na živciranje u prometu, da. Razmišljate kako je petak danas, kako ćete što prije otići doma, da. A stvar je zapravo vrlo jednostavna.

E, ali su išli i dalje, istraživali su po generacijama, dobro, to mene zanima i se nikad ne snalazim više uopće, ne znam u koju generaciju spadam, pokojnih valjda već. To generacije Z, X, Y, Žnj, kaže, iako je praksa raširena, zaposlenici u nekim industrijama započinju svoj radni dan akcijom češće od drugih. Na prvom mjestu ljestvice profesija s najviše entuzijasta za jutarnji seks našao se marketing. Jedva čekam da dođu cure iz marketinga danas kod nas da im pokažem ovo. Nakon toga, nemojte se smijati, slijedi ugostiteljstvo. Aha, kako ćete danas gledati na konobare? Ne smije reći ni konobarice jer će ispast seksizam. Dakle, kako ćete danas gledati na konobare kad sjednete u svoj omiljeni kafić? Ha? Malo ga pogledaj, mali, jesi ti noćas? Ha? Jesi jutras malo? Ha? Jesi malo brusija? Ha? Dakle, marketinški djelatnici jutarnji seks upražnjavaju, pa onda slijede ugostitelji. Nakon njih proizvodnja i građevina. Na petom mjestu listu zaokružuje industrija zabave. Naravno, ne vi koji radite kao i mi od rane zore, jer kad ćeš... To doviše ne bi ni bio jutarnji seks, recimo u 4-5 ujutro. To se još smatra pod večernjim seksom, prema tome mi ne upadamo u te stvari. A i mi smo više ovako informativni.

0: HR mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je
4: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: Vaš dan.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi.
1: A i mi smo blizu jutarnje kronike, 6.57, 2.5 minute do jutarnje kronike, do informacija iz Zagreba, koje će naravno početi onime što ste možda gledali, ili ako niste, onda ste se probudili, pa se probudili u tuzi jer ste vidjeli da su naši ispali i njihove izjave su vrlo tužne, mora se priznati, ali neću sad maltretirati s time. U svakom slučaju, dečki mogu biti ponosni onim što su napravili i sami su izjavljivali, pogotovo kapetan Modrić, da misli da su zaslužili puno više, ali ono što je možda najbitnije u cijeloj priči je da su ga pitali, a izjava je došla evo prije 10 minuta, nastavak njegove karijere u hrvatskom dresu, je li upitan, nije upitan, na što je Luka Modrić poručio, nije vrijeme da se o tome priča, brzo ćete sve znati. E, tako ćete i vi brzo za evo minutu i pol sve znati. Prije toga saznajte da je u Delnicama 13, u Rijeci jutros 22, opširnije o vremenu kod nas i prometu kod nas i svemu onome što mislimo da trebate znati, saznat ćete ili u jutarnjoj kronici ili u nastavku našega zabavnoga i informativnog programa.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Portugala s 2-1 i završila nastup na svjetskom prvenstvu.
2: Prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održat će se u Đakovu, nazočan će biti i premijer Andrej Plenković.
3: U Ukrajini dan žalosti za poginulima u najnovijim ruskim napadima.
2: Večeras se otvaraju jubilarni 60. đakovački vezovi.
3: Vrijeme će biti uglavnom sunčano uz prolazno više oblaka, mogući je lokalni pljusak, temperature od 27 do 33 stupnja.
2: I toliko u najavi emisije. Utakmici koja je sve navijače koštala poprilično živaca, hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu izgubila je u Torontu od Portugala s 2-1 i na taj način završila sudjelovanje na mundijalu. Vatrinima su poništena čak 3 gola. Iz Toronta se javlja Krešimir Gotlin.
4: Volio bih vam reći dobro jutro iz Toronta, ali nažalost to nije tako. Jedan sat je ovdje iza ponoći, umjesto pjesme naših navijača u mračnoj sobi hotela, pokušavam procesuirati taj roller coaster emocija koji se sinoć dogodio na utakmici. Moćni protivnik, poneka nesmotrena reakcija naših igrača i vlas kose koje je za zaleđe zabilježio senzor u lopti. Nažalost, sportska sreća ovoga je puta okrenula leđa vatrenima. Iako je američki san završen, sve je počelo kao u najljepšem snu. Nakon opreznog prvog dijela, Hrvatska je pogala u 53. minuti. Bila je to sjajna akcija koju je u pogodak pretvorio neuništiv Ivan Perišić, ispisavši time povijest svjetskog nogometa. Postao je tek 6. igrač u povijesti koji je zabio na 4 različita prvenstva, stajući uz bok Peleu, Messiju, Ronaldu, Klozeu i Selleru. Sjajan podatak, ali vjerujem da ga ni to ne može utješiti kao ni naše navijače.
5: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. To je moj duše, ja stvarno vidim da od kad su ovo automatski donijeli u našem tekmu od 2018. to je sve išlo u vragu. Oprosti na takvu izrazu, naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
4: Nakon što je Hrvatska ispala, velika sportska kuća ESPN objavili su fotografiju Luke Modrića uz poruku: ako je ovo kraj, bila nam je čast. Svjetsko prvenstvo više nikada neće biti isto bez tebe. Igračem utakmice nekim je čudom ili nimalo slučajno proglašen Ronaldo, koji je naravno iz 11 terca prvo izjednačio, potom u samoj završnici u trenucima kada smo svi već razmišljali o novim produžecima, Portugal je uspio slomiti naš obrambeni bedem i zadati konačni udarac. Guardiolo je usput budi rečeno u 13. minuti poništen pogodak zbog zaleđa. Gorko je ispasti na ovakav način, ali ovi momci zaslužuju duboki naklon za sve što su dali na ovom turniru, a posebice naša reprezentacija na posljednja dva svjetska nogometna prvenstva.
6: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu.

0: korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke ste situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
1: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
0: Pa drugo, još smo malo vrući, tako da ne želim ispati sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu.
1: Izvijezno na vaše dalje, ali...
0: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
2: Najjači, razumljivo, tužni, razočarani i jednoglasno pokradeni smo. Evo ankete iz Zagreba, Rijeke i Splita.
3: Razočarenje veliko. Imali smo šansu da odemo na 2-0. Nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji. 1000 nacija, ali jedna je Kroacija. Žao mi je zbog Luke, taj čovjek je zaslužio da odemo do finala, ali evo...
4: Veliko razočaranje, teško je trebati donaći riječi jer stvarno nismo ovo zaslužili, bili smo bolje cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol poništa, to je strašno, ali ajde, glavu gore, ovo je tek početak, doći je drugo prvenstvo, ali ovo je stvarno nezasluženo, evo.
5: Bolje ne komentirati ovo, bilo je dosta pogodaka, šta šteta, šta je zaleđe, sve bilo, da su bili bolje postavljeni, bilo bi bolje.
6: Bolje je bilo spavat za ovaj kraj, to je jedini komentar.
7: Mislim, razočarani smo, ja mislim da je ovo bio gol, ali šta je tu je.
8: Katastrofa, nisam zadovoljan sa rezultatom i Ronaldo neće osvojiti ništa. Loša igra na ovom prvenstvu, iskreno.
9: Sramota, što se tiče suđenja, dobri smo bili skroz, a sad ništa, glavu gore, idemo dalje. Sad reći, smjera generacija, Modić je da sve svoje što ima, predaje drugima, Sučić, Baturina, idemo dalje.
10: Potrudili smo se, igrali smo bolje nego ikada, ali eto, sudac koji uvijek, 3 gola poništena, ne znam, bit će bolje drugi put.
11: Plače mi se u isto vrijeme, ovo je krađa toliko očita da ovo nije realno, znači 3 gola offside, ko je to ono, ko je moguće ono, baš nerealno, eto, to je to.
2: Je li Hrvatska izgubila od boljeg protivnika ili je sama ispustila plasman u osminu finala? Što je na kraju presudilo? Kvaliteta Portugala, naše propuštene prilike ili ključni detalji o kojima je odlučivala VAR tehnologija? Je li ova utakmica, unatoč porazu i ispadanju sa svjetskog prvenstva, pokazala da Hrvatska ima reprezentaciju na kojoj može graditi novu veliku priču? Neka su to od pitanja na koja odgovore tražimo u mreži prvog od 7:30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
12: Jutarnja kronika. U Đakovu će se održati prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj. Nazočan će biti i premijer Andrej Plenković, koji će također u Baranji, u Dardi, u pratnji saborskog zastupnika Veljka Kajtazija obići romsko naselje. Slijedi u Korođu otvorenje nove sportske dvorane, projekta koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu. U istome mjestu premijer će se sastati s mađarskim ministrom za socijalne odnose i kulturu Zoltanom Tarom. Premijer je jučer na sjednici vlade najavio posjet.
13: Važne teme regionalnog razvoja u kontekstu nove financijske perspektive, pitanja priuštivoga stanovanja, zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i drugih tema. Posjetit ćemo romsko naselje u Dardi, bit ćemo i u Ernestinovu na otvaranju kreativnog dječjega centra i konačno u Korođu gdje se otvara nova sportska dvorana, projekt koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu.
2: Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti glasovanjem. Uz ostalo, zastupnici trebaju odlučiti o prijedlogu kluba Možemo da se osnuje istražno povjerenstvo o poslovanju Poliklinike Medical s HZZO-om i mjerodavnim državnim tijelima. Glasovat će i o jučer raspravljenom godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, te o više zakona, među njima i o izmjenama zakona o Pravosudnoj akademiji, Državno-odvjetničkom i Državnom sudbenom vijeću. Nakon što su ih raspravili u prvom čitanju, zastupnici će odlučiti i o nastavku procedure za izmjene zakona o lovstvu te zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Nakon prosvjedovanja udruge malih obiteljskih iznajmljivača, snažno je na prijedlog reagirala i oporba, koja je dala zeleno svjetlo borbi protiv iznajmljivača na crno, ali ne i da se guše oni obiteljski. Uglede nagrade Zlatna bilanca, kojima su osnova godišnji financijski pokazatelji, dodijeljene su sinoć uspješnim poduzećima.

0: 10 kategorija. U kategoriji velikih poduzeća nagradu je dobio zagrebački Končar distributivni i specijalni transformatori. Izvijestit će Ivica Krišto.
1: Zlatnu bilancu koju potvrđuju objektivni i mjerljivi kriteriji organiziraju Financijska agencija Jutarnji list. Končarove tvrtke za proizvodnju transformatora već su tradicionalni dobitnici gospodarskih priznanja. Zlatnu bilancu za prošlu poslovnu godinu među velikim tvrtkama primio je predsjednik uprave distributivnih i specijalnih transformatora Vanja Burul.
2: Ekonomisti kažu da je bilanca kao krvna slika kompanije. Ova nagrada je potvrđuje da je naša krvna slika odlična. Vjerujem da će sljedeće godine biti još bolja.
1: Među srednjim tvrtkama nagradu je dobila Tvornica stočne hrane Čakovec, među malim Kolas Mineral Varaždin te mikrotvrtkama PSC Antares iz Kostrene. Najuspješnijom bankom proglašena je Zagrebačka banka, čiji je čelnik uprave Dalibor Čubela rekao.
3: Hrvatska ima i potreban joj je stabilan i snažan bankarski sektor. Hrvatsko gospodarstvo treba snažne banke.
1: Nagradu Zlatna bilanca u turističkom sektoru dobio je Turist Hotel Zadar, u poljoprivrednom Koka Varaždin, a u prerađivačkoj industriji Belupo Koprivnica. Najuspješnija tvrtka sa stalnošću poslovanja je Nekse Našice. Na ukupne rezultate poduzeća osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ukupni prihodi poduzetnika dosegnuli su prošle godine 183,5 milijarde eura, što predstavlja rast od više od 9% u odnosu na godinu ranije. Istodobno neto dobit porasla je na 10,3 milijarde eura.
1: Napomenuo je kako će se ekonomska politika više okrenuti stvaranju boljih uvjeta za rast produktivnosti u poduzećima.
0: Broj poginulih u ruskim napadima na Ukrajinu u noći na četvrtak povećao se na 23, a ranjenih je 100 i danas je dan žalosti. Iz Moskve poručuju da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovara da će se osvetiti za napad. Danja Dubravac.
5: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
6: Udar specijalno.
7: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti, Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
5: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov komentirao je poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
8: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
5: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari, na marginama sastanka na vrhu NATO saveza, razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot, a rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
8: Albanska policija vodenim je topovima i suzavcem rastjerala protuvladine prosvjednike okupljene ispred parlamenta u Tirani, nakon što su ih demonstranti zasuli jajima i brašnom. Val prosvjeda počeo je prije više od mjesec dana zbog planirane izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji razvija zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, no ubrzo je prerastao u šire protivljenje građevinskim projektima uz albansku obalu.
0: Na jugu Francuske bjesne požari, njih tri, od kojih su dva buknula na zapadnom rubu Marseja, zajedno su spalila više od 1200 hektara.
8: U Indoneziji je javno bičevan mladi par nakon što je njihov poljubac u automobilu tijekom TikTok prijenosa uživo postao viralan na društvenim mrežama. Primili su po 21 udarac.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
9: Jutarnja kronika
0: Večeras se svečano otvaraju jubilarni 60. đakovački vezovi. Svečanosti otvorenja prethodi više događaja, od pučkog pjevanja, plesnog zagrijavanja Šok Šokadija do glazbenog programa Šokački dvor. Večeras će se na središnjoj pozornici dramskim tekstom, pjesmom i plesom prikazati kako su đakovački vezovi tijekom 60-ljeća rasli od početaka do statusa simbola slavonskoga i hrvatskog identiteta. Otvorenju vezova bit će nazočan i premijer Andrej Plenković. Prilog Monike Kralj.
9: 60. đakovački vezovi otvaraju se u 21 sat ispred katedrale scenskom slikom koje je scenarist Mirko Ćurić, a režiju potpisuje Darko Milas. Posvećena je utemeljiteljima povijesti i 60-ljeća tradicije ove slavonske folklorne manifestacije. Naziv joj je Neka se zovu đakovački vezovi.
10: Nazvan je prema uskliku nekadašnjeg ravnatelja ekonomske škole u Đakovu Milana Rajkovića, koji je na inicijalnom sastanku na kojem su utemeljeni đakovački vezovi predložio Neka se zovu đakovački vezovi.
9: Kaže Ruža Mikešić-Kardoš iz organizacije ove manifestacije koja je prošle godine zabilježila 140 tisuća posjetitelja, što će ove godine očekivanje gradonačelnika Marina Mandarića znatno nadmašiti.
11: Pokušavamo tu izbornost zadržati u svakom segmentu vezova. Naravno je da program moramo prilagođavati modernim vremenima. Čini mi se da smo taj balans uspješno pronašli i na tom ćemo i dalje insistirati.
9: Đakovački vezovi svoj će vrhunac dosegnuti zadnjega dana u nedjelju, kada se tradicionalno na međunarodnoj smotri folklora Hrvatske te Slavonije i Baranje prikazuju najljepše nošnje i običaji.
12: I te kako je važno da pokažemo s koliko ljubavi i poštovanja se odnosimo prema našoj tradiciji i prema kulturi, kako čuvamo običaje od zaborava i kako ih prenosimo na mlađu generaciju.
9: A u nedjelju će u jutarnjoj povorci središtem Đakova proći 70 folklornih skupina, 60 svatovskih zaprega i 60 jahača.
0: Prvi srpanjski vikend u Opatiji rezerviran je za Liburnija Jazz Festival. Program počinje u 10 sati kada će društvo Naša djeca Opatija u parku Anđelina održati glazbenu radionicu za djecu, a Elvis Tani će sa French Touch duetom razveseliti sugrađane u domu za starije osobe Volosko. U 16 sati jedinstveni jazz boat zaplovit će Opatijskom rivijerom, a na brodu će svirati Dennis Rez Trio Solution. Na ljetnoj pozornici od 21 sat slijedi prvi ovogodišnji večernji koncert koji najavljuje organizator festivala glazbenik Elvis Tanić.
13: Tomislav Goluban je naš bluzer, već smo ga i čuli i znamo što radi, međutim ovaj projekt koji sad radi zove se Go Jazz Is, znači album kojima svoje pjesme izvodi u potpuno drugim izvedbama, aranžmanima, ima i nešto novih instrumentala svojih koje još nije svirao. Moram reći da sam dio tog projekta kao producent, nešto i svirao, tako da će u prve večeri sa mnom, Damjanom Grbsom, Tončim Grabušićem i Karlom Olovićem izvesti bluz, ali na stranu jazza.
0: Nova autorska predstava Karla Hubaka, Serenada ljetne noći, premijerno će biti izvedena u sklopu Riječkih ljetnih noći u vrtu Astronomskog centra na Vežici s početkom u 21 sat. Biće to susret amaterskog i profesionalnog ansambla. U središtu predstave je pet prijatelja riječkih umirovljenika koji se sastaju kako bi zajedno proveli ljetnu večer. Za tu su prigodu pozvali orkestar da im svira serenadu, bit će to Dvoržakova Serenada za puhače koju će uživo izvoditi Riječki simfonijski orkestar.
8: Večeras počinje jubilarni 60. festival u češkim Karlovim Varima, manifestacija koja se svojedobno smatrala najvažnijim filmskim festivalom u istočnoj Europi, a i danas je zadržala status jednog od pet najvažnijih europskih filmskih festivala. Među 200-tinjak ostvarenja koja će se prikazati, svjetsku premijeru ima hrvatski film Sitni lopovi, debitansko dugometražno djelo redatelja Mate Ugrina. Priča je to o mladiću i djevojci iz Istre koji se uz sezonski rad odlučuju na sitne pljačke. Nacionalnu premijeru Ugrin će imati sredinom ovog mjeseca na Pulskom festivalu.
0: Jutarnja kronika. Iz emisije Podsjetnik.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Portugala s 2-1 i završila nastup na svjetskom prvenstvu.
0: Prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održat će se u Đakovu. Nazočan će biti premijer Andrej Plenković.
8: U Ukrajini dan žalosti za poginulima u najnovijim ruskim napadima.
0: Večera se otvaraju jubilarni 60. đakovački vezovi.
8: Vrijeme će biti uglavnom sunčano uz prolazno više oblaka, moguće lokalni pljusak, temperature od 27 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
14: Prvi program. Sport.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
16: Američki san naših nogometaša zaustavljen je na način koji je teško opisati, a bit će ga teško i zaboraviti. Portugal je pobijedio 2-1 u utakmici u kojoj je Hrvatska vodila 1-0 i do kraja još tri put zatresla mrežu protivnika, ali nijednom nije vrijedilo zbog zaleđa. Osobito je bolna bila spoznaja da zbog laganog dodira kose Igora Matanovića nije priznat izjednačujući pogodak duboko u sudačkoj nadoknadi, na čijem je početku Portugal zabio za preokret. Istina je da su Portugalci bili opasniji u prvom poluvremenu u kojem nije bilo pogodaka, ali i da je u nastavku Hrvatska zaigrala puno bolje. Povela golom Perišića u 53. minuti kad je dočekao ubačaj Stanišića na drugoj vratnici, što je uzdrmalo Portugalce. Naši su nastavili stvarati šanse, a onda ih je presjekao 11-terac suđen nakon intervencije Vara zbog duela Vege i Vlašića, kojega je lagano držao rukama, ali nakon utakmice rekao:
17: "Tužno sve to, mislim, po meni, ako je ono penal, može svaki korner svira penal, zašto uvijek to neko hrvanje u 16 metara, mislim da to nije bilo dovoljno, a okej, čak je sudac mi rekao odmah, ne ništa, odvojica ste se hrvali, ali poslije ga je zvao VAR, je to bio penal."
16: Ronaldo je zabio s bijele točke 1-1 u 68. minuti, no i nakon toga Hrvatska nije klonula. Kovačić je proigrao, dijelio lopte kao na traci. Petar Sučić jednu je takvu majestralnu asistenciju sproveo u gol, no označeno je zaleđe, zbog čega nisu vrijedili ni Matanovićev s jedne, odnosno Ronaldo pogodak s druge strane. Žalimo i za kontrom rastrčanog Petra Sučića, vratnicom Pavolejem Kovačića. Gredu je pogodio i Leao, koji je u 4. minuti nadoknade ubacio, a Ramos skočio pored naših branića i priredio nam hladan tuš. 2-1 za Portugal, jurnjava naših u preostalih 7 minuta nadoknade, a onda tobogan emocija. Gužva na petercu, lopta u mreži, ludo slavlje, ali VAR soba secira akciju i pronalazi međustanicu centaršuta, lagani Matanovićev dodir koji je aktivirao opciju zaleđa i ugasio vatreno slavlje.
18: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
16: Objasnio je Matanović situaciju o kojoj će se još dugo pričati, a nakon koje su Portugalci počeli spremati prtljagu za osminu finala i meč sa Španjolskom, a naši nažalost za put kućama. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
19: Teško je nakon poraza. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok. Treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok. Ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo poluvrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu. Bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
16: A što to dalje znači za Dalića, Modrića, ostatak društva, saznaćemo u danima koji slijede.
20: O preostalim utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Marko Miličić. Španjolska je lakoćom prošla osminu finala nakon što je pobijedila Austriju s uvjerljivih 3-0. Momčad Luisa de la Fuentea imala je apsolutnu dominaciju te je nastavila niz od čak 35 utakmica bez poraza u svim natjecanjima. U 36. minuti Kukurelja je poslao prizemnu loptu u kazneni prostor gdje sam ostao ojar za bal te pogodio za 1-0. Španjolci su povećali prednost u 66. minuti, asistent Baena, a strijelac Poro. Konačnih 3-0 svojim je drugim pogotkom na utakmici postavio Ojar Zabal u 89. minuti, a ponovno mu je asistirao Kukurelja. Španjolska će tako u osmini finala u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Portugala. Švicarska je bila bolja od Alžira rezultatom 2-0 te će četvrti put za redom igrati u osmini finala na svjetskim prvenstvima. Poveli su Švicarci u 10. minuti nakon sjajne kontre. Manzambi bježi po lijevoj strani, povratnom loptom u sredini pronašao je Mbola koji je precizan za 1-0. Pobjednik je odlučen nakon 48 sekunde igre u drugom poluvremenu. Endo je bio strelac nakon prizemnog udarca s ruba kaznenog prostora. Švicarska će u osmini finala igrati protiv boljeg iz ogleda Kolumbije i Gane.
8: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
21: Hrvatski košarkaši večeras će gostovati na Cipru u petom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića već su prije osigurali plasman u drugi krug. Utakmica počinje u 19 sati, a moći ćete ju pratiti na našem drugom programu. Nogometaši Varaždina dobili su novog protivnika u drugom pretkolu konferencijske lige. Zbog namještanja rezultata u češkom prvenstvu, UEFA je izbacila Karvine iz kvalifikacija za Europsku ligu, pa je došlo do promjene čeških predstavnika u europskim natjecanjima. Tako će Varaždin umjesto Hradec Kralova igrati protiv Jabloneca. Hrvatska reprezentacija do 19 godina u drugom kolu europskog prvenstva u Walesu odigrala bez pogodaka protiv Italije, te tako stigla do prvog boda. U nedjelju će igrati protiv Srbije.
2: Oglasi.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, više oblaka ima u Lici i unutrašnjosti Dalmacije, te osobito na istoku zemlje gdje lokalno pada slaba kiša. Vjetar je unutrašnjosti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu puše umjerena i jaka, podnove lebita na udare i olujna bura. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu bila je 11, Bednja, Gospić, Otočac, Parko Čabra i Sljeme imali su 13, Krapina, Ogulin i Pazin 15, Daruvar, Karlovac, Križevci i Varaždin 16, Bjelovar i Sisak 17, Zagreb 18, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške i Slavonski Brod 19, Gradište kod Županje, Kutjevo i Osijek 20, Malinska 21, Rijeka 22, Knin i Pula zračna luka 23, Rovinj i Zadar 24, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija, Ploče i Šibenik 25, Rab, Senj i Split 26, Hvari, Konavoska, Prevlaka 27, te Dubrovnik i Makarska 28 celzijevih stupnjeva. Danas će biti djelomice, osobito na Jadranu, i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene, prolazno i povećane na oblake, ujutro na istoku, poslije podne uglavnom unutrašnjosti i na krajnjem jugu uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove. Vjetar će biti slabi, umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka danas većinom između 27 i 33 celzijeva stupnja. U dane vikenda prevladavat će sunčano, uglavnom u nedjelju poslije podne uz mjestimično povećano, na oblaku je moguć poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, još u subotu na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare olujna bura, u nedjelju će oslabjeti. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
2: Oglasi.
23: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Oglasi.
24: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Pa vam želimo dobro jutro i ovoga trećega dana srpnja, koji će nam biti pretežno vedar ili sunčan, uz tek malu naoblaku, a tijekom poslijepodneva ponegdje uz porast naoblake moguća kiša, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. U toj istoj Gorskoj Hrvatskoj danas će temperature biti između 23 i 28 stupnjeva, u ovoj Primorskoj Hrvatskoj od 30 do 34. Jutro su 7, u Delnicama 14, Senju 23, Rijeka, Krk i Pula 24, najtopliji Mali Lošinjca 26 i Rab sa 27. Bez vode će nam danas na području Dražica biti Dražičkih boraca 18 do 28, Ogradica svi brojevi, Sušička svi brojevi, Potkilavačka također svi brojevi, Školska brojevi 13 do 23, Borovička svi i Podhum 120 do 125, od 8 do 15 sati ste bez vode, uslijedila je naime izvanredna obavijest, a bez vode ćete biti zbog puknuća cijevi, pa dok se to ne sanira. Isto tako na području Kastva, Jardasi 1 do 61, Martići, svi brojevi, Brnčići 39 do 49 i broj 71, te ulica Kosi na području Viškova, brojevi 80 do 86 i vi ste danas bez vode od 8 do 13.30. Bez struje danas samo na dva mjesta, u Rijeci Viktora Cara Emina broj 10C i Josipa Završnika broj 2A od 8.30 do 10.30 i na području Hreljina bez struje Mea Gaj brojevi 11 do 15 i 196 do 204. Vi ste bez struje također od 8.30 do 10.30 bez radija. Niste i nemojte biti. A ako još ne znate što bi slušali, a Radio Rijeku,

0: 7 sati 44 minute saznajte što između ostalog donosi današnji Novi list. Što dalje, vijećnici nisu podržali preraspodjelu novca. Rebalans proračuna Primorsko-goranske županije nije dobio zeleno svjetlo. Tomislav Teri, predsjednik općeg sindikata MUP-a, policajci moraju prestati biti lake mete na ulicama. Cijene nekretnina i najma divljaju, ali se prodaja gotovo prepolovila. Stanovi skuplji 14%, prodano 42% manje nekretnina. Spor oko zakupa oglašavanja na autobusima. Autotrolej uložio žalbu na presudu tešku 111.000 eura. 35. godišnjica, trag 111. brigade bio je bez mrlje. Kekova Rijeka već je dobila jasne konture. Bijeli se vraćaju s priprema u Kranjskoj Gori.
1: Tvoje mjesto za sitne gušte. Nutella 600 grama, 4 eura 99. Čokolada s rižom Mikado 300 grama, 2 eura 79. Tomi, znaš što voliš?
2: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
3: Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
4: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu Grappolo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
5: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50% i Nart na Tuci Rijeka Srdoči.

0: Proyecto.
1: Ja iskreno ne znam nijednu ženu koja bi se naljutila na kompliment nekakav, tako da, evo.
2: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
3: Radio Jutro. Kako lijepo kolegice kažu ovo Radio Jutro. Ili ne smije ni to reći, da se ne naljute. Točno nam je 8, vrijeme za najavu događaja Radio Rijeke, iako nema baš nekih važnih događaja u Hrvatskoj danas, već polako hvatamo zamahe ljeta, pa tako i oni koje pratimo u informativnim emisijama, a to su naši političari i gospodarstvenici, ali zato su nam kulturnjaci itekako vrijedni, pa ćemo samo na brzinu pobrojati sve ono što nam se događa u gradu i u županiji, a opširnije malo o svemu tome u emisiji i kamo danas u 8.30. No, prije toga ono najbitnije, vrijeme za danas, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a tijekom poslijepodneva je ponegdje uz porast naoblake moguća kiša, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. U toj istoj Gorskoj Hrvatskoj danas od 23 do 28, a u Primorskoj Hrvatskoj od 30 do 34. A jutros Delnice 14, Rijeka i Krk 24, Mali Lošinj 26, Rab 27 stupnjeva. Pa evo što će nam se danas događati. Na Trsatsku gradinu vraća se večeras Sunset Castle, jedan od najiščekivanijih ljetnih glazbenih događaja. U Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci stiže izložba Radikalna subjektivnost. Nova autorska predstava Karla Hubaka, Serenada ljetne noći, premijerno će biti izvedena u okviru riječkih ljetnih noći u vrtu Astronomskog centra na Vežici, početak 21 sat. I ove godine, prvog vikenda u srpnju, Liburnija Jazz Festival u Opatiji predstavlja najbolje od hrvatske i inozemne jazz glazbe, a događanja počinju već u 10 sati. Otvorenje tjedna otvorenih vrata Špilje Vrelo u Fužinama najavljeno je danas u 11. A na rajskoj plaži u Loparu na otoku Rabu večeras završava 15. festival skulptura u pjesku. A u 8 sati i 3 minute završava i najava događaja o kojima, kažem još jedan put, opširnije ćete moći čuti za otprilike pola sata. A sada ćemo, a ne previše opširno, o dečku s kojim bi svaki normalan glazbenik htio swingat i jazzat i popat. Jedan od najpoznatijih popera, swingera i jazz pjevača, rođen je u našemu gradu, međutim već je jako ostario. Danas slavi 40 i neki rođendan, Marko Tolja. Pa smo se prisjetili, Bože kako si star Markić, strašno. Pa smo se mi malo prisjetili kako je to bilo. Nekad je sa našom Lenicom pjevao Čas smo mi i čak osvojio Mikiće 95. To su isto naveli na Wikipediji. Vidiš ti, Lena moja, kad će tebi to navesti na Wikipediji da si pjevala s Markom Toljom? Ne, tebi samo piše da si pjevala. Bravo, imaš i pravo. Ko je uopće taj Marko Tolja? Jedan zgodan dečko, duhovi dečko koji je bio čak i na Miku.

0: Planirate godišnji odmor, a popis za kupovinu je sve duži. Bez panike. U Galeriji Bakar pripreme za ljetna sniženja su već u punom jeku. Od kupaćih kostima i ljetne kozmetike do opreme za kampiranje i sport. Sve vaše omiljene trgovine na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Parkirajte besplatno, obavite sve na jednom mjestu i uživajte u ljetu bez stresa. Vidimo se u Galeriji Bakar.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 eura i pileći odrezak iz filea 3,19 eura. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

A kamo, 8:30 je, za mnoge će danas biti dan žalosti, ali nadamo se da će sva sila kulturnih, glazbenih, kazališnih, izložbenih događanja možda ipak vam ponuditi utapanje tuge i žalosti zbog noćašnjega poraza i ispadanja Hrvatske sa svjetskog nogometnog prvenstva, ali možemo se tješiti, ispali smo kasnije i od Njemaca, i od Nizozemaca, i od Bosanaca. Na Trsatsku gradinu večeras se vraća Sunset Castle, jedan od najiščekivanijih ljetnih glazbenih događaja. Na glavnoj pozornici nastupit će međunarodno priznati house producent Rozbeh, inače poznat po spoju elektroničke glazbe i klavijatura uživo, donoseći publici jedinstveno audiovizualno iskustvo na jednoj od najljepših riječkih lokacija. Biće tu i Housemates kolektiv na domaćem terenu, a program kreće od 18 i traje do ponoći. A onda izložba Radikalna subjektivnost u Riječkom muzeju moderne i suvremene umjetnosti, a donosi niz antologijskih radova Katalin Ladik i Tomaso Binga, najistaknutijih europskih umjetnica eksperimentalnih praksi vizualne poezije. Većina radova se hrvatskoj publici predstavlja prvi put, primjerice prvi put vidjet ćemo jedinstvenu seriju fotografija riječkog performansa Katalin Ladik iz 1970. a koje je snimio Ranko Smokvina. Kustosica izložbe Branka Benjamin Čića, otvorenje je zakazano za 20 sati. Nova autorska predstava Karla Hubaka, Serenada ljetne noći, premijerno će biti izvedena u okviru riječkih ljetnih noći u vrtu Astronomskog centra na Vežici. Početak je u 21 sat. Biće to susret amaterskog i profesionalnog ansambla, a u središtu predstave nalazi se pet prijatelja riječkih umirovljenika koji se sastaju kako bi zajedno proveli ljetnu večer. Za tu su priliku pozvali orkestar da im svira serenadu, a bit će to Dvoržakova serenada za puhače koju će uživo izvoditi riječki simfonijski orkestar. Tišina koju glazba traži nije nadohvat ruke. Predstava zato postavlja jednostavno pitanje: imamo li dovoljno snage stišati se, opustiti i prepustiti prostor zvuku? E, kad smo kod predstava, u 21 sat na terasi Kulturnog centra Kalvarija premijerno će biti izvedena predstava Sezona je kriva za sve. Nova predstava Ri teatra, ironična komedija aktualnog stanja u iznajmljivačkom svijetu sa sretnom završnicom Kako za koga. Kastavsko kulturno leto, 35. po redu, danas se nastavlja pred premijerom predstave uspješna.hr kazališta Moruzgva. I ove godine prvog vikenda u srpnju Liburnija Jazz Festival u Opatiji. Događanja počinju u 10 sati kada će društvo Naša djeca Opatija u parku Anđolina održati glazbenu radionicu za djecu Zvečka Šuška Roštalica, a Elvis Stanić će s French Touch duetom razveseliti sugrađane zlatne dobi u domu za starije osobe Volosko. U 16 sati jedinstveni jazz boat zaplovit će Opatijskom rivijerom, a na brodu će svirati Denis Raz Trio Solution. Na ljetnoj pozornici od 21 sat slijedi prvi ovogodišnji večernji koncert. Pa onda ono što smo već spominjali, a to je otvorenje tjedna otvorenih vrata Špilje Vrelo u Fužinama, najavljeno za 11 sati, a bit će otvoren u 11 sati stalni vojni postav posvećen značaju Špilje Vrelo u Domovinskom ratu, koja je tada služila kao sigurno skladište dijela oružja i streljiva. Tjedan otvorenih vrata donosi i niz pogodnosti. Ulaznice za razgled Špilje bit će dostupne po promotivnim cijenama, a najmlađi će dobiti besplatnu vožnju tubing stazom u vratima. Po povoljnim cijenama vozit će i turistički vlakić. To nam se još nudi u našemu kraju. U Lovranu Ricardo Staraj i Midnight Blues Band od 21 sat u Cipera Coffee and Cocktail baru u Lovranu. U Bakru danas starta Bura Film Festival koji će trajati do 5. srpnja. Pa onda u Crikvenici starta danas, a trajat će još i sutra od 20 sati u Staroj gradskoj jezgri manifestacija Moja mala kala. I onda u Loparu, na plaži u Loparu,
večeras 15. festival skulptura u Pjesku. U 20 sati bit će proglašeni pobjednici. Najmlađe posjetitelje razvečelit će nastup klauna Marka. Jesam vam rekao da Marko Tolja ima rođendan danas. A slijedi završni koncert The Beatles Revival Benda, sve uz bogatu ugostiteljsku ponudu. Što još? Jel spava Oto Krk? Ne spava. U Puntu nastup folklorne skupine, odnosno večer folklora od 21 sat i 30 minuta, a u Omišlju otvorenje čak dvije izložbe. 8 sati i 35 minuta, sigurno sam nešto preskočio, sigurno sam nešto zaboravio, sigurno će neko od vas zvati reći, nas niste spomenuli, pišite nam radio.rijeka@hrt.hr pa će objaviti ovi popodne, jel? Ajmo svirati.

0: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
2: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Bobičasti miks 250 grama, 2,79 €, siri beriko 100 grama, 1,39 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Sve što trebate za dom sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

0: Време за време.
1: Sati 45 minuta, kako je sad otprilike vrijeme kad se počinje spavati nama koji smo probdjeli noć, onda ću zamoliti Igora Lisca da bude dosta umjeren i tih u svojim izjavama o vremenu jutros. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim ljudima koji nas slušaju.
1: Pa niste ni mislili vikat, jel da?
2: Ne, mogli ste komotno od jučer samo snimku pustiti.
1: Pa dobro, okej, okay. Nek se ništa ne mijenja, barem ne na gore i bit će dobro.
2: Da. Dobro, ćemo o vremenu, što se tiče vremena, ovako, jučer jedna slabija ciklona koja je držala još na oblaku prije podne, a u Lici čak i poslije podne odmiče dalje na jugoistok, te danas jača ogranak anticiklone sa sjeverozapada, što će najviše utjecati na vrijeme, no i održavati razliku tlaku koja će podupirati daljnje puhanje bure. Tako da nad područjem trenutno je pretežno vedro, mjestimice sunčano uz malu naoblaku, puše slaba do umjerena bura, u Velebitskom kanalu ima i jake s olujnim udarima, a more malo do umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 8 sati iznosila je 26 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 21, a maksimalna jučer 33. Tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 38%. Temperatura zraka u 8 sati, Zavižan 13, Crni Lug 14, Delnice 16, Gospić, Ogulina, Točac, Patak 18, Pazin, Polje, Čepić 19, Park 20, Učka, Poklon 21, Poreč, Viškovo, Kastav, Klana 23, Rovin 24, Opatija, Vransko jezero na Cresu, Kostrena 25, Kukuljanovo, Malinska, Pula, Aerodrom, Rijeka, Svet Ivana, Pučini, Grobnik 26, Mali Lošin, Porer, Pula, Senj, Cres 27, Crikvenica, Rab, Krka, Aerodrom, Dobrinj, Silba 28. Minimalna temperatura zraka se kreće od 11 do 25, hladnije naravno u Gorskom kotaru i Lici. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Mali Lošin 24, Malinska, Opatija, Rab 25, Crikvenica, Svet Ivana, Pučni 26, Pula 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1016 do 1019 hektopaskala, te je u porastu. Što nas očekuje danas? Pa pod utjecajem anticiklone pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malu naoblaku. Tijekom poslijepodneva je uz porast na oblake, ponegdje moguća kiša, no to se većinom očekuje u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će slaba do umjerena, na dijelovima Velebitskog kanala jaka bura s olujnim udarima, u drugom dijelu dana će mjestimice prolazno zapuhati i sjeverozapadni vjetar, i to uglavnom uz zapadnu obalu Istre. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje moguće i valovito. A najviša dnevna temperatura zraka očekuje se malo višlja nego jučer, tako da u Istri na Kvarneru 30 do 34, a u Gorskom kotaru i Lici 23 do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra u subotu dosta slično vrijeme današnjem, pretežno vedro ili sunčano uz malo naoblaku, mjestimice će biti povećane na oblake, ali to se uglavnom očekuje prije podne zbog prolaska jednog frontalnog poremećaja. I dalje će puhati bura, te zadržava olujne udare na dijelovima područja, a prema otvorenom moru će prolazno zapuhati i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito i tijekom dana će slabjeti. Sa sjevera dobra vijest, stiže osvježenje, tako da će temperature zraka u subotu blago padati. Preksutra u nedjelju, slično suboti, poslije podne malo oblačnije, uz mogućnost za lokalno padanje kiše. U nedjelju će vjetar oslabjeti, tako da će puhati uglavnom slab do umjeren, to ujutro i na večer bura, a tijekom preostalog dijela dana jugozapadni. Temperatura zraka jutarnja blago pada, dnevna ili ista ili malo raste. Od ostalih dana možemo samo kratko reći ponedjeljak, ko ponedjeljak, za sada promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a na dijelovima moguća i kiša.
1: Ma dobro, i to je dosta dobro za ponedjeljak. Igore, hvala vam lijepa i do slušanja.
2: Više hvala vam i do slušanja popodne.

0: 95,1, 102,7, 104,7. Ljetnih.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
3: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
2: Koliko brži?
3: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
2: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
3: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
10: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
11: Stop Shop, easy shopping.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan svima, ja sam Lena Stojiljković. Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. Golom Ramosa u četvrtoj minuti sudačke nadoknade Portugal je pobijedio Hrvatsku 2-1 i plasirao se u osminu finala. Nakon slabijeg prvog poluvremena Hrvatska je povela golom Perišića u 53. a Portugal je izjednačio u 68. minuti golom Ronalda iz 11 terca koji je skrivio Vlašić. U sudačkoj nadoknadi gol za Vatrene postigao je Gvardiol, ali je na intervenciju VAR sobe gol poništen. Tuga na riječkom korzu nakon poraza bila je vidljiva na svakom koraku. Izbornik Zlatko Dalić i navijači.
1: Žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi, igrali dobro. I na kraju primiš gol u extra time-u, 3 vara, 3 protiv nas. Puno emocija, ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti. Zaista se borili, trudili, dali se od sebe, pokušali, nažalost nisu uspjeli.
2: Bolje ne komentirati ovo, bilo je dosta pogodaka, šta šteta što je zaleđe sve bilo, da su bili bolje postavljeni bilo bi bolje.
3: Bolje je bilo spavat za ovaj kraj, to je jedini komentar.
4: Mislim, razočarani smo, ja mislim da je ovo bio gol, ali šta je tu je.
5: Katastrofa, nisam zadovoljan sa rezultatom i Ronaldo neće osvojiti ništa, loša igra na ovom prvenstvu, iskreno.
6: Dobro smo igrali, ali prevarili su nas.
7: Strašno, krađa.
8: Užas. Mislim, imali smo toliko prilika za gol, sve ili offside ili dotakne ovo odmah pore, grozno.
0: Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku. Evo što je on rekao nakon susreta.
9: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali neke stvari nam nisu išle u korist. I nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
10: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
9: Pa drugo, još smo malo vrući, tako onda ne želim ispati sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu?
10: Za na vaše dalje, ali...
9: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
0: Još ćemo malo o sportu, jer nogometaši Rijeke danas će na završetku slovenskih priprema odigrati 3. utakmicu protiv još jednog slovenskog prvoligaša. Susret Radomlje Rijeka igra se u Ljubljani od 18:30. Nakon utakmice Bijeli se vraćaju u kući i nastavljaju pripreme na Rujevici. Skupština Primorsko-goranske županije nije prihvatila prvi rebalans proračuna kojim se on trebao povećati na 13.200.000 eura. Time su zaustavljena planirana ulaganja u zdravstvo i obrazovanje, uključujući nove specijalizacije liječnika, dodatak na plaću medicinskim sestrama, stipendije za učenike sestrinstva i poljoprivrednih smjerova, te osiguravanje 28 novih pomoćnika u nastavi. Nije prihvaćen ni prijedlog kupnje kompleksa bivšeg PIK-a u Rijeci za budući edukacijsko-umjetnički centar za riječke umjetničke škole. Župan Ivica Lukanović poručio je da će zbog odbijanja rebalansa planirana sredstva ostati neiskorištena umjesto da budu uložena u projekte za građane.
11: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Tijekom popodneva je uz porast na oblake ponegdje moguća kiša, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhaće je slaba do umjerena na dijelovima Velebitskog kanala, jaka bura s olujnim udarima, a u drugom dijelu dana će mjestimice prolazno zapuhati i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će od 30 do 34, u Gorskom Kotaru i Lici.

0: Montera Nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera Nekretnine, specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera Nekretnine.
1: Liburnija Jazz, 3. do 5. 7. Jazz opet plovi opatijom uz Fred Wesley Generation Funky Party i tonu drugih koncerata. Sve informacije na liburniajazz.hr.
2: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
0: Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost.

0: Hajde vi uživajte zajedno s nama.
1: Morat ćemo promijeniti onu Baturininu, Mate Baturina iz 1990 i neke, znate ono, di god uđe, di god ne uđe. Di god uđe, ali ko da nije ušlo. Via Francesco, vai! Di god uđe, ali ti ga ponište. I možda nećemo jutros o nogometu, jutros je najbolje što se lako prepoznaju naši i njihovi. Našima se spava i naši imaju podočnjake. Njihovi veseli, sretni, naspavani, svježi. Ali već mjesec dana niko nije spomenuo ustaše i partizane. Živio nogomet! Ali zato se mjesec dana, itekako spominjala Tužibaba, i danas će se, ima svega i svačega, mogu vam reći, uglavnom Tužibaba, pa evo jedna na KBC Rijeka. Kaže, gospođa, poštovani, može li ministrica zdravstva i nova ravnateljica KBC Rijeka objasniti kako je moguće da bubrežnog bolesnika otpuste iz bolnice u 9 ujutro, sanitet ga treba odvesti doma, a njih nema ni na vidiku u 16 popodne. Od 9 do 16 čekali smo sanitet nakon otpusta. Na kraju vas susjed prebaci jer bit će da ni saniteta sada nema u Rijeci. I to vam je naravno učenje, odnosno pouka, što bi lijepo rekli, budite dobri sa susjedima jer nikad ne znate kad će vam zatrebati. A s obzirom na silne udruge koje imamo, koje se uglavnom bave bolesnicima i bolesnicama koje boluju od karcinoma, možda bi trebali uvesti i ove što će organizirati udruge pa da prevoze sve ove druge, jer ako se sami ne organiziramo, niko nas neće organizirati. Tako se i vi organizirajte na 210-777 i danas slobodno protestirajte, ukazujte, kritizirajte, njurgajte, delajte čak god čete, samo neka bude, molim vas, zakonski. I neka bude potpisano, ako već nije mail, koji su, mailovi su inače stizali prošloga tjedna, onda se kad prozivate nekoga osobno morate i vi sami predstaviti, ali to već sve znate, ova emisija onako ide 30 i toliko godina, skoro ko ona, kako se zove, Plodovi zemlje. Plodovi Tužibabe, dobro jutro, dobar dan.
2: Halo? Gospodine, čujemo se.
1: Čujemo se samo malo slabije nekako, ne znam, valjda smo na speakerfonu.
2: Nismo, imam baš slušalice, ali čekajte, ma mogu probati ovako.
1: Dajte, probajte, nekako mi malo izbunareno zvučite, ali
2: je
1: dobro.
2: Je sad okej?
1: Okay? Je, bolje,
2: odlično.
1: Recite.
2: Gospodin Frlin, ja nemam pojma jel Tužibaba ili Hvalibaba, ali biste mi vi pomogli oko toga. Znači, prošli, kojim utorkom bude onaj gospodin iz prometne policije kod vas gore?
1: Nije utorkom, nego utorkom koji se zove četvrtak.
2: Četvrtak, ok, posljedice utakmice ocjenače. Pa nije mi bilo jasno, samo nije se čovjek niti predstavio ni ko je, ni šta je, ali uglavnom čovjek je došao iz sipa neke floskule iz knjiga i tako da, u principu, da skratim priču.
1: Ma pa prvo vam moram reći, predstave ga kolegice, jer obično kolegice rade četvrtkom.
2: Nije, slušao sam, zaista.
1: Dobro.
2: I nije, i onda sam postavio pitanje, ko ste vi uopće, mislim, dajte se predstavite što radite u prometnoj policiji, jer čovjek priča ono sve što mi možemo pročitati na Googlu ili u nekoj knjizi, u nekom časopisu. Znači, niti u jednom trenutku, jedino što mi je odgovorio, nemamo ljudi. Okej, okay. A šta će onda došlo tu, prijatelja? To je sad, mislim, nikakve koristi od te emisije, osim što nam je čitao sve, što on vjerovatno je donesao neke brošure i tako dalje, od njega pomoći nikakve. Sad, ako sam ja tu u krivu, nek sam u krivu.
1: Da.
2: Samo to, niš više.
1: A evo, imaju ljudi, slušite. Za ići po radijima, zato nemaju ljude za ići po cesti.
2: Da, znamo da idemo s tim, nećemo ići s tim, ali da je...
1: Dobro, u svakom slučaju, nezadovoljni ste njegovim izlaganjem u programu Radio Rijeke, evo, da skratimo, može tako, može.
2: Je, super, hvala.
1: Hvala puno, pozdrav, bog. Da čitam ja, tako mali, a već čitam. Poštovani, imam veliku tužibabu na tvrtku Rita Zagreb. Tvrtka je to na čijoj stranici možete naručiti boce pića različitih oblika, na primjer boca u obliku bolida Formule 1 ili različitih životinja. Moja narudžba je bila dvije viski boce izdanje Aikula koje se mogu pronaći na njihovoj stranici. Narudžba je napravljena i zaprimljena 30.5. 2.6. obaviješten sam da je moja narudžba na putu. 9.6. poslao sam mail i pitao gdje je nastao problem. Uzimajući u obzir da je sve plaćeno unaprijed, dvije boce plaćene su ukupno 67,99 eura. 12.6. odgovorili su da je u njihovoj tvornici došlo do kvara, te da zbog toga neke narudžbe mogu kasniti. Napisali su da je prema njihovim pravilima rok za dostavu 7 do 15 radnih dana. Da vam sad ne čitam sve to skupa, u svakom slučaju čovjek živi na kastvu i kaže, s obzirom da su mi još 2.6, dakle naručio 30.5, nije dobio boce, napisali da je narudžba na putu iz Zagreba do kastva. Prije bi došlo iz Kine, broj koji sam tražio za kontakt nisam dobio, a za povrat novca, to je ono najbitnije, rekli su da ne mogu vratiti novac za narudžbu koja je već napravljena, nego da je to moguće tek kada narudžba bude isporučena, ako i dalje budem htio povrat novca. Danas je 2.7, narudžba još nije stigla. Tako sam se ja opekao, pa onda kad nešto naručiš, samo po uzećem. Dobar dan i vama.
0: Ja imam tuti babu jednu na parking gdje je moja baka, tamo na blizu Skurinja, jer je tamo kontejneri su. Jeni tamo se pakiraju.
1: Sunce, kako se zoveš ti?
0: Dorin.
1: Dorin, dobro. Koliko imaš godina?
0: 10.
1: Dobro, smiri se. Prvo se smiri lijepo, pa mi sad reci, u čemu je problem?
0: U parkingu jedan u Jeci, jer tamo je moja baka i tamo su neki kontejneri i onda spod toga je problem.
1: I onda što baka ne može parkirati ili ti ne možeš...
0: Ne, tamo gdje je mali studenat u Čani, tamo je onda kontejneri su tamo jedni.
1: Da, dobro, gdje je studenat u Čavi.
0: I onda je tamo pakiraju se na auti na to i dobiju kaznu, vidio sam.
1: Aha, a pa i na što se ti žališ ako smijem pitati?
0: Na taj parking samo.
1: Na parking?
0: Da, i još jedan tamo kad se ide od moje vake, tamo napred još jedniko. Dva puta kontejner, u biti tri.
1: Da. I onda ti dođeš kod kontejnera i pitaš ga kontejneru, zašto imaš tako velike oči ili ne?
0: Ne, jer ja samo za parking da. I onda spotova.
1: Pa di onda, a di onda ti Dorin parkiraš kad ne možeš tamo parkirati?
0: Ne, tamo se pakira, da, sve to i to je to.
1: Dobro, Dorin, hvala ti, pozdravi baku, hajde.
0: Bog.
1: Onda ovako kaže gospođa, javljam vam se s tužibavom na taksi Fiume kao upozorenje ostalima koji imaju namjeru koristiti uslugu da prethodno provjere koliko će ih taksisto guliti budući se cjenika ne pridržavaju, kartično plaćanje nemaju, a račun ne izdaju. Dana 20.6. u jutarnjim satima, cirka 6.15, zovem taksi Fiume i taksi dolazi za 10 minuta. Moja vožnja kreće od donjeg zameta do vrata Jadrana. Naknadnom provjerom utvrđujem da udaljenost od mjesta polaska do odredišta iznosi svega 3,9 km. Pitanje taksista na početku vožnje, da li radite tamo, vjerojatno je išlo u smjeru dobivanja informacija kako bi utvrdio tarifu. Po dolasku do vrata Jadrana na moje pitanje koliko sam dužna, taksist odgovara 14 eura, na što sam ostala neugodno iznenađena uz napomenu da za uslugu nisam dobila račun, a budući sam žurila na autobus koji je kretao za 10 minuta, nisam ga stigla čekati ni tražiti. Cjenik taksi Fiume na njihovim stranicama kaže osobno vozilo 5 km jednako 7 eura, kombi prijevoz 5 km jednako 14 eura, svaki sljedeći kilometar unutar grada 2,5. Moja vožnja od svega 3,9 km običnim osobnim automobilom koštala je kao da sam koristila kombi prijevoz za putovanje u drugi grad. Pa eto, toliko o tome kako ga oni nazivaju na svojim stranicama najpovoljnijim i najpouzdanijim taksijem na području Riječkog prstena. Nisam baš neki stručnjak za taksi prijevoz, ali možda je čovjek uračunao nekakvu noćnu tarifu. Ne bi se štel mešati, ali mi to recimo sada pada na pamet. I ako, gospođo, za te pare, ja bi vas na rukama nosio do vrata Jadrana. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Ovo što si rekao za pauzeće, to definitivno znači nema ništa platenje unaprijed.
1: Ma nema, ne vjerujem više samome sebi, ne vjerujem, kamoli tim nekim firmama.
3: Istina, ovako, jedna velika tužibaba na retropatiju. To jest na nekega ki je složil taj program.
4: Znači,
3: od, znači gore od recimo od početka, od kada je bilo, do kraja, 64 šanka, 20 parkirane hauti i nijedan jedini sadržaj ko će bilo nekad. Znači, čišanje, brijanje, kovač, terarera, da ne nabraja. Osim velika pohvala za vatrogasce, če se mu dečitu zabavljala gore za niš mrkun, evo, to je sve ča se dogodi na retropati. Od početka retra do danaska, niš. Znači, to je na, kako mi je rekao, okej, sve je to lepo i dobro i dobi, fora je.
4: Ja.
3: Ali to je ko je na fešta. Kako mi reka, nema više tega da će neki stranac vidjet kako se to nekad delalo ili će osjetiti tu neku teplinu kako je to bilo nekad.
4: Ja, ali dobro, su bile ove ženskice lipo obučene po starijinsku i tako to, pa
3: sve to u redu, sve to u redu, ali nekad je bilo od gora do dole, nisi mogao pa sad od tega vezani sadržaj, kako bi neka, nešća je...
4: Ja, valjda su hoteli neš promenit, mislim, ne znam, da se ne mešan u njihovo delo, ja sam vidjel, meni je bilo okej, okay, a sad ne znam, čul sam da i stranci govore da nije okej.
3: Okay. Nisam rekao da nije okej, okay, ali nema tih sadržaja nekih, evo, samo to.
4: Ja.
3: Znači ništa više nije pokazalo kako je bilo to, recimo prvi ili drugi retro je bilo top. Znači,
4: a ja kad su bili prvi ili drugi, to ti je to. Sad moraju stalno nešto novo smišljati. Ja recimo predlažem iduću godinu da pokažu kako se, recimo kako je Franci Josef koristio mobitel kad je zvao Sisi. To bi bilo zanimljivo.
3: To.
4: Razumeš ti mene, Kjo? Samo treba ideja.
3: Da. Treba ideje, tako je.
4: Hvala lipa, Bog daj, čao. Pa onda piše gospođa, poštovani, imam veliku tužibabu na sve one majstore koji ugovore poslove, bilo da se radi o fasadi, krovu, limari i slično. Uzmu avansu naprijed, a posao ne odrade do kraja, već ga napuste i ostave vas na cjedilu, jer nitko ne želi nastavljati i sanirati već započete radove. Nadam se da će se u ovoj tužibabi prepoznati gospodin Fabijan, koji glumi velikog poštenjačinu, a nije, gospodin Ivica koji ne želi popraviti što nije dobro napravio, kao i svi drugi njima slični, puna je crna lista takvih majstora. Neka ova tužibaba posluži drugima da dobro paze s kime ugovaraju poslove i svakako izbjegnu davanje avansa ako je ikako moguće, jer sudski sporovi nažalost traju godinama. A i tu vam, kako sam ja imao nekih iskustava, imam mali savjetić, imate razno razne portale, Halo Majstore, to sve, gdje je to sve službeno, pa onda kad neko dobije lošu recenziju, onda ga više ne preporučuje. A sad, ako vjerujete njima, onda se drugi put uzdajte u njih. Iako ni to nije garancija, nažalost. Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Izvolite.
5: Dobar dan, gospodine.
4: Halo.
5: Halo, me čujete?
4: E, sad je bolje, slušamo vas.
5: Kažem, drago mi je čut vaš glas. Ja bih samo dao jednu laganu i pristojnu podršku onom gospodinu u vezi emisije sa predstavnikom prometne policije, jer zbilja nikad nema konkretnih odgovora. I drugo, vjerojatno je to objektivna situacija, međutim zbilja ja sam vozač 53-4 godine, nažalost, i policije na cesti nikad nije bilo tako malo ko sad.
4: Da, na šta smo došli? Da zazivamo da bude više policije.
5: To je malo čudno, ali tako.
4: Pogotovo prometne policije nigdje zavidjeti. Osim kad dođe do prometne nesreće, onda ih vidiš.
5: Da, ili da. Kad su štićene osobe u blizini.
4: I onda ih napadaju stupići, recimo, vidite. Da,
5: a to su takvi...
4: Dobro.
5: Sektaški stupovi.
4: Hvala vam puno, Bog. Kontejneri za smeće, kad je već Dorin spominjao kontejnere u Čavi, kaže ovako, čovjek u ulici Ede Jardasa postavljeno je dodatnih 3 kontejnera. Stanari su se poveselili jer su postojeća 3 kontejnera vrlo brzo prepunjeni. Međutim, otkrili smo da mi nemamo pravo koristiti nove spremnike, iako su jedni uz druge. Novi su namijenjeni novoj još neuseljenoj zgradi i to samo za 10 stanova. Mi iz ostalih stanova moramo bacati otpad oko spremnika kada su prepuni. Dakle, nas 4 puta po 12 stanova imamo isti spremnik kao i nova zgrada sa 10 stanova. A ako su već željeli udobrovoljiti nove stanare, neka čistoća kupi smeće u njihovim stanovima da ne moraju ni izlaziti na ulicu, ili još bolje, trebali su na svome terenu postaviti svoje spremnike. Ovako su spremnici za smeće novih stanova udaljeni od zgrade da gospoda ne osjećaju smrad. Auti su im u garaži, a mi neka mirišemo njihov smrad kada moramo do svojih auta. Dobar dan i vama.
6: Dobar dan.
4: Izvolite.
6: Žalim se na naše zdravstvo, jesam u eteru.
1: Jeste, gospođo, izvolite.
6: Želim se na naše zdravstvo. Suprug je bio bolestan i trebao je dobiti patronažnu. Došla je službena osoba u kuću, pogledala ga je i rekla je ja ću to proslijediti liječnici njegovoj. I ona je proslijedila kad sam ja zvala nakon od 3 do 5 dana. Ona je rekla, znate, to je trebalo već biti riješeno. Ja sam nazvala liječnicu, javila se sestra i rekla je, gospođo, nas smo samo dvije, a vas je 2000. Ja kažem, dobro, ja ću čekat. I evo, čekam do današnjeg dana, niko se javio, nije ni me pozvao, suprug je preminuo, toliko o našem zdravstvu i brigi za čovjeka, bolesnika. Hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama, gospođo. Joj, imam jednu dugačku, ali mogla bi se ticati mnogih od nas. Kaže gospodin, poštovani, komunalno društvo vodovod i kanalizacija ima obvezu redovnog pražnjenja septičkih jama na području okolice rijeke. Za navedenu uslugu korisnicima se uredno i kontinuirano naplaćuju mjesečne stavke 0,2 javna odvodnja otpadnih voda. Fiksni dio 0,4 javna odvodnja otpadnih voda, varijabilni dio. Dosadašnja praksa bila je da se na redovno pražnjenje septičke jame čekalo približno 7 do 8 mjeseci, pri čemu je novi termin bilo potrebno rezervirati odmah nakon prethodnog pražnjenja. Međutim, ove godine, nakon reorganizacije vodovoda i kanalizacije, situacija se dodatno pogoršala. Na dan kada je bio zakazan dolazak vozila za pražnjenje, telefonski sam obaviješten da usluga neće biti izvršena zbog nedostatka vozila i vozača, te da ću novi termin dobiti naknadno. Kao razlog navedeno je da se zbog manjka kapaciteta trenutno izlazi isključivo na hitne intervencije, odnosno u slučajevima kada se septička jama već prelijeva u okolo. Ma krasno. Posebno zabrinjava činjenica da se hitne intervencije dodatno naplaćuju iako do njih dolazi upravo zbog nemogućnosti pravodobnog izvršenja redovne usluge. To ti je po onoj kad ja te tuži, kad ja te sudi. Nakon više telefonskih poziva uspjeli smo dogovoriti pražnjenje, a novi termin zakazan je tek za otprilike 11 mjeseci. Unatoč tome, stavke 0,2 i 0,4 za javnu odvodnju otpadnih voda i dalje se uredno naplaćuju svakog mjeseca. Drugim riječima, korisnicima se redovito naplaćuje usluga koja se zbog organizacijskih problema pružatelja nije u mogućnosti izvršavati u predviđenim rokovima. Na području okolice rijeke postoje i druga trgovačka društva koja se bave pražnjenjem i odvozom otpadnih voda, međutim korisnici ih ne mogu angažirati jer isključivo vodovod i kanalizacija ima koncesiju za obavljanje te djelatnosti na ovom području. Na kraju, umjesto prebacivanja odgovornosti na prethodne uprave ili ranije okolnosti, smatram da korisnici imaju pravo očekivati kvalitetnu i pravodobnu uslugu za koju uredno i redovito plaćaju. A da, dragi gospodine, tako bi bilo da smo u uređenoj državi. O, baš i nije takva. Dobar dan. Halo.
7: Halo.
1: Dobar dan.
7: Te čujemo.
1: Je, izvolite.
7: Pa evo, ja bi se malo pritužio, ma možda nije tužba, ali vezano za pretplatnike ovoga Novog lista za ubuduće, da dobro paze vezano za pretplatu, jel? Ja sam prije 10 dana uplatio pretplatu Novog lista, ali do dan danas je nisam dobio. Njihove službe jednostavno, na telefon ih ne možeš dobiti mailom, šaljem im dnevno jedan mail, ali ništa od toga. Ne? Uh-huh. Tako da ne znam, očito da je partner koji distribuira njihov Novi list problem, a njihov partner je ovoga Hrvatske pošte. Tako da budite oprezni, svi budući pretplatnici, budite oprezni s kim ćete ovoga potpisivati, odnosno uplaćivati pretplatu.
1: Pa dobro, možda bi bio red da vam bar jave, čujte.
7: Pa rekli su od drugoga da treba već početi, ali ni danom danas nije to.
1: O, dobro, danas je tek treći.
7: Mislim. Ne, ali ja sam to prije 10 dana ovoga. Aha. Jedna, onda je rečeno mi je prošle sedmice da će to biti ovoga drugoga možda, ali ništa od toga.
1: Mm-hmm.
7: Eto. Evo, toliko od mene, ne znam da li je tužba, ali očito ovoga riječ je o Ne znam, njihove službe očito ne rade više.
1: A možda vam donesu sad sve, možda vam sve ove novine što su izašle donesu u zaostatku, imat ćete što čitati.
7: Da, ali duple, ja već kupujem normalno na kiosku. I onda...
1: Aha, bravo, bravo, bravo. Volio bih vas imati, volio bih vas imati za pretplatnika. Hvala vam lijepa, pozdrav.
7: Pozdrav.
1: Ajmo malo na svjetlije teme, evo piše gospođa iz Gomirja, htjela bi reći da mladi dok završe školu odlaze, zato bi željela pohvaliti našeg poštara Arsena, djelatnik u pošti Vrbovsko. Skroman dečko, pozitivna osoba, pošta nam stiže na vrijeme i uredno. Hvala Arsene, vozi opresno i dođi nam sretno. I donesi novi list. 210777 i danas vas čekamo jer naravno svi mogu na godišnji, samo Tužibaba ne smije. Dobar dan.
8: Halo.
1: Dobar dan.
8: Dobar dan, jesam u eteru.
1: Jeste, izvolite.
8: Dobar dan, Marać i Igor.
1: Kako, oprostite?
8: Igor Marać.
1: Malo nekako ili se mičete ili nešto se događa sa zvukom, pa... Recite Igore, valjda će biti okej.
8: Da, imam tužbu, odnosno žalbu na komunalno društvo Kostarena, odnosno na parkiranje u Uvali Žurkovo, gdje sam uredno pokušao platiti parkiranje pomoću kartice. Međutim, to nije niš radilo, tamo cijeli ovaj problemi. Isto su jedni Talijani do mene isto tako su pokušavali to naplatiti preko kartice, ali nije išlo. Onda sam na kraju sa telefonom sam pokušao i dobio sam i konačno sam platio. Parkiranje po zoni 1,5 euro.
1: SMS pretpostavljam, jel?
8: Ja, SMS, da.
1: Dobro, dobro.
8: I kaže, poruka je... vaše parkiranje ističe u 16.10. I ja sam oko 16 ponovo pokušao preko mobitela platiti i dobio sam odgovor, trenutno imate važeću dnevnu parkirnu kartu za traženu zonu, normalno. I nisam platio, odnosno nisam imao čime dalje platiti. Da bi opet oko 18.35, poštovani, trenutno imate važeću dnevnu parkirnu kartu za traženu zonu. I opet, ne znam, oko 7.5, u stvari 7-10, i da bi ja na kraju došao do auta i na autu nađem lijepu kaznu, 21 euro.
1: Eto. Čekajte, na SMS-u je pisalo da imate plaćenu dnevnu kartu.
8: Ne, imam plaćenu do 16.10.
1: Aha, jer malo prije ste rekli da vam je u SMS-u pisalo da imate plaćenu dnevnu kartu, pa sam mislio da ste vi zabunom uplatili dnevnu kartu, a ne jednosatno.
8: Ja sam platio jednu sat, tako mi je naplatio.
1: Aha, ali vam nije htjelo dalje prihvatiti.
8: Dalje mi nije prihvaćalo, jer sam ja porukama i dalje.
1: Sad ću vam ja reći zašto vam nije htjelo prihvatiti. Pa zato da vam naplate 21 euro kazne, razumijete?
8: To je tužba, odnosno žalba.
1: Da, da, imate pravo.
8: Neka znate kako hoće.
1: Da, i jeste platili tih 21 euro?
8: Nisam, još i mislim da ih neću.
1: Da. No, bojim se da ja jesam na vašoj strani, ali to vam neću puno pomoći.
8: Neće puno pomoći.
1: Ne, ćemo
8: vidjeti.
1: Ajde, čuvajte se da ne bude neke ovrhe.
8: Da.
1: Može, pozdrav. Bo. Tužim se, kaže, na dostavnu službu DPD. AUPM, koja od prvog mog upita 12.6. još ne zna što je s njihovim kurirom, da mu se niča dogodilo, koji je bio zadužen za moj povrat. Uzeo je robu 8.5. i od tada nitko iz uprave DPD-a ne zna šta je s njim. Čovjek nestao kao da nije ni postojao. Trgovini nestala roba koju su mi isporučili, a meni nestao novac. Znači, od 8.5. oni još uvijek ne znaju gdje im je kurir i roba koja je taj dan bila namijenjena za povrat i ne samo moja. Upozoravam buduće korisnike DPD-a i sadašnje da dva put razmisli prije nego što provjere svoje pakete, povjere svoje pakete jednoj tako neodgovorno dostavnoj službi i njihovim kuririma. Druga tužibaba odnosi se na GP Krk koji je raskopao cijeli Kastav i okolicu, ali bar je glavnu cestu asfaltirao, dok državni put koji prolazi od broja Rubeši 22 i 22B još uvijek stoji neasfaltiran, znači nekih 100 metara još uvijek nije asfaltiran, a kako koji auto ipak odluči proći, meni šljunak od tog puta završava u dvorištu. Blago vama, gospođo, evo jučer u Bahosu kupovao šljunak, a vi ga dobijete džabe. Dobar dan. Halo?
9: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
9: Ja sam Luisa Stipčić.
1: Recite, gospođo Luisa.
9: Dano je... Asistijanovu 20. Preko puta sjeme, ništa ne kadaš, a za ospiti.
1: Gospođo, samo bliže stavite telefonsku slušalicu ili telefon.
9: Ovako.
1: I malo stišajte radio, da, jer, da, jer nekako vas čudno čujemo, slabo.
9: Ovako. Mi u Tizijanovoj 20 imamo dvije kante za smeća.
1: Dobro.
9: Koje ne uspijemo koristiti jer preko puta nas je hospici.
1: Ok.
9: I oni preko vikenda napunjuju ove naše
1: kontejnere, kante. Da. Uh-huh.
9: I mi nismo u mogućnosti isprazniti naše smeće. Evo, samo toliko. Tizijanova 20, ovlaštena osoba.
1: A jeste sigurni da oni nemaju pravo zapravo bacati tamo? Možda su ti kontejneri baš za i njihovo, ovaj, i njihov kućni broj, ne?
9: Ovako ću vam reći. Oni bi trebali imati ispod zgrade, imaju veliko parkiralište, oni bi trebali tamo ubaciti smeće. Evo samo toliko. Ćao, dragi Robi.
1: Hvala, gospođo, pozdrav, Bog.
9: Poznajte.
1: S obzirom na moja iskustva, skoro da ovo ne bih čitao, ali moram, čovjek je poslao na tužibabu i kaže, poštovani, htio bih reći da me užasno smeta radio koji se vodi na talijanskom jeziku. Rijeka je grad u Hrvatskoj, a ne Italiji, postoje i druge manjine u Rijeci, pa nemamo radio na njihovom jeziku. Apeliram da se radio na talijanskom na radio Rijeci u Kine. Sram te može biti, sram te može biti. Nisam primjereno reagirao sada. Ako nisam, nek mi neko dođe reći prije kraja emisije. A dobro, Furi je otišao u penziju, pa me neće niko. Dobar dan.
10: Dobar dan. Evo još jedna nadopuna uz pretplatu Novog lista.
1: Reci.
10: Moja sestra je godinama pretplatnik i kad odlazi iz Rijeke na Krk je uvijek prebacivala za vrijeme godišnjeg da njoj dolazi tamo Novi list. Ili pošalje k meni na Trsat. Međutim, sad kad je htjela tu uslugu odbaviti i bila u Novom listu da prebaci pretplatu da njoj dolazi za tih 10 dana na drugu adresu, rekli su da to više ne rade. Znači da će njoj novine dolaziti doma, ne uvažavaju da si odsutan i sad će onda tjedan dana novina dolaziti na adresu na kojoj momentalno nisu. Prije su to uvijek uredno odbavljali, ali sad su tu uslugu ukinuli, tako da ne znam čemu služi ta pretplata i uopće ta usluga da, ovaj, da raznose novine. Njima je svejedno da li pošalju dva broja više na Krk ili, ili ne znam gdje, kad već i onako je preplaćeno unaprijed, naravno.
1: Gospođo, poslužit ću se riječima našeg gosta policajca. Nema ljudi!
10: Ne, znam da nema ljudi.
1: Nema ljudi, moja gospođa.
10: Neka ih plate, neka ih plate.
1: Nema ih ko platit, nema ljudi koji će...
10: Šofera, nema šofera, nema policajaca,
1: nema
10: nikoga,
1: gospođo,
10: nema. Najbolje da svi odemo. Kako su rekli Račanu, kad je bio u Kini, šta niste svih dopeljali kad vas ima niti 4 miliona?
1: Da, ko što je rekao Kinez svojedobno Obersnelu kad je došao u posjet Rijeci, koliko vas ima, pa kaže Obersnel 120.000, opa, vi se svi znate onda ovdje.
10: Pa da, pa,
1: pa
10: da,
1: da,
10: da,
1: da,
10: da, da.
1: Pa onda si ne moramo lijepa ni nositi novine. Hvala vam.
10: Naravno, hvala.
1: Pa ni poštu, nek nam niko ne piše. Da ja završim s jednom hvalibabom, a? Jer neće niko tamo s druge strane, vjerojatno. A danas ih se baš nismo naslušali. Moja ogromna hvalibaba ide za općinu Omišalj i turističku zajednicu Omišalj Njivice. Tijekom cijele godine imamo zanimljive sadržaje, a posebno što nekoliko puta tijekom godine organiziraju izvrsne kazališne predstave. U proljeće, jesen, ali i festival teatra u suradnji s općinom Čavle imamo priliku gledati vrhunske predstave i gostovanja naših najboljih kazališta i sve to potpuno besplatno. Opa! Hvala im na organizaciji i želji da nam omoguće ovakve kulturne sadržaje. Hvala im što možemo uživati u odličnim predstavama i bez odlaska u veće gradove. Nadam se da će s ovom lijepom praksom nastaviti još dugo, piše gospođa. To sam ja već odavno rekao, pa šta ako sam seljak i ja volim ići u kazalište. Dobar dan. Halo.
11: Radio Rijeka.
1: Je, izvolite.
11: Dobar dan.
1: Živli.
11: Imam jednu veliku tužibabu.
1: A zašto baš na kraju tužibabu? Ajde recite.
11: Na tekom i na tomatu.
4: Na Tomato.
11: Oba Telekom. Oni su mi poslali uplatnice sa zadnjim rokom uplate 16. prošlog mjeseca, a ja sam dobio uplatnice 30. Dakle, ja sam kriv, moraš uplatiti ovrhu, a nisam kriv. Njihove dostavne kuće koje ne rade svoj posao. A njima to nije važno, jer oni po tom datumu naplaćuju ovrhe. I s time imaju ovršu, super zaradu, viška zarade, a mi ne, nismo krivi, a jesmo kažnjeni. Dakle, njima velika, i jednima i drugima i trećima velika tužibaba, i pozdravljam sve skupa njih sa jednom jedinom riječu. Fuj!
4: Nemaš ništa dodati tu. Daj dodaj još jednoga ili jednu. Halo?
12: Halo.
4: E, poštovanje, dobar dan.
12: Poštovanje.
4: Konačno neko kak čuje normalno. Recite.
12: Ovako, tu u Mihanovićevoj jedan na Sušaku vojak. Imamo dvije kante zelene i jednu plavu za papir. Nemamo niti jednu žutu, niti ništa drugo. A nama tu preko puta neboder sa preko oko 16 katova, dosta njih baca smeće u preko puta u naše, dok oni imaju dole njih 5, 6, 7 kanti. Znači, toliko su ljeni da bacaju dole svoje smeće, bacaju nama smeće, onda je tu Pariz.
4: Pa zašto vi ne uzmete smeće pa ga bacite njima, svoje smeće recimo?
12: Ja ću kopati svoje smeće, kamo li.
4: Ma ne morate ga kopati, nego lijepo s prozora i hitite prema njima.
12: Ja ga doma čak i mičem sve, i plastiku i papir, i nosim ga gore na stanicu od dvojke.
4: Mm-hmm.
12: Gdje je plastika i to. Jer ova tu naša nikako, glavno da nam napiči i za vodu i za smeće, a nikako da nam kante neke prave naprave i stave. Mislim, to nije u redu.
4: Nije.
12: I to treba reći toj gradonačelnici više, da počne raditi svoj posao, a da se manje blebeće oko šta je prijašnja vlast, ovo, ono i šta vamo tamo. Neka radi. Ostavili su im pare i sve projekte, i šta su napravili ovi danas. Iskopaju nešto šta, a to se sve projekti od prijašnjih vlada.
4: A gledajte, mogu vam odgovoriti riječima jednog poznatog policajca. Nema ljudi!
12: Ma nema vraga ljudi, dajte, molim vas.
4: Ma nema ljudi!
12: Ma koliko ih je bilo ljudi kad se počelo graditi, to bilo nenormalno. Bilo je grčkih, Albanaca, Grka, svega živoga, sve žive sam upoznao ljude iz svih krajeva dole južne Europe.
4: E sad smo ostali samo mi i Nepalci, razumijete? Nema više ni Grka, ni Rumunja, nikoga više nema. Eto. Kaže ovako, pozdrav, da još to pročitam da mi ne ostaje, vezano uz izlagače koji su inače bili na ulicama prilikom održavanja retropatije. Za sve koji se pitaju gdje su nestali, ove godine su ih smjestili u dvoranu Drago Žerve. E pa da, sad sam se sjetio, tamo je bio taj dress up corner. Eto, odgovor i gospodinu, prošao je od vrha do dna, a nije prošao do Žervea. Do Žervea ste trebali ići, tamo kažu da je bilo i za obućce, i za počešljace, i za našminkace. A dobro, da ste to napravili, onda bi ljudi vas gledali po opatiji i rekli, joj gospodine, kako vam je lijepa haljina. I onda bi odmah bio seksizam i fašizam i komunizam.
13: Imate baš lijepo odijela danas. Ne znam što ste čekali ovaj dan ovako da se sredite.
4: Hvala Valentina, čekao sam da Hrvatska izgubi da mogu crno obući. Dosta više, gasi me.
14: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
15: Vazduh trepti kao da nebo gori, da? Sprema se oluje. Tuži!
16: Senzici su štata? Da se smada.
17: Nije se lako ni odlučiti kad ga već staviš da ga vadiš u tako kratkom vremenu.
4: A di god uđe, di god ne uđe, a di god i kad uđe, k'o da ga nisi stavio.

0: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na gradini. Trsatski kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: Probudite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.
3: U sklopu ovogodišnjeg jubilarnog 35. Kastavskog kulturnog leta ne smijete propustiti Pustolovine kreativnih knjigovođa, komediju u izvedbi sjajnog glumačkog dvojica Teatra Rugantino iz Zagreba, Gordane Gađić i Filipa Vidovića. Vidimo se na Crekvini 9.7. s početkom u 21 sat.
4: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
5: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
6: Tvoje mjesto za pravu ljetnu slasticu. Domaća lubenica, 59 centi. Tommy, znaš što voliš?

0: Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. U napetoj utakmici VAR je našim igračima poništio čak 3 gola, uključujući onaj prije samo kraja utakmice koji bi nas odveo u produžetke. Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku. Evo što je on, vidljivo razočaran, rekao nakon susreta.
1: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
0: A mi idemo dalje uz ostale aktualnosti. Svjetska meteorološka organizacija upozorila je da se El Niño već razvio i da će se do rujna pretvoriti u snažan klimatski događaj, što povećava vjerojatnost ekstremnih vremenskih prilika u više dijelova svijeta. Prema njihovom mjesečnom izvješću o sezonskoj klimi, temperature površine mora u ekvatorijalnom Pacifiku već pokazuju jasno odstupanje od prosjeka, a modeli vodećih klimatskih centara upućuju na daljnje i brzo zagrijavanje oceana. El Niño je prirodni klimatski fenomen koji nastaje zagrijavanjem središnjeg i istočnog dijela ekvatorijalnog Pacifika, te utječe na promjene u obrascima vjetra, tlaka i oborina na globalnoj razini. Javlja se u prosjeku svakih 2 do 7 godina i obično traje od 9 do 12 mjeseci. A Barcelona je počela dijeliti narukvice koje prate tjelesnu temperaturu radnika na otvorenom. Cilj je spriječiti toplinske udare tijekom sve češćih toplinskih valova. Grad je nabavio oko 1400 narukvica za komunalne radnike, među kojima su čistači ulica, djelatnici javne rasvjete i radnici u parkovima. Narukvice upozoravaju zvučnim i vibracijskim signalom kada postoji rizik za zdravlje. Tada radnici moraju odmah prekinuti posao. Inače, u Španjolskoj je posljednjih godina zabilježeno nekoliko smrtnih slučajeva radnika tijekom razdoblja ekstremnih vrućina. A mi bi se mogli rashladiti u Gorskom kotaru u špilji Vrelo. Naime, otvorenje tjedna otvorenih vrata špilje Vrelo u Fužinama najavljeno je u 11 sati. Svečano će biti otvoren stalni vojni postav posvećen značaju špilje u Domovinskom ratu, koja je tada služila kao sigurno skladište dijela oružja i streljiva oduzetog nakon osvajanja vojnih objekata JNA u Delnicama 5. studenog 1991. godine. Špilja Vrelo ove godine obilježava 76 godina od otkrića. Smještena svega 300 metara od jezera Bajer, tijekom cijele godine ima temperaturu od oko 8 stupnjeva, zbog čega je jedno od najugodnijih ljetnih izletišta u Gorskom kotaru.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Tijekom poslijepodneva je uz porast naoblake ponegdje moguća kiša, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhaće je slaba do umjerena na dijelovima Velebitskog kanala, jaka bura s olujnim udarima, a u drugom dijelu dana će mjestimice prolazno zapuhati i sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 27 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

Ajoj, all you ever do is bring me down. Pa ja se stvarno nadam da to mi nismo, a sudeći po tome da znamo vaše reakcije, koliko se međusobno volimo, to definitivno nije ova situacija. Pogotovo ne petkom. Ide petak, a to volimo i u nastavku programa Veselo i uz ljetne ritmove. Dobar vam dan. Sve nekako izgleda to dobro i u prometu za sada. Čekajte da to definitivno potvrdim, jer sam malo prije pogledala pa da nema nekih izvanrednih situacija. Ne, evo, zaista za sve skupine vozila otvorene su one autoceste gdje je bilo problema zbog bure. Dakle, i A1, i A6, i A7, i Paški most, i Krčki most. Nešto jest i dalje bure u priobalju, pa su zabrane za pojedine skupine vozila, ali sve detalje imate na Hrvatskom autoklubu. Ovo ostalo u riječkom prometu zaista sada mirno, neka tako i ostane, jedino zbog bure u prekidu katamaranska linija Kraljevica Crikvenice, Senj Baška Lopar, Rab Lun. Ovo ostalo držimo fige da ovako izgleda i kroz dan. Sretan put. Već može, sunny day, malo brži ritmovi, sve ćemo onako kako i inače petkom, nešto malo kraće, evo sve nam je nešto to promijenila naša ljetna shema, pa tako imamo, ej zamislite, Lučo nam sprema ljetnu taktiku. Biće zabavno, bit će puno kraće, bit će bez glazbe, onako neko pitanjce iz Lučo će izvući nešto sigurno iz rukava, vjerujem da će biti jako zabavno, no prije toga naš lutajući reporter upravo ide okolo po našoj ribarnici i skuplja sve informacije koje će vam donijeti tamo i za vijesti na talijanskom jeziku. Tičica mi je šapnula da naš reporter je već ima rendao, tako da će nam moći reći i kakvo je stanje sa ribicom koju je on probao. Mi ćemo dobro svirati ovoga prije podneva, naravno da hoćemo, jer znate tko je posrijedi, jedan i jedini. Ideš li u Pariz, Lučo, ovoga ljeta? Lucijan Kostrenčić. Čete pustit, Plenković? Lucija Fanton i dalje za kormilom ovoga broda. Ja sam Mateja Krmpotić s vama do 13 sati. Ekipa, nadam se da će petak ovaj radni dio brzo završiti, a onda neki kupanac u najavi. Ajmo, dobar dan!

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tin Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.

0: Nakon više od 5 godina, Toni Cetinski ponovo u Rijeci. Jedan od najljepših muških vokala regije dolazi na najljepšu pozornicu u Rijeci. 4. srpnja Toni Cetinski na Trsatskoj gradini izvodi svoje najveće hitove. Ulaznice potražite u pretprodaji u Entrio sustavu.
1: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
5: Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
0: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci, Rijeka, Srdoči.

0: Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Iako su vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Žao mi je da je ovako smo ispali sa svjetskog prvenstva. Ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
0: Dok je većina budnih pratila utakmicu u Torontu, dio saborskih zastupnika sinoć je zasjedao sve do 2 sata u noći, raspravljajući o prijedlogu za osnutak istražnog povjerenstva za poslovanje Medikola. Uskoro bi se trebalo glasati o tome i o ostalim zakonskim prijedlozima. Poslušajte dio sinoćnje rasprave Ivana Kekin iz Možemo i Mislav Herman iz HDZ-a.
2: Vjerujemo u demokraciju, vjerujemo u raspravu, vjerujemo u pluralizam, vjerujemo u istražna povjerenstva i vjerujemo u javno zdravstvo. I nećemo odustati od javnog zdravstva. A po anketama, a i po iskustvu s terena, mogu vam reći, po 50.000 ljudi koji su potpisali peticiju, da to misle i građani. I vi ovako padate zadnjih 6 mjeseci, a mi ovako rastemo.
3: Znači, nitko u ovoj sabornici ne može reći da je bilo ko od nas protiv istine. Ako je bilo kakvih nezakonitosti, onda to lijepo prijavite. Nekako je rekla kolegica Kekin da ona to čuva, pa će vidjeti to će prijaviti ili ne. Naša dužnost kao građana Republike Hrvatske, ako znamo za nekakve nezakonitosti, je to prijaviti institucijama koje se tim bave.
0: U prva dva dana nagradne igre Porezne uprave Svaki račun se računa sudjelovalo je više od 5800 građana koji su prijavili više od 12000 računa, priopćila je Porezna uprava. Nagradna igra trajaće do kraja godine, a građani svaki mjesec mogu osvojiti vrijedne nagrade od 10, 5 i 1000 eura. Porezna uprava podsjeća sve sudionike da nakon prijave računa obvezno sačuvaju originalni račun do završenja šetka postupka dodjele nagrada, jer račun predstavlja dokaz sudjelovanja i bit će potreban prilikom preuzimanja nagrade. I pred kraj idemo u Opatiju. I ove godine, prvog vikenda u srpnju, Liburnija Jazz Festival predstavlja najbolje od hrvatske i inozemne jazz glazbe. U 16 sati jedinstveni jazz boat zaplovit će Opatijskom rivijerom, a na brodu će svirati Denis Raz Trio Solution. Na ljetnoj pozornici od 21 sat slijedi prvi ovogodišnji večernji koncert koji najavljuje organizator festivala i glazbenik jazzer Elvis Tanić.
4: Tomislav Goluban je naš bluzer, već smo ga i čuli i znamo što radi, međutim ovaj projekt koji sad radi zove se Go Jazzy, znači album kojima svoje pjesme izvodi u potpuno drugim izvedbama, aranžmanima, ima i nešto novih instrumentala svojih koje još nije svirao. Moram reći da sam dio tog projekta kao producent, nešto je svirao, tako da će prve večeri sa mnom, Damjanom Grbcom, Tončem Grabušićem i Karlom Lovićem izvesti bluz, ali na stranu jazza.
5: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Tijekom popodneva je uz porast na oblake ponegdje moguća kiša, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhaće je slaba do umjerena na dijelovima sati izmjereno 30 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.

0: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Livanjski Delicato 14,99 €. Zimska salama Gavrilović 20,89 €. Tomi, znaš što voliš.
1: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
5: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu grapalo za €49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Livanjski Delicato 14,99 €. Zimska salama Gavrilović 20,89 €. Tomi, znaš što voliš.
1: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
5: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu Grappolo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Hrvatska je ispala sa svjetskoga nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Unatoč porazu, nastup vatrenih pohvalio je i dio državnog vrha. Premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
1: Dogodilo se da evo više svi skupa komentiramo suđenje, ali moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu, i da su nas razveselili, a ovakve nepravde nekako stavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima, bili smo poprilično u nekom trenutku noćas.
2: Vjerujem da niste dovoljno spavali, ali evo, nažalost, hrvatska nogometna reprezentacija nije se plasirala u osminu finala svjetskog prvenstva. Međutim, junački smo pali, falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
0: A u Saboru je u tijeku glasanje. Među ostalim prihvaćen je zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Vlada je prihvatila amandmane Mate Frankovića iz HDZ-a kojima se jasnije uređuje poslovanje digitalnih platformi. I oporba to podupire, ali upozorava da promjene nisu dovoljne. Evo dijela rasprave. Uz Frankovića poslušajte Mariju Lugarić iz SDP-a.
3: Konačno je došao i taj dan da na tržištu hrvatskog autotaksi prijevoza su svi jednaki. Digitalne platforme, bez obzira danas su to Uber i Bolt, sutra će to biti neka druga, imaju jednaka prava i obveze kao i svaki obrtnik autotaksi prijevoznik u Republici Hrvatskoj.
4: Ima zakon neke elemente koji jesu korak u napred. Međutim, neće spriječiti najveće probleme koji danas postoje. Fiktivno zapošljavanje vozača, velike provizije, vozače koji su prijavljeni na jedan sat dnevno iako rade više struko više, otvaranje desetke JDOO-a, gomilanje dugova i otvaranje novih kako bi se izbjegla odgovornost.
0: Slijede najave iz kulture. Izložba Radikalna subjektivnost, koja se u 20 sati otvara u Riječkom muzeju moderne i suvremene umjetnosti, donosi radove Katalin Ladik i Tomaso Binga, dviju istaknutih europskih umjetnica, koje su kroz vizualnu poeziju, performans, fotografiju i video propitivale pitanja jezika, identiteta, roda i subjektivnosti. Većina radova hrvatskoj se publici predstavlja prvi put. Među njima i jedinstvena serija fotografija riječkog performansa Katalin Ladik iz 1970. godine, koje je snimio Ranko Smokvina. Kustosica izložbe je Branka Benčić, a otvorenje je ponovimo večeras u 20 sati. A Udruga slijepih Primorsko-goranske županije poziva na otvorenje izložbe Taktilne priče u 18 sati na Trsatskom kaštelu. Posjetitelji će imati priliku razgledati kreativne radove članova udruge koji kroz različite forme donose njihove priče, iskustva i pogled na svijet. Program otvorenja uključuje glazbene nastupe Miodraga Zajca, literarne i pjesničke nastupe Vesne Miculinić-Prešnjak i predstavljanje rada udruge. Izložba će biti otvorena do 19. srpnja svakog dana od 9 do 20 sati, a ulaz je slobodan.
5: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a tijekom popodneva je uz porast naoblake ponegdje moguća slaba kiša. Puhaće je slaba do umjerena na dijelovima Velebitskog kanala jaka bura s olujnim udarima. U drugom dijelu dana mjestimice će prolazno zapuhati i sjeverozapadni vjetar. U Rijeci u 11 sati izmjeren 31 Celzijev stupanj.
5: Slušali ste vijesti.

0: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Livanjski Delicato 14,99 €. Zimska salama Gavrilović 20,89 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
5: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu grapalo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: www.radiorijeka.hrt.hr.
1: Dobar dan ekipice, još jedno 15 minuta, lagano nam se mijenja slika iz režije, pa uskoro će iz studija, ali evo nešto kratko za kraj, ako nemate planova za večeras, a niste baš za neki ludi parti, nego više za zanimljivu, ali mirniju noć pod zvijezdama. Evo pozivnice da budete na Kozali u 21 sat, sve će vam ispričati naša Vedrana Lisica Pavlović.
2: Od Rotterdama do Pule, od ovacija kritike i do punih kinodvorana, pa i do Europskog Oscara, dokumentarni film Fiume Morte, svakako jedan od najvećih hrvatskih filmskih uspjeha posljednjih godina. Ako ste ga do sad nekad propustili, ma i ako niste, ali želite ponovno pogledat, imat ćete priliku besplatno to učiniti večeras na Kozali. Više o tome reći će nam Kristijan Starčić iz udruge Smart Kvart i mjesnog odbora Kozala. Dobar dan.
3: Dobar dan, Vedrana.
2: Šta se događa, u koliko sati, šta nam treba, šta će sve biti?
3: Pa evo, mi smo, kako je za početak, kako je Igor Bezinović zapravo naš kvartovski susjed, na Kozali, mi smo s njim stupili u kontakt i odlučili građanima pokloniti jedno malo ljetno kino. Uh-huh. Tako ćemo večeras od 21 sat na Volčićevom trgu ispred zgrade mjesnog odbora imati projekciju njegovog dokumentarca Fiume o morte. Ulaz je naravno besplatan za svih, trebaju uzeti eventualno kušinić i kokice.
2: Znači taj dio se sami opskrbljujemo.
3: Tako je, da.
2: Dobro.
3: Time da smo sa Igorom dogovorili da će porazgovarati s ljudima vezano za dokumentarac i za pitanja koja budu imali, tako da će nam i to biti jedna dodatna vrijednost večera.
2: Znali se šta je li našo ljude za turističku šetnju? Možda to bude jedno pitanje.
3: To ćemo vidjeti.
2: Dobro, evo, tko ima dakle neka pitanja za Igora Bezinovića ili tko želi pogledati Fiume o morte, može večeras na Kozali.
3: Tako je.
2: Evo, u 21 sat besplatno čuli ste kokice kušinić i ako imate neka pitanja, uvijek su dobrodošla, jedan lijepi petak na Kozali. Fino ste to sredili za svoje sumještane.
3: Pa da, volimo nešto organizirati, pogotovo ovako kad nas služi dobro vrijeme, evo nije ni prevruće danas, sve je kako treba za jednu lijepu večer u kvartu.
2: Dobro, Kristijane, hvala, pozivnica je dobra i do slušanja.
3: Hvala, pozdrav.

0: Dobra pozivnica i za ostati uz program Radio Rijeke i u nastavku. Petak 32 u Rijeci, lijepo toplo. Nadam se da će vam brzo završiti ovaj radni dio dana, pa da i vi možete neki kupanac ili hlad, ovisi što odaberete. U svakom slučaju, uz Radio Rijeku i u nastavku, za tonskim pultom ostavljam vam Damira Milčića, Lucijana Kostrenčića, još jednu uru vremena. Ja sam Mateja Krmpotić, čujemo se idući tjedan. Pusa bok!
1: Dobar vibe. To mi radi nesrećo. Vruće.
2: Ide petak, ide snijeg, ide snijeg.
3: To može biti figurativno, ali može biti i doslovno.
2: Ide petak, ide snijeg.
4: Radio stanicu Rijeka, nju treba zatvoriti.
0: Pusa bok. Pusa bok.

0: 13 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Ponovimo još jednom kako je Hrvatska nažalost ispala sa svjetskoga nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Vatreni se nakon poraza u Torontu vraćaju u Hrvatsku. U Zagreb bi trebali sletjeti sutra u 14 sati. Predsjednik Republike Zoran Milanović u svome je uredu na Pantovčaku ponovno pozvao novinare da pojasni kako je on u pravu vezano uz zapovjed generalu Tihomiru Kundidu, kojom se vojsci priječi odlazak na paradu u Pariz. Potvrdu je tome našao u zakonu o službi u oružanim snagama u kojem stoji da jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge jest predsjednik Republike.
2: Zakon o službi u oružanim snagama, katekizam, sveto pismo svakog časnika, pa i načelnika glavnog stožera posebno, govori o obavezi provedbe zapovjedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, a nije vojna osoba, je predsjednik Republike. Nitko drugi. Ministra nema, premijera još manje. Kada pogledamo zakon o obrani, koji je ovdje podredan, to nije pravilo službe, zakon o obrani ima, dakle ima drugi zakonodavni opseg, ali se isto dotiče u nekim elementima ovog pravila službe. I kaže u članku 70 zapovijedanje i rukovođenje u oružanim snagama. Pa kaže zapovijedanje i rukovođenje u oružanim snagama zasniva se na načelima jednočelništva i subordinacije. Dakle, direktno, organski povezano sa onim prethodnim što smo vidjeli, gdje ne mogu biti dva zapovjednika u istoj stvari, ne mogu biti dvije hijerarhije, ne mogu biti dvije uspravnice i ne mogu biti dvije osobe koje su zadnji oslonac. To može biti samo jedna osoba i to naglašavam kada je u pitanju moja uloga, samo u pitanjima zapovijedanja, raspolaganja vojskom. Klasičan primjer, kretanje vojske. Ideš tu, ne ideš tamo.
0: Opatijska policija provela je očevid prometne nesreće koja se jučer oko 8 sati dogodila kod Mošćeničke Drage, a u kojoj su 4 osobe ozlijeđene. Utvrdili su da je 73-godišnji hrvatski državljanin, upravljajući teretnim vozilom riječkih oznaka u smjeru Pule, u jednom trenutku zbog umora zaspao. Tako je prešao na lijevu stranu kolnika i izravno udario u osobno vozilo pulskih oznaka kojim je upravljala 42-godišnja hrvatska državljanka. U nesreći je ozlijeđeno oboje vozača i dvoje djece iz osobnog vozila kojima je medicinska pomoć pružena u KBC-u Rijeka. Hotelska grupacija Amines otvorila je u Voloskom novi premium objekt s 58 smještajnih jedinica i kategorijom 5 zvjezdica. Gostima je među ostalim na raspolaganju i vanjski bazen, gym i spa zona, teren za minigolf, dječje igralište, restoran s gurme konceptom i tratorijom. Iz Aminesa poručuju kako otvorenjem novog hotela nastavljaju sa strategijom razvoja objekata više kategorije i širenjem ponude prema gostima koji cijene kvalitetu, autentičnost i personalizirani pristup, te da je ulazak na Opatijsku rivijeru važan korak u jačanju tog brenda na Kvarneru i doprinosi daljnjem pozicioniranju Opatije kao jedne od vodećih cjelogodišnjih turističkih destinacija. I još jedna najava iz kulture. Nova autorska predstava Karla Hubaka Serenada ljetne noći premijerno će biti izvedena u okviru Riječkih ljetnih noći u vrtu Astronomskog centra na Vežici s početkom u 21 sat. Biće to susret amaterskog i profesionalnog ansambla, a u središtu predstave nalazi se 5 prijatelja riječkih umirovljenika koji se sastaju kako bi zajedno proveli ljetnu večer. Za tu su priliku pozvali orkestar da im svira serenadu, a bit će to Dvoržakova serenada za puhače koju će uživo izvoditi Riječki simfonijski orkestar.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a tijekom poslije podneva je uz porast naoblake ponegdje moguća slaba kiša. Puhaće je slaba do umjerena, na dijelovima Velebitskog kanala jaka bura s olujnim udarima. U drugom dijelu dana mjestimice će prolazno zapuhati i sjeverozapadni vjetar. U Rijeci su u podne izmjerena 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

Jedan i kvarat, nije još, ali bit će za kojih pola minute, pa ako je ovaj sudački sat točan, što reći u ovom trenutku, da sam osim dobar dan u programu Radio Rijeke još jednom danas, često poželim recimo da sam trener ili hrvatski nogometni reprezentativac, pa bi rekao, nemam riječi, što reći u ovom trenutku, ne mogu komentirati i samo odem ća. Ali nisam, pa onda moram reći još koju više, evo, nisam htio se uključiti na ono gracije signore, jer signore, baš si nas udesio sinoć, ali vjerojatno to nema veze sa signoretom, jer kako je neko mudro rekao, we're all here for the money, a i sve što to nosi, bilo bi šteta, jel, ne vidjeti na svjetskom prvenstvu taj iberijski derbi, pazi, Lamine Yamal protiv Ronalda, a ne sad tamo neka hrvatska dark horse vječiti, jel. Eto, i premijer se slaže i predsjednik sabora i oni su onako zamotano rekli da smo pokradeni, a onda se javio, sazvao presicu i predsjednik Republike. Ja sam očekivao da će reći nešto kontra kako treba biti, a on tamo govori o tome, o defileu i ko ima pravo, ko nema. Najbolje da uključimo senzor i var sobu, pa da oni odluče ko je u pravu. Što se mene tiče, imam novu maksimu, sačuvaj me Bože hladne maneštre, tople pive i norveških sudaca. Nažalost sam dovoljno star da se sjećam kako je Čkalja ono jednom bio rekao kad smo od Grčke izgubili da neće više jest grčke masline i grčke smokve i ne ljetuje više u Grčkoj, tako ni ja više. Ne jedem norveške rakove, losose, ne čitam norvešku šumu, ne slušam Beatlese, sreća ovaj što je stol švedski, a ne norveški, inače bi i to morao preskočiti. Ni ostale norveške pisce, osim Jon Esba. Jon Esbo voli Hrvatsku, da je on sudio, mi bi prošli jučer sigurno. I što reći, kakvu posluku porati u ovom trenutku, možda najbolje se uhvati za ovo što su rekli znanstvenici u Glasgowu, da svako sjedenje dulje od 30 minuta povećava opasnost, rizik smrti od raka. Sad zamisli one koji sjede 30 sati i meditiraju da ne bi dobili rak. Ili one što se voze u busu, ili one koji gledaju utakmicu. Pazi, malo sam pokušao pobrojiti, nisam imao pametnijeg posla, koliko emocija stane tu. Prvo smo imali ono iščekivanje, pa onda koje se pretvaralo u zebnju i lagani strah, pa onda rezignacija, vidiš, dobit ćemo taj gol kap, i onda iznenadno oduševljenje, egzaltacija, euforija koja se opet pretvara u zebnju i laganu strepnju koja se nažalost obistinjuje, razočaranje, ali opet nada i koja se pretvara u zebnju, na kraju očaj, strah koji se obistinjuje i tiha nada koja tinja do kraja, egzaltacija, oduševljenje koje se opet pretvara u očaj, koji se pak pretvara u ljutnju i bijes. I sve to u 90 minuta plus sudačka nadoknada. Namjesto da sam šao spat, jo, i da budem sad šćet i net i tako dalje, da vidimo što nam to Lucijan svira, što nam Damir realizira, kažu Come Jane. Idem se ja držati onog ovih škotskih znanstvenika koji kažu da i najmanja tjelesna aktivnost pomaže da smanjiš rizik bolesti i raka.

Imam crnu košulju, kaže mu Juanes, imam ja, pa neću je upotrebiti, posebno ne danas jer živim u najtoplijem gradu u zemlji koji se zove Rijeka i koji ima 34 stupnja, znači opet pržiona radi bez problema. Da vidimo kako nam je stanje na cestama, kaže da su za sve skupine otvoreni i A1, A6, A7, Križišće, Paški i Krčki most, što znači da su bili zatvoreni za bure, zbog bure u priobalju zabrana je za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Imamo pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora, kolona je duga oko 1 km, a što se mora tiče, evo ga, nije ni krenuo, a već je u prekidu, katamaran Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rablu.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 eura i pileći odrezak iz filea 3,19 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: U Liburnija Jazz, 3. do 5. sedmi, jazz opet plovi opakijom uz Fred Wesley Generation Funky Party i tonu drugih koncerata. Sve informacije na liburniajazz.hr.
2: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. Nakon više od 5 godina, Toni Cetinski ponovo u Rijeci. Jedan od najljepših muških vokala regije dolazi na najljepšu pozornicu u Rijeci. 4. srpnja Toni Cetinski na Trsatskoj gradini izvodi svoje najveće hitove. Ulaznice potražite u pretprodaji u Entrio sustavu.
3: Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
2: Probudite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.
4: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
5: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametno.

Magare, ti si magare, kako ide naša verzija ove pjesmice, ko magare, ja magare, ti magare, ali sam uvijek mogao pročitat neku sportsku vijest, na primjer, evo vam najave za danas, Australija i Egipat, jel, to je spektakl koji nam donosi u ovoj fazi svjetskog prvenstva, ovakav način ždrijeba sastavljena skupine, a onda u ponoć Argentina i Cabo Verde. Dalje vam neću čitati to, Kolumbija, Gana, to valjda nećete biti do 3:30. Budi nakon sinoćnje noći, nešto lijepo iz sporta. Atletičarka Dora Čolig proglašena je za mis sporta Hrvatske na priredbi održanoj u Koprivnici, dakle u njenom gradu, jer Dora jest iz Koprivnice, a čime se bavi? Bavi se skokom u vis. Druga pratilja je plesačica Ena Cvijanović, a prva pratilja je mažoretkinja Lea Turkalj. Da je ne pošalju u Pariz umjesto ovih naših vojnika.

Little Green Bag, što ima u maloj zelenoj boši, to znaju samo ovi George Baker Selection, to su oni Paloma Blanca, je li tako, Lučo, što su pjevali, što su pokrali Kalođeri pjesmu i Ljupki. Dobro, više nećemo ništa krast, Lučo nam ide doma nakon neprospavane noći i prospavane šihte u kojoj vas je zabavljao Damir Miličić za tonskim pultom. Lena će vam pročitati vijesti za 5 minuta, a ja vam mogu samo reći da će Massimiliano Allegri, nakon što je riješio Milan i Juve proteklih godina, sad ide riješiti stvari u Napoliju. Znači, bit će trener Napolija, Conte ode, gdje ode, pitaj Boga, to će se čut. To, što to znači? Do godine ne trebamo čekati Napoli u Champions League. Jedva čekam da ta Serie A počne, zato što će tad već biti kraj ljeta i jesen. Jel? A jedva čekam i vijesti u 14.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović u izvanrednom je obraćanju još jednom objasnio zakonske osnove svoje zapovjedi o neslanju vojnika na mimohod u Pariz sredinom ovog mjeseca. Stao je u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida i poslao jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Jer ovo su kriminalne namjere. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovao na tu dužnost. Nakon toga odgovara meni, kom krivo, kom pravo. Postoji li bolji sistem u vojsci? Nikoga se do sad nije sjetio. Tako sustav funkcionira.
0: Sabor je većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi preispitalo poslovanje privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Svemu je prethodila burna rasprava, a nakon glasanja Ivana Kekin iz Možemo i Mislav Herman iz HDZ-a održali su konferencije za novinare.
2: Kako je moguće da Hrvatska država skoro 20 godina nije osigurala ključnu dijagnostiku za onkološke bolesti, dok je u međuvremenu isplaćivala puste milijune jednom privatnom akteru? Samo ove godine isplatit ćemo im više nego duplo što je potrebno za sve aparate, za sve hrvatske građane. To je to pitanje. I oni ne žele da se postavlja to pitanje. Niti Medikol, niti HDZ igraju istu igru.
3: Kako je moguće da se državi spočitava suradnja sa poliklinikom Medikolom, a u gradu Zagrebu postoji sporazum kojim grad Zagreb svoje djelatnike, odnosno njihove sistematske preglede, obavlja upravo u poliklinici Medikol.
0: Utvrđen je vjerojatni uzrok pada zrakoplova u Medulinu, u kojem su prije mjesec dana poginula 4 austrijska državljana. Prema preliminarnom izvješću Agencije za istraživanje nesreća, avion je pao zbog zastoja motora izazvanog nedostatkom goriva, te zbog neuspjeloga prinudnog slijetanja. U nastavku istrage analizirat će se stanje pilota i zrakoplova. Ajmo mi o ljepšim temama. Na rajskoj plaži u Loparu na otoku Rabu večeras završava 15. festival Skulptura u pjesku. U 20 sati bit će proglašeni pobjednici, najmlađe posjetitelje razveselit će nastup klauna Marka, a slijedi završni koncert The Beatles Revival Benda, sve uz bogatu ugostiteljsku ponudu. A na Trsatsku gradinu u Rijeci večeras se vraća glazbeni događaj Sunset Castle. Na glavnoj pozornici nastupit će međunarodno priznati house producent Rozbeh, inače poznat po spoju elektroničke glazbe i klavijatura uživo. Biće tu i Housemates kolektiv na domaćem terenu, a program kreće od 18 sati i traje do ponoći. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na ulazu na gradinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a tijekom popodneva je uz porast naoblake ponegdje moguća slaba kiša. Puhaće je slaba do umjerena na dijelovima Velebitskog kanala. Na 34 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

Ejš, sad sve vidim da sam, šta sam pustio opet pjesmu o super tehnologiji, nećemo više to. Ali što ćemo kad svi o tome pričaju, pa i portugalski mediji. Evo, prvo, slažu se sa mnom, kažu da je bila utakmica nabijena emocijama. Patili su, ali su preokrenuli. Jedan od njihovih sudaca kaže da je Portugal prošao zahvaljujući tehnologiji koja je razriješila vrlo tjesnu odluku, međutim ne slažu i kaže da je gol opravdano poništen. Ne slažu se svi, jedan od komentatora, čitatelja na internetskoj stranici u Portugalu kaže savršen VAR, savršena frizura hrvatskog igrača za čip da ga detektira, sve je savršeno. Voli bi vidjeti što bi se dogodilo u ovoj zemlji da je danas da je sve bilo obrnuto, kaže čitatelj, a zanimljivo kako niko ne spominje nepostojeći po meni penal koji je navodno napravio Vlašić, ono je stvarno smiješno bilo, ali dobro. Možda da je suđen za nas, možda bi mi drugačije to govorili, ali ne bi ga sudili za nas, to je sigurno. Ostaju li Dalić i Modrić, to je pitanje na koje nisu htjeli dati odgovor. Sinoć oba dva su rekli nije vrijeme za komentiranje, sve ćete saznat na vrijeme. Ono što znamo da Alžirac Marez, njihova ikona, napušta reprezentaciju nakon što je Alžir rano jutros eliminiran od Švicarske, a mi idemo u Englesku na njihovu top listu. Tamo je Olivia Rodrigo sa glupom pjesmom. Kao i ovaj senzor, stupid song.

Ljubi song Olivia Rodrigo pri vrhu britanske top liste. Naravno sad, kao i svakog petka, idemo do talijanske. Bilo bi logično pustiti ono Stupida Sfortuna, jel? To bi bilo primjereno trenutku, ali nećemo, nego ću ja kao Luigi sjetit se, recimo on bi znao reći Padova, Mia Gioventù, a ja ću reći Mango, Mia Gioventù, ali ne Angelina, nego Pino. A evo, Angelina nastavlja tradiciju očevu i tradiciju dueta koje Marco Mengoni, koji je kao ne bilo primijenjeno, što bi rekli Oliver, nema s kim nije snimio duet. Dakle, Angelina Mango i Marco Mengoni, prejako, da ne bi bilo na vrhovima talijanske top liste, i još pjevaju o ljubavi, Canto d'amore.

Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, a ovoj, ja znam da je dosadno s ovim, ali evo, novi podaci stalno iskaču u ovom senzoru, pa evo, još ovo, pa onda nećemo više, kaže, između ostalog, da je sudac, taj norveški, nama od sad mrski, rekao Matanoviću da je čip zabilježio kontakt lopte i njegove kose. To otvara raspravu o FIFA-inom pravilu koja se odnosi na takve situacije. Na službenoj stranici FIFA stoji sljedeće pojašnjenje. Kosa se smatra dijelom tijela samo ako utječe na kretanje ili putanju lopte. To je vjerojatno jedino u slučajevima značajnog kontakta s većom količinom kose, poput punđe na vrhu glave. Prema tome, za sljedeće prvenstvo zna se svi na šišanje. Prije prvenstva, kako je nekad bilo, svi su imali iste one fudbalerke, frizurice, a mi imamo novu Taylor Swift. Znao sam da će kad tad izbaciti nešto. I knew it, I knew you, kaže Taylor Swift.

0: Pontera Nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera Nekretnine, specijalizirani brend za nekretnine, nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera Nekretnine.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji. Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na Gradini. Trstički kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: U sklopu ovogodišnjeg jubilarnog 35. Kastavskog kulturnog leta ne smijete propustiti Pustolovine kreativnih knjigovođa, komediju u izvedbi sjajnog glumačkog dvojica Teatra Rugantino iz Zagreba, Gordane Gađić i Filipa Vidovića. Vidimo se na Crekvini 9.7. s početkom u 21 sat.
1: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova Natuzzi, Caligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. In Art Natuzzi Rijeka Srdoči.

0: je stridli.
1: Niste ni primijetili da je već skrenula druga pjesma, da je krenuo Achille Lauro i Perdutamente. Kad smo Achille Lauro, kad smo kod katastrofa, da vidimo čime se bave, ne dokone gospođe, nego dokone znanstvenici, nego hiperaktivni znanstvenici, istraživanjem oko toga kad je bila najstarija poznata epidemija kuge, pa su došli do otkrića da se to dogodilo prije oko 5,5 tisuća godina, i to na području oko Bajkalskog jezera u Sibiru, koje su nastanjivale skupine lovaca sakupljača, a koje su živjele od bogatih prirodnih resursa, pljenova poput jelena, losova, ribe, tuljana i svizaca. I upravo su ti ljudi bili žrtve najstarije do sad poznate epidemije kuge. I onda je svizac zamotao čokoladu i ako vam neko kaže star si ko Metuzalem, ne, star si ko kuga, 5,5 tisuća godina. Puno mlađi je Achille Lauro, ajmo ga čut do kraja i onda ćemo vidjeti što će nam meteorolozi reći.

0: za vrijeme.
1: I to točno na vrijeme. E, bilo bi zanimljivo pogledat malo u arhivu, vidjeti je li se prije prijašnjih godina ili desetljeća, ne znam, toliko često događalo da Rijeka ponese tu neslanu titulu najtoplijeg u zemlji po ljeti. Ja se toga ne sjećam, a ne vjerujem ni da se sjeća Igor Lisac. Sigurno se ne sjeća, ali tako, Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima, ma tako je teško da se sjeća, ja sam tu recimo tek godinu dana, tako da sjećanje nije toliko daleko u povijest.
1: Pa ja sam tu već par godina, ali isto mi je, malo mi je mutno, ali baš da bi baš Rijeka bila najtoplija ovim ljetnim danima, ne znam je li to baš tipično tako.
2: Ali nije obično to bude ili bude Knin ili hrvatski rekord drže Ploče sa 43 Celzijeva stupnja, tako da nije baš obično za Rijeku.
1: Mm-hmm. Dobro, ali danas se to u jednom trenutku dogodilo, evo, sad nas je mljet prestigao koliko vidim, evo.
2: Pa dobro, sad je na više mjesta i Šibenik je tu na 34 i dolje je Dubrovnik, je... da, ma ima više sada, sad je na više mjesta.
1: Dobro. 34, imamo li neku utješnu prognozu? Nemamo.
2: Utješnu prognozu, pa ima, evo, bit će lijepo vrijeme.
1: Ko voli toplo, utješno, dobro je.
2: Da, bit će lijepo i bit će malo onako osvježenja sutra, moguće da će se i to osvježenje na nedjelju produžiti, ali nemojte sada očekivati zimske temperature, ali naravno neće biti onih 40 i više ko što je bilo posljednjih dana.
1: Evo, već je utješno, ajmo dalje.
2: Što se tiče situacije, na vrijeme će nekako generalno utjecati ogranak anticiklone koji će se prema nama pružati sa sjeverozapada, te će ujedno i sa ogrankom ciklone koji je trenutno u istočnom Mediteranu držati razliku tlaka zraka i držati još buru, zbog toga danas i sutra, a nakon toga bura će biti u uslabljenju. Što se tiče stanja, nad cjelokupnim područjem pretežno je vedro, mjestimice ima jačeg razvoja oblaka i to uglavnom na sjevernim dijelovima područja. Bura je oslabila, tako da sada puše slaba do umjerena, a uz zapadnu obalu Istre ima i sjeverozapadnog vjetra, a more je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati iznosila je 34 Celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 31%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 19, Platak 22, Par, Gučka, Poklon 24, Delnice 25, Gospić, Plitvička jezera, Crni Luk 26, Otočac 27, Ogulin, Poreč, Porer, Sveti Ivana, Pučni 28, Opatija, Rovinj, Klana 29, Kukuljanovo, Pazin, Vransko jezero na Cresu, Grobnik, Silba 30, Bakar, Pula, Pula, Aerodrom Viškovo, Kastav 31, Mali Lošinj 32, Crikvenica, Malinska, Rab, Krka, Aerodrom Senj, Kostrena, Dobrinj, Cres 33, te Rijeka 34 Celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Mali Lošinj, Opatija na 25, te Crikvenica i Malinska na 26 Celzijevi stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1016 do 1018 hektopaskala, te je u blagom porastu. Što nas očekuje do kraja dana? Pa pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malu na oblaku, tijekom poslje podneva i uz porast na oblake ponegdje moguća slaba kiša, puhaće slaba do umjerena, na dijelovima Velebitskog kanala jaka bura s olojnim udarima, prolazno će mjestimice zapuhati i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje uz jači vjetar moguće i valovito. Sutra u subotu očekuje se pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz prolaznu na oblaku i blagi pad temperature. Puhaće slaba do umjerena bura, podno Velebita lokalno jaka s olojnim udarima, koja će tijekom dana slabjeti i prema otvorenom moru okretati na sjeverozapadni vjetar. Valovitost mora će slabjeti s umjerenog na malo valovito. Prek sutra u nedjelju slično vrijeme kao i u subotu, no popodne će donijeti više oblaka, ali sad za razliku od subote uz mogućnost lokalne kiše. Vjetar će oslabiti na slab do umjeren, ujutro i na večer puhaće bura, a preostali dio dana jugozapadni. Jutarnja temperatura blago pada, dnevna ili ista ili malo raste. Ostali dani, a u ponedjeljak možemo samo reći raznolik, bit će tu i sunca i kiše i oblaka i tako dalje.
1: Pregršt emocija, jel? Da. Vremenski kao na utakmici, dobro.
2: Da, upravo tako.
1: A završit će happy endom, jel? Dobro. Dobro, Igore, ugodan vikend i do slušanja.
2: Također i vama lijepu zabavu za vikend i do slušanja.

0: Fer mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
3: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
6: Stop Shop, easy shopping.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju, krećemo u sport. Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. Golom Ramosa u četvrtoj minuti sudačke nadoknade Portugal je pobjedio Hrvatsku 2-1 i plasirao se u osminu finala. Nakon slabijeg prvog poluvremena Hrvatska je povela golom Perišića u 53. a Portugal je izjednačio u 68. minuti golom Ronalda iz 11 terca koji je skrivio Vlašić. U sudačkoj nadoknadi gol za Vatrene postigao je Gvardiol, ali je na intervenciju VAR sobe gol poništen. Tuga na riječkom korzu, sinoć nakon poraza, bila je na svakom koraku. Izbornik Zlatko Dalić i navijači.
2: Žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi, igrali dobro. I na kraju primiš gol u extra time-u. Tri vara, tri protiv nas, puno emocija, ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti. Zaista se borili, trudili, dali se od sebe, pokušali, nažalost nisu uspjeli.
3: Bolje ne komentirati ovo, bilo je dosta pogodaka, šta šteta šta je zaleđe, sve bilo, da su bili bolje postavljeni, bilo bi bolje.
4: Bolje je bilo spavat za ovaj kraj, to je jedini komentar.
5: Mislim, razočarani smo, ja mislim da je ovo bio gol, ali šta je tu je.
6: Katastrofa, nisam zadovoljan sa rezultatom i Ronaldo neće osvojiti ništa. Loša igra na ovom prvenstvu, iskreno.
7: Dobro smo igrali, ali prevarili su nas.
8: Strašno, krađa.
9: Užas. Mislim, imali smo toliko prilika za gol, sve ili offside ili dotakne ovo odmah pored, grozno.
0: Dodajmo, Vatreni se nakon poraza u Torontu vraćaju u Hrvatsku. U Zagreb bi trebali sletjeti sutra u 14 sati. Nastavljamo ostalim aktualnim temama. Predsjednik Republike Zoran Milanović danas je još jedanput objasnio zakonske osnove svoje zapovjedi o neslanju vojnika na mimohod u Pariz sredinom ovog mjeseca. Stao je u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida i poslao jasnu poruku vladi.
10: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Jer ovo su kriminalne namjere. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođe vola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan u tu dužnost. Nakon toga odgovara meni, kom krivo, kom pravo. Postoji li bolji sistem u vojsci? Nikoga se do sad nije sjetio. Tako sustav funkcionira.
0: Na riječi predsjednika Milanovića reagirao je premijer Andrej Plenković. Osim što je kritizirao ponašanje Tihomira Kundida, najavio je da će Hrvatska unatoč predsjednikovoj odluci sudjelovati na mimohodu u Parizu.
11: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed, kao da smo otprilike u ratnom stanju, pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
0: Idemo u svijet. Ruske su snage i tijekom prošle noći nastavile s napadima na ciljeve diljem Ukrajine, pri čemu su poginule dvije osobe, a još 8 je ozlijeđeno. Danas je u Kijevu dan žalosti za 30 ubijenih tijekom masovnog napada izvedenog prije 2 dana. A 4 mjeseca nakon što je iranski vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen u izraelsko-američkom napadu, održat će se njegov pogreb. 6-dnevna ceremonija počela je izlaganjem lijesa u vjerskom kompleksu u Teheranu, gdje se očekuje između 15 i 20 milijuna Iranaca. Njegov sin i nasljednik Močtaba neće se pojaviti na pogrebu, na kojem se očekuju predstavnici 30 zemalja, a na koji nije pozvan ni jedan čelnik iz Europe ili SAD-a. Vraćamo se sada u Hrvatsku, u Rijeku. Među 16 kandidata koji su se prijavili na drugi krug natječaja za direktora turističke zajednice grada Rijeke, izabrana je dotadašnja djelatnica turističke zajednice zadužena za medije i projekte, Antonija Kardum. Namjerila je ured učiniti otvorenim, a njegovo djelovanje odgovornim, partnerskim i s konkretnim zajednički planiranim ciljevima. Poslušajte.
12: Želim da imamo kvalitetnu turističku destinaciju u kojoj će gosti ostajati duže, trošiti više, vraćati se i u konačnici preporučiti nas drugima. Želim zapravo da turizam doprinosi kvaliteti života naših građana, da ima dodatne benefite za lokalno gospodarstvo. Riječki karneval svakako je jedna od neprepoznatljivih manifestacija. Mi ćemo svakako raditi i na pojačanoj međunarodnoj prepoznatljivosti karnevala i nadamo se da će to u konačnici akumulirati veći broj posjetitelja koji nam dolaze ne samo za vrijeme karnevala nego tijekom cijele godine. Mi ćemo raditi u onom segmentu razvoja novih manifestacija. Biće tu naglasak dosta na poslovnom turizmu, znanstvenih, stručnih konferencija, gastro priči. Zapravo nastojat ćemo objediniti različite oblike turizma kako bi dobili što kvalitetniji konačnici turistički proizvod.
0: Idemo dalje uz najave iz kulture. Izložba Radikalna subjektivnost u Riječki muzej moderne i suvremene umjetnosti donosi niz antologijskih radova Katalin Ladik i Tomaso Binga, najistaknutijih europskih umjetnica eksperimentalnih praksi vizualne poezije nastalih na granici verbalnog i vizualnog. Većina radova se hrvatskoj publici predstavlja prvi put. Otvorenje je zakazano za 20 sati, a kustosica izložbe Branka Benčić tumači zašto joj je bio zanimljiv dijalog dvaju umjetnica kroz kolaž, fotografiju, performans i video.
13: Gdje se oni približavaju, dvije osobe koje su formirane u različitim državama i ipak blisko generacijski, i ono što mi je bilo zanimljivo kako nam ti radovi korespondiraju danas. Na izložbi izlažemo do sada čak i nerazvijene fotografije gospodina Ranka Smokvine, kataloga performansa Katalin Ladi, koji je održan 1970 prostoru Municipija. To je bila studentska eksperimentalna kazališna scena. Sigurno je bilo jedinstveno obzirom na vrijeme, na Rijeku, na 1970. Taj performans Šamanska pjesma Katalin Ladik spaja i mitologiju i folklor sa u stvari nekim gotovo fluksusovim eksperimentom intermedijalne umjetnosti glasa, poezije i raznih performativnih gesti. Znači, u Rijeci da bi grad koji ima otvoren interes za ovakve eksperimentalne umjetničke prakse.
0: U okviru Riječkih ljetnih noći premijerno će biti izvedena autorska predstava Karla Hubaka Serenada ljetne noći. U dosad rijetko korištenom riječkom scenskom prostoru na otvorenom u vrtu Astronomskog centra na Vežici izvedba će početi u 21 sat. Biće to susret dramskog i glazbenog, u ovom slučaju Dvoržakove serenade za puhače, a onda i amaterskog i profesionalnog.

0: jeste malo frekvencije živčanog sustava. Zato su mi nekako logično došli stari ljudi koji su po prirodi već nekako mirni i spori, a i nisu toliko inficirani tim virusom suvremenim kao mlađi ljudi. A cijela ta predstava koja se događa zapravo nas polako priprema za onda centralni dio, a to je živa izvedba serenade za puhače Antonina Dvoržaka, koju izvodi ansambl Simfonijskog orkestra Riječkog.
1: Udruga Smart Kvart od 21 sat na Volčićevom trgu u Rijeci ispred mjesnog odbora Kozala poziva na besplatnu projekciju nagrađivanog dokumentarnog filma Fiume o morte redatelja Igora Bezinovića. Nakon projekcije najavili su i ekskluzivni razgovor s Bezinovićem, kojem će gledatelji moći postavljati pitanja. Projekcija i druženje odvijaju se u sklopu programa Kinedok u suradnji s udrugom Restart, te ulaz slobodan. A pred kraj idemo u Opatiju. I ove godine prvog vikenda u srpnju Liburnija Jazz Festival predstavlja najbolje od hrvatske i inozemne jazz glazbe. U 16 sati jedinstveni jazz boat zaplovit će Opatijskom rivijerom, a na brodu će svirati Denis Raz Trio Solution. Na ljetnoj pozornici od 21 sat slijedi prvi ovogodišnji večernji koncert koji najavljuje organizator festivala i glazbenik Elvis Stanić.
2: Tomislav Goluban je naš bluzer, već smo ga i čuli i znamo što radi, međutim ovaj projekt koji sad radi zove se Go Jazzy, znači album kojima svoje pjesme izvodi u potpuno drugim izvedbama, aranžmanima, ima i nešto novih instrumentala svojih koje još nije svirao. Moram reći da sam dio tog projekta kao producent nešto i svirao, tako da će prve večeri sa mnom, Damjanom Grbcom, Tončem Grabušićem i Karlom Olovićem izvesti bluz, ali na stranu jazza.
1: Odabira za večeras zaista je jako puno, a njima smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Damir Milčić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra.
3: Sport.
1: Ivan Ribarić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija u pravoj je drami završila svoj nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Portugal je preokretom slavio s 2-1 u utakmici o kojoj danas bruji nogometni svijet. U prvom planu je situacija u dubokoj sudačkoj nadoknadi, kada je Hrvatskoj poništen pogodak zbog zaleđa putem senzora u lopti, koji je učitao dodir s Matanovićevom kosom. Svoju posljednju utakmicu na svjetskom prvenstvu odigrao je i kapetan Hrvatske Luka Modrić.
5: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
4: U druge dvije jučerašnje utakmice Španjolska je s 3-0 bila bolja od Austrije, dok je Švicarska s 2-0 pobijedila Alžir. Večeras su ostale završne tri utakmice 16. finala. U 20 sati u Dallasu igraju Egipat i Australija, u ponoć igraju Argentina i Zelenortski otoci u Majamiju, a program će od 3:30 iza ponoći u Kansas City-u zaključiti Kolumbija i Ghana. Nogometaši Rijeke svoje pripreme u Krajinskoj Gori danas će zaključiti utakmicom protiv slovenskog Radomlja od 18 sati. Hrvatska košarkaška reprezentacija u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo nakon dvotjednih priprema u Opatiji gostuje kod Cipra. Utakmica u Limasolu igra se od 19 sati.
3: Prognoza vremena.
1: Igor Lisac.
6: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malu, povremeno povećanu na oblaku. Puhat će slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu mjestimice jaka bura s olujnim udarima. Od sredine dana prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Bura će tijekom dana slabiti. More će biti malo do umjereno valovito u tijeku dana u opadanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će većinom od 18 do 23, u Gorskom Kotaru i Lici od 9 do 14 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 28 do 33, u Gorskom Kotaru i Lici od 23 do 28 stupnjeva.
3: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

15.29, 15.30 dok ovo pričam, slušate Radio Rijeku i pravog manga, staroga manga koji je pjevao o ljepotici ljeta tamo davnih 80-ih, a lako je bilo pjevat kad ti Lučo Dalla napiše pjesmu, ili nije lako, ali je lijepo, pa nije lijepo ovo što se dogodilo sinoć, ali je efektno i atraktivno, očito potaklo cijeli svijet da priča o tom nesretnom završetku sinoćnje utakmice. Uglavnom sve svjetske novine su portali prenijeli taj, kako kažu, nadrealni završetak utakmice, a Španjolci čini se ipak nekako naginju nama ili tome da sudac nije trebao zbog nekakvog mikrododira koji je zabilježen na mikrosenzoru promijeniti cijeli tijek utakmice, barem tako kaže katalonski Mundo Deportivo, i kaže, postavlja se pitanje, je li taj mikročip pouzdan, u čemu se sastoji, kako radi. Rasprava je otvorena nakon onog što se dogodilo na toj utakmici i madridski listovi kažu da će se Hrvati sigurno žaliti idućih dana zbog takve odluke, zbog takvog završetka. Naravno, njih to najviše zanima jer im je takva odluka donijela Portugal, kojeg sigurno manje žele u Hrvatske u toj osmini finala. Ajmo mi do Afrike, pa malo do reklama, pa uz glazbu do cesta.

0: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
3: Tvoje mjesto za tjednu akciju Karlovaško pivo 6 puta pola litre 6,99 €. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Orgula 7,99 €. Tomi, znaš što voliš?
4: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.

0: Vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
1: Ne znam je li subjektivni dojam, ali čini mi se nekako kao da je manje auta nego inače petkom na cestama danas, da li zbog vrućine, vidjet ćemo, reće nam Sandra Pučić. Dobar dan, Sandra.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Ili je sad već kraj radnog vremena pa su one uobičajene gužve petkom počele, jel?
2: Pa evo, možemo reći da je promet uobičajen za radni dan i petak. Nema nikakvih posebnih upozorenja, ali raste gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, pa tako i na riječkom području. Jednaka je situacija gotovo kao i svakog dana na dionici Istarskog ipsilona između Čora i tunela Učka, dakle povećana gustoća prometa na izlaznom kraku Čora Učka u smjeru Istre, odnosno Opatije, te povremene kolone, usporena vožnja i zastoji između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, gdje su i dalje aktualne zone radova, isto tako tijekom dana, osobito jutarnjim poslijepodnevnim satima, upozoravamo na usporeniju vožnju i povremene kraće zastoje. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za putovanje, još uvijek ima ponegdje jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Što se tiče graničnih prijelaza, i dalje kao i svakog dana zabilježena višesatna čekanja u teretnom prometu na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac i Slavonski Brod. Promet putničkih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo, Nova Sela, Vinjani Gornji, Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu u prekidu je i dalje katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Svi ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito. Evo toliko.
1: Hvala Sandra i do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.

A bila je tu kod nas ova cura, Lucija Marcelić se zove, njega znamo, Nenu Belana, bila nam je tu, ne znam je li puvalo jugo tad ili bura, ali znam da nam je bila u studiju, predstavila svoj rad i morate priznat, nije loše ovo, kad zapuše jugo, a imamo, evo, nakon kiše dolazi sunce, nakon loših vijesti i neke dobre, naši nisu uspjeli u osminu finala, ali tenisači su uspjeli, obojica i Mate Pavić sa Revalom na Wimbledonu, a nakon njega i Nikola Mektić s Krajčekom pobjedili u tri seta Ljutarevića i Meksikanca Reyesa Varelu. U 16 sati Gianfranco vam sprema Giornale Radio.

Marinai di terraferma, Samo Giovanotti e Kapac napisa takve stihove, Giovanotti i Alfa, usločimo Alfa kad je Giovanotti Alfa, jel tako? Ko bi gori, eto je doli što se tiče temperature u Rijeci 31 i buon vento, onako pirka, tako da se malo lakše, malo se lakše diše. Pa ne, recimo u Zagrebu je ledenik 29, kao i u Sisku, u Daruvaru, Bjelovaru i ostalim varovima, neću var spominjati, 28, a najtoplije Užbenik, tamo je 34,5 skoro stupnja što se tiče cesta. Imamo jednu gužvicu, kolonu kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora, 1 km. Onda sva sila pokvarenih auta, uklonjeno jedno iz tunela Mala Kapela u smjeru Dubrovnika, ali tamo je kolona još uvijek 1 km, vozi se usporeno. Pa onda imamo jedno vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok na ugibalištu u smjeru Zagreba, tamo se vozi na dvije trake, ograničenje 60 na sat. Šta je s tim ljudima? Što ne servisiraju? Ali daću im broj mog mehaničara, neće im se javiti sigurno.

Volevo, nisam znao da se kaže volevo. Volevo, volevo, kapire, madami Marakeš, što su htjeli skužit, ne znam, ali ja sam htio skužit ono što sam ni sam pitao, kako niko ne spominje po meni nepostojeći penal Vlašića, i onda me čuo stanoviti švedski sudac i objavio post o tome. On ima svoj channel koji se zove Referee, tako nešto, i rekao je da većina ljudi nije vidjela što je Vlašić napravio prije nego što je držao Vejgu, navodno ga je udario po licu, pa ga je još i nogama srušio i na kraju ga je držao. Ma da, sada, kao to je samo taj Šveđan vidio, mi to nismo vidjeli. Kaže da je Vlašić trebao dobiti još i žuti i da je penal čisti. Šveđanin podržava Norvežanina, ko će kome, ako ne svoj svome, a mi ćemo vama za minuticu, dvije savjetovat gdje bi mogli večeras poći.

0: Proyecto Tor. Radio Rijeka.
1: To smo nekad govorili, ljeto, to, a sad govorimo ljeto, jo, kad će proći, e sad, jesu li se ljeta promijenila ili smo se mi promijenili ili se sve skupa promijenilo ili oboje, uglavnom, kako je rekao naš meteorolog, ima i onih kojima se sviđa ovo i koji vole, i naročito djeca, ja kad sam bio mala djeca, nikad mi nije bilo dovoljno vruće i mogao sam svuda vanka, a možda bi mogao i večeras jer neće biti tako vruće, pa onda možemo recimo u vrt astronomskog centra u 21 gdje će se održati premijera predstave Serenada ljetne noći, novi autorski projekt dirigenta i redatelja Karla Hubaka koji spaja klasičnu glazbu i suvremeno kazalište 9. Što još ima u 9 u sklopu Liburnija džeza koji je počeo i dok mi ovo pričamo, Jazz Love Boat sa Denisom Razom već plovi i sviri i njegovim triom, a u 21 jedan od na ljetnoj, naravno jedan od najistaknutijih hrvatskih blues glazbenika i vodeći ambasador usne harmonike u Europi, Tomislav Goluban, asistirat će mu Elvis Tanić, Damjan Grbac, Tonči Grabušić, Karlo Lovrić. Novi glazbeni projekt Goluban Go Jazzy spojit će blues i jazz u nezaboravni doživljaj. Isto u 21. O, da vidimo što na Kastu. Na Kastu imamo Kastavsko kulturno leto koje se otvara pred premijerom predstave uspješna.hr kazališta Moruzgva. Zvuči intrigantno jer govori zapravo o dodjeli nagrada uspješnih, iza čega se kriju razne drame, intrige i tako dalje. Režija Krešimir Dolenčić, glume Nataša Janjić-Medančić, Mirna Medaković-Stepinac, Nika Ivančić i Dora Hasan. A na terasi Kulturnog centra Kalvarija 21, premijera predstave Sezona je kriva za sve, nova predstava Ri teatra, ironična komedija. U galeriji OK u 20.30 otvorenje izložbe Soul Darije Jelinčić. Nije to jedina izložba, imamo recimo u Crikvenici u 20 sati u Gradskoj galeriji otvorenje izložbe Jelene Cetinje Vukelić, ako se ne varam, to je ona što na Trsatu ima onu lijepu radnju, Staklene priče. Izložbu će otvoriti povjesničarka umjetnosti, magistrica Jasna Rodin. Pa onda u 21 u Lovranu sviraju Ricardo Staraj i Midnight Blues Band. Publiku očekuje večer vrhunskog bluza uz koncert Hući Kući Man. Ulaz je slobodan. Kuće kući, neće niko kući. Od 22 sata u klubu mladih, dakle, vraćamo se u Rijeku, zasvirat će Love Runners Band s područja Liburnije, čiji bogat repertoar obuhvaća elemente latino glazbe, blues i soul standarde, jazz i rock u modernoj interpretaciji, Jelena Brnelić, Franjo Črnarić, Leo Škec i Vanja Vitezović. Dakle, reprezentacija za mlade da nauče što su razni glazbeni žanrovi. A u ljetnom Art kinu Bijelo se pere na 90, najuspješniji slovenski film posljednjih koliko, desetljeća ili tako nešto, u 21.15. I last but not least, nikako ne list, 21, Bukafe u Čotinoj, dakle Bukafe dnevni boravak, ugostit će kralja Čačka. Mi starijeg datuma proizvodnje znamo da je Čačak grad, da to, a ovi mlađi bi mogli reći da je kralj Čačka, ali ne, ovdje je kralj Čačka. Ko je on? On je jedan od najautentičnijih glazbenika regionalne scene i prodaje veliki broj koncerata u Zagrebu. Iznimno je popularan, zove se se Nenad Marić i Kralje Čačka, naravno. A, očekujemo ga, ako vas zanima, a zanima vas sigurno, očekujemo ga kod Stipe Alternatora u emisiji, a sad ga možemo i malo čuti da bi vas privukli večeras u 21, jer slobodan je ulaz u dnevnom boravku. Dakle, evo nam Kralja Čačka sa Ninom Bajsić, on vozi vlak, a nakon toga još ćemo jednog vlaka, još jedan vlak Golubana koji također danas, rekli smo, svira u Opatiji, pa ćete vidjeti sličnost između ta dva vrhunska umjetnika, dakle Kralj Čačka i onda Goluban, a sve neki vozovi vlakovi.

0: Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu Grappolo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
4: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
5: Tvoje mjesto za pravu ljetnu slasticu, domaća lubenica, 59 centi. Tomi, znaš što voliš?
0: Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
6: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci, Rijeka, Srdoči.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
10: Zrikavci, mir i ljetni džir.
11: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
12: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
13: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: U izvanrednom obraćanju javnosti predsjednik Zoran Milanović stao je obranu načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida koji se našao u središtu sukoba predsjednika i premijera zbog slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz. Vladi je jasno poručio prste i prljave šake dalje od Kundida te dodao da će onoga koga još jedanput spomene smatrati kriminalcem. Na riječi predsjednika Milanovića iz Đakova je reagirao premijer Andrej Plenković. Osim što je kritizirao ponašanje Kundida, najavio da će Hrvatska unatoč predsjednikovoj odluci sudjelovati na mimohodu u Parizu.
1: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto i odlučuju poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga što je potpuno besmisleno.
0: Saborska većina nakon burne rasprave na glasanju je odbila oporbeni prijedlog o osnutku istražnog povjerenstva o poslovanju privatne poliklinike Medical HZZO-om, a i stranke Možemo najavljuju da svu dokumentaciju šalju u državno odvjetništvo. Poduprt je pak zakon o prijevozu u cestovnom prometu koji regulira i taksi prevoz. Vlada je prihvatila amandmane Mate Frankovića iz HDZ-a kojima se jasnije uređuje poslovanje digitalnih platformi, što je pozdravila i oporba, ali uz upozorenje da promjene nisu dovoljne. Iz svijeta, spasioci danas pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima u Kijevu, dok ukrajinska prijestolnica obilježava dan žalosti, dan nakon što je u ruskim zračnim napadima ubijeno najmanje 30 ljudi u najsmrtonosnijem napadu na grad ove godine. U napadu je ranjeno 92 ljudi, rekao je gradonačelnik Kličko. Predsjednik Zelenski rekao je da se 10 osoba još smatra nestalima, a operacije spašavanja se nastavljaju na 3 lokacije. 4 mjeseca nakon što iranski vrhovni vođa Ali Hamnei ubijen u izraelsko-američkom napadu, u Teheranu je počeo njegov pogreb. Ceremonija će trajati 6 dana, a zamišljena je kao epski prikaz žalosti, nacionalne moći i jedinstva, te jedna od najvećih u iranskoj povijesti.
2: Vremenska prognoza.
0: U vremenu sutra, Igor Lisac.
3: Pretežno vedro ili sunčano uz malu, povremeno povećanu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu mjestimice jaka bura s olujnim udarima. Od sredine dana prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Bura će tijekom dana slabjeti. More će biti malo do umjereno valovito u tijeku dana u opadanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će većinom od 18 do 23, u Gorskom kotoru i u Lici 9 do 14 celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 28 do 33, u Gorskom kotoru i Lici od 23 do 28 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

Swim. Swim, koliko plivaju ovi Korejanci, Korejci, 2,5 minute, ali budući da je ravnomjerno i prilično monotono, čini se puno duže. Ko će plivat 2,5 minute i to u ovom ritmu, zato mi sad mijenjamo ritam. Kambiamo argomento, uz napomenu da su evo transferi očito na snazi nakon ovog svjetskog prvenstva, barem oni koji su ispali, pa se tako spominje da bi umjesto Nagelsmana, koji je dao ostavku na mjesto izbornika njemačke reprezentacije, mogao sjesti Jürgen Klopp. Klopp, a da vidimo ko nam ovo pjeva.

0: Peti kvarat, moje malo, sve nostalgija me puca kad se sjetim kako smo sretni bili kad smo ovo prvi put čuli. Bilo je proljeće, nije bilo tako vruće, još smo se nadali da će Hrvatska nešto napraviti na ovom svjetskom prvenstvu. Nije bilo vara, senzora, samo nas dvoje, nas dva koji smo pričali o pjesmi, a pa ajmo nastaviti tamo gdje smo stali. Goran Karan, vinovnik ovoga što slušate, očito je negdje na vjetru, Gorane.
1: Dobar dan, evo ja sam na cesti, vozim se.
0: A, voziš se.
1: Vozim se, neko, kako ti radiš pošteno u ove sate, tako se ja krećem prema radnom mjestu.
0: Nepošteno, dobro je. Prema radnom, a gdje si pošao? E, pjesma najnovija zove se Kad stignem gdje sam pošao. Ček da pogodim gdje si pošao.
1: E,
0: pošao si u Ičiće, jel tako? Ali to sutra.
1: To je sutra, ali za Ičiće idemo onako malo, znaš, ideš pa na desno skreneš kraj Zagreba, nešto napraviti i onda sam sutra dan u Ičićima. Ili kako se kaže Ičići,
0: jel
1: tako?
0: Pa gledaj, sad ću ja biti kao jedan Englez kojim sam se vozio u autobusu i prolazili smo baš pored Ičića i on pita mene, sometimes you, on the sea you have this and you have this, znaš, ovo kao č i č. Ja kažem, this is č and this is č. A on kaže, so what's the difference? Kao, tako i ti. Ičiće.
1: Ičići.
0: Dobro, što ćeš u Ičićima, reci mi?
1: A u Ičićima ću, kako i obično, vihat na ljude. Šalim se, imamo koncert i tita neku jednu malo manju varijantu unplugged, tako da biće golo srce, pa
0: Aha.
1: To je sve što će biti.
0: Dobro, to je u sklopu festivala koji se ponavlja, jel, nastupi razni. Ti si jedan
1: ja,
0: od...
1: Ja ti pravo da ti rečem, pita si čovjeka, Šuligenzi, Makarska, ja, pravo, samo ajde pravo, nema problema.
0: I tu ti imam anegdotu, znaš, jer ovi Talijani htjeli kupit, pa stalno Marakaska, onda se okrene jedan u busu, un proforac, koji je već tamo dugo Talijan i kaže, ragazzi, si diče Maraska. Dobro, uglavnom, vratimo se mi na Ičiće. Ako želite vidjeti i prije svega čuti Gorana Karana, dakle sutra večer u Ičićima, čućete između ostalog i njegovu najnoviju pjesmu koju je izveo na Melodijama Jadrana, je li tako?
1: Ja nisam siguran ćemo to sutra svirati, ali možemo, ako ti zapovidiš, mi ćemo činiti sve što treba.
0: No, čekaj, inače... ne može bez toga, alo. Pa to je najnovija pjesma.
1: Sad ti ja sve mogu, joj. Da. To ti je divota jedna, ali ovo je sutra je umeko, sutra smo tri gitare i harmonika.
0: A, bravo, dobro.
1: Tako da možda nećemo ovu pismu napraviti u tome aranžmanu kakav je, jer imamo na početak ovi adagio, onda na pol pisme imamo pauzu za hidrataciju, pa...
0: Aha, dobro. Bitno da nema senzora i ovih...
1: Samo umjetnička inteligencija, znaš, nema umjetnička.
0: Znaš kako kažu, stop the war in Croatia.
1: tako je.
0: Dobro, reci ti meni, otkad smo se zadnji put čuli, a to je bilo, kažem, na proljeće sa ovim moje malo
1: bila
0: sve...
1: Je, da, 8. mart je bila.
0: E, tako je, da.
1: Bila je nedjelja, ja sam bio u Puli, ja mislim.
0: Kako pamćenje imaš, brate, pa to je. E, vidiš, a meni je, gledaj...
1: Ja sam tebi samo jedan od mnogih, a ti si meni...
0: Ja ću te... Ti si jedan od mnogih sa gitarom. Gledaj, razgovarao sam sa mnogim ovim glazbenicima, ali ti si jedan od njih.
1: Da.
0: Dobro, odjeknuo je ovaj tvoj, kažu, nastup na Melodijama Jadrana, posebno zato što je bio ne samo auditivan, nego i vizualno atraktivan, jel?
1: Pa ovako, Melodija Jadrana su festival koji se događa u ambijentu Meštrović galerije. Veliki Ivan Meštrović, svjetski poznati skulptor, umjetnik, par excellence. I tamo podno Marijana, to je nama puno drago u Splitu, i kraj mora, zapravo je jedna arkadija bezvremenska, gdje je vrijeme uvijek sada. I tamo je jako puno njegovih radova. I onda meni prvo napomenu da ćemo ovu pismu napraviti s pomoć dvoje mladih ljudi, Sonja Bonačić i Jan Hesov iz plesne grupe Crowd Control, koji su zapravo vratili u život ono što je dušu u kamenu isklesao nešto već tako da su svoju ljubavnu priču ispričali koreografijom koja nije bila toliko plesna, više je bila onako, kako se to kaže, contemporary, ali je, svako malo je bila nekakva, recimo Sonja je išla iz Venere u Veneru sve do majke, to su poznate skulpture Meštrovićeve, a ovaj Jan je od Strelca, Kiklopa do Joba i Urlika, dokle ovako, Bože dragi. I stvarno je dobro odjeklo, moram reći da je pristajala je pjesma i taj odnos tome kamenu i tome mjesto tamo i tome vremenu na večer. Iako je cijelu večer bila ono, ne smije gledati publiku jer je sve dali vjetroelektrana, svi se ladele, bezan, bila mislim 38-39. Bija je aplauz odmah nakon prvog refrena, ljudi se prvi put čuli, to ti uvijek je to dobar znak. Iako pismo nije tipično, ono, ljetnjo je zabavno, znači, bilo bi dobro da naše stadole u jednoj koktelu u drugoj ruci, ali ne, ovo je pismo je više, malo prije smo čuli ovo moje malo sve u nas, kako će s oblaka na oblak, a ovo je više središte za srce, znaš.
2: Aha.
1: Svjetionik za parove u magli, da ne bi se slučaj nasukali, je.
2: Da, ali dobro, ja ne znam zašto mi tebe ne zovemo, znaš ono, ovoga, svako ko napravi sam glazbu i stihove kažemo kantautor. Zašto ne bi tebe zvali kantautor Goran Karan? Ti si već dugo vremena
1: to. Zato što sam ja i jedno i drugo, i pjevač i to.
2: Hey.
1: Tako da kad sam počeo sa Big Blue, pisao sam svoje pisme, sudjelovao sam u radu, kasnije sam šegrtova kod velikog Zdenka Runjića, ali sam tu napisao isto jedno 6-7 pisama s njime i potom sam surađivao sa još puno ljude, ali zadnjih brate mili 20 godina, ti je 95%, ajde nije, radili smo našu bilu štoriju skupa, niće više jedno ja, ali generalno pišem šta mi se sviđa, redovito pišem i onda se nakupi na toga, razumiješ, i sad, s obzirom na moju i na odmakru glazbenu dob, razumiješ, u dubokoj sam mladosti, onda samo što me stvarno zanima izvadim iz i to krenemo realizaciju. Ovdje je stvarno Nikša Bratoš napravio, znaš što je meni zanimljivo, da svaki put negdje drugo idemo. Aha. Negdje ti ljudi, ti nismo još bili, a puno toga, da naravno da nismo bili, ali da ljudi ne znaju, ala još jedna ona ista, meni ne treba više ni Lipa si Lipa, ni Vagabundo, ni Kuća naše pisme, sve smo to imali kad je bilo svoje vrijeme, sad mi treba ono što me u ovom trenutku može zliječit i ono što možda i ljudima treba. Ne znam, to su sve pretpostavke, ali napraviš svom, što znaš bolje, ako znaš bolje, napravi to do kraja i onda i sidi, gledaš šta će biti. Nikad ne znaš, neki put ljudi kažu, a šta ja znam, ime to, Bog zna šta, a tebi ti se srce u vatru stavio da bi to bilo u redu, a neki put misliš da šta ja znam, a ljudi to. Tako da ne smiješ razmišljati rezultatima, nego napraviš tako bolje znaš. I onda ćeš doći čak do toga da će te sa Hrvatskog radija Rijeke zvat bar svako 4 mjeseca.
2: Nemaju svi takvu...
1: Nemaju
2: svi takav luksus, pazi. Dobro je. Da te malo hvalimo kad se ti ne hvališ sam. Čujem da prodaješ koncerte. Kažu da si prodao, pa hoćeš mi prodat koji koncert.
1: Ovako, imamo lipu stvar, idući tjedan nakon Ičića, imamo u Dubrovniku, na otvaranju Dubrovačkih ljetnih igara, Nasiri Stradona, ide otvorenje, vatromet, i onda veliko splasnuće, mi, šalim se, imamo koncert, to je velika stvar. No, nema jačeg kulturne manifestacije, niti poznatije destinacije, tako da mi je to veliko zadovoljstvo i čast odradi, pogotovo zato što su ti prvi moji početci vezani uz dubrovački band koji su bili Crna Udovica, Big Blue kasnije i te pisme priznaje mi. Imali smo jednu lipu stvar sad u Splitu, ova pisma nije sama išla, ajmo biti onako pošteni. Mjesec dana, u stvari 15 dana prije toga je bio koncert, dugo smo spremali i napravili nešto, koncert se zvao Hoćeš doći. Aha. Imali smo odlične goste Marka Kutlića, Tedija Spalata, Petra Dragojevića, Providencu i donijeli smo sa sobom sve što smo znali i imali i nemali. Napravili smo video produkciju, napravili smo animacije, napravili smo filmove smo snimali, snimali smo koncert sa 9 kamera i zapravo bio više događaj nego sam koncert, jer ja sam u Splitu, trudim se biti normalan, recimo, kako uz ove sve moje male poremećaje slatke, je li? Znači, čovjek koji se kreće po Splitu normalno u kratke gaće, što kažemo mi, i nosi ono kese i samoposluge, ali s vremena na vrijeme je vrlo bitno, znaš, ono, po čemu se točno znamo ako nismo baš prijatelji na osobnoj razini, pa znamo se po pismi. Ovo je bila neka vrsta obnove zavjeta, stvarno bila strašan koncert. Snimili smo sve to skupa, ja mi da ćemo napraviti, imamo i video i audio materijali na velikoj visini zadatka. Bilo je 11 glazbenika plus gosti, tako da stvarno smo se potrudili. A koncert se kaže, zvao, hoćeš doći i sad kad stigne gdje sam pošao. E sad, ja ne znam šta nam je točno dalje, ima nekoliko pisama, ali za sada sam ti stvarno zadovoljan. Iako ovo što ćeš sad pustiti u Smiraj dana, je zapravo jedna noćna pisma. Ovo je jedna za ono da ti... ako imaš nekoga, a svi imamo nekoga, bili s njime ili ne bili, pa ako ti je slučajno pri ruci, zaplešite, znaš ono što se kaže, sentiš.
2: To je ono što je, kako ono Ivo Rović pjevo, kraj mene draga glava. Jel? Otprilike, da.
1: Moje što si zaubit romantiku, znaš što je. Ovo je mala rečenica ti je. Morat ćeš malo poraditi na blagosti. Pripašćeš cure i tako to.
2: Dobro je. Ajde, bar nešto. Evo. Zaboravit će oni na mene i na sve čim čuju pjesmu, a vrijeme je da je prvi puta čuju, evo, u Eteru Radio Rijeke. Još samo ti kažem, slušaj, nemoj ovako, znači, stavi adresar. Sutra si u Ičićima, počinješ u 9:30 u Lučici, prije tebe nastupaju Love Runners, oni otvaraju u 8, a onda ti, nakon što čuješ njihov nastup, ti u 9:30 nastupaš u Ičićima, ok?
1: To, ja se nadam da je ok. Još malo ovo ceste i vrimena je to mene sutra u Ičići i na kraju koncerta se bacamo u more, jel?
2: Naravno, pa eto, kako drugačije. Kad stigne gdje je pošao, kad stigne gdje sam pošao, Goran Karan, dobro nam došao. Ajde, da ne ubijem baš svoju magiju.
1: Tako dobro i živija, majstore.
2: Živio.
1: I sretno bile, pozdrav svima koji se ne vide, zbog koji se čuje ovaj program. Znači, tehnika, sretno, slušatelji, hvala i tebi majstore. A ne znam, ne vjerujem ti da dođu ići će, ali nema veze. Čujemo se za 3-4 mjeseca.
2: Stići će. Ajde, živio.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
3: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
4: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine, specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.
5: Sve što trebate za dom sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
6: Liburnia Jazz, 3. do 5. 7. Jazz opet plovi Opatijom uz Fred Wesley Generation Funky Party i tonu drugih koncerata. Sve informacije na liburniajazz.hr.
2: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. Nakon više od 5 godina, Toni Cetinski ponovo u Rijeci. Jedan od najljepših muških vokala regije dolazi na najljepšu pozornicu u Rijeci. 4. srpnja Toni Cetinski na Trsatskoj gradini izvodi svoje najveće hitove. Ulaznice potražite u pretprodaji u Entrio sustavu.

0: Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
1: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na Gradini. Trsatski kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
2: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Budite ljubav u sebi. Dođite na koncert Damira Keđe u petak 10. srpnja u Trsatskom kaštelu. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio, a mogu se kupiti i na ulazu.
6: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
7: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
8: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Bobičasti miks 250 grama, 2,79 €. Siri Beriko 100 grama, 1,39 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
9: Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
10: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci, Rijeka, Srdoči.

Geolier na napolitanskom pjeva ljubavnu pjesmu dok sunce i dalje prži ponegdje nemilice, zna zveknuti u glavu, pa tako imamo jednog pješaka između čvorova Čavle i Orehovica u smjeru Rijeke. Taj pješak sigurno nije Stipe Alternator koji je već dopješačio do naše režije i studija i sprema se započeti emisiju. Čim mi završimo vijestima i uz malo glazbe nakon vijesti, a sve to realizira Damir Milčić, dakle vijesti za nepune 3 minute.

0: Hrvatsku će na mimohodu u Parizu predstavljati policijske postrojbe. Objavio je to premijer Andrej Plenković kao odgovor vlade na zapovijed predsjednika države Zorana Milanovića, kojom je zabranio da u Pariz idu pripadnici Hrvatske vojske. Milanović je i danas stao u obranu načelnika glavnog stožera, za kojeg je rekao da neće dati ostavku, niti će protiv njega biti stegovnog postupka, a vladi je poručio da prste i prljave šake makne dalje od Kundida. Predsjednik saborskog kluba HDZ-a Ante Sanader pozvao je zastupnike SDP-a i ostalih stranaka da sjednu za stol i dogovore se o tri kandidata za ustavne suce kako bi Ustavni sud popunili do 15. srpnja kada Sabor odlazi na dvomjesečnu ljetnu stanku. Iz SDP-a su već ranije najavili da ovog puta s HDZ-om neće pregovarati i usuglašavati imena kandidata kojima je za imenovanje potrebna dvotrećinska većina u Saboru. Prema tome se najavili su zasigurno ni u novom pokušaju neće izabrati tri nova suca do 15. srpnja, nego tek na jesen. Hrvatska je u prvom tromjesečju ove godine zabilježila najjači rast cijena najma stanova u EU, pokazuju podaci Eurostata. Stanarine su bile oko 22% više nego u prosjeku prošle godine, dok je prosjek u EU iznosio oko 2%. Rast se nastavio i u proljeće, pa su u svibnju stanarine u Hrvatskoj bile oko 40% više nego lani u istom razdoblju. Sličan ili snažniji rast zabilježen je tek u Rumunjskoj, dok je u većini drugih članica EU porast bio znatno blaži. Jedini pad zabilježen u Sloveniji, pokazuju podaci Europskog statističkog ureda. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv bivšeg čelnika zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica zbog sumnje na povredu prava djeteta i spolno uznemiravanje. Prema optužnici, koja je upućena Zagrebačkom općinskom kaznenom sudu, DORH ujedno predlaže i sigurnosnu mjeru zabrane rada i obavljanja djelatnosti koje uključuju kontakt s djecom. Optužnica je podnesena Zagrebačkom općinskom kaznenom sudu, a postupak se nastavlja. Iz regije, Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev za poništenje odredbi kaznenog zakona na temelju kojih je čelnik Republike Srpske Milorad Dodik pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu i zabranu obnašanja dužnosti. Riječ je o izmjenama koje je 2023. uveo visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Sud je zaključio da su odredbe ustavne, jasne i u skladu s Europskom konvencijom o ljudskim pravima, te da im je cilj zaštita vladavine prava u BiH. Dodik je ranije osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, a odluku Ustavnog suda svoje politički motivirano. U velikoj akciji policije USKOK-a u Crnoj Gori u tijeku je istraga protiv najmanje 122 policijska službenika zbog sumnje na zloporabe i nezakonito stečenu imovinu. Riječ je o slučaju u kojemu se prema neslužbenim informacijama istražuju luksuzne nekretnine, skupi automobili te moguća povezanost s određenim tvrtkama iz mjerodavnih institucija. Za sad se ne iznose detalji, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Lisac.
2: Pretežno vedro ili sunčano uz malu, povremeno povećanu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu mjestimice jaka bura s olujnim udarima. Od sredine dana prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Bura će tijekom dana slabjeti. More će biti malo do umjereno valovito u tijeku dana u opadanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će većinom od 18 do 23, u Gorskom kotoru i u Lici od 9 do 14 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 28 do 33, u Gorskom kotoru i Lici od 23 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Vrijeme je za veliko sezonsko sniženje. U svim centrima Lesnine i online od 1. do 11. srpnja ostvarite od minimalno 10% popusta na sve, pa do čak 70% popusta na pojedine proizvode. Vidimo se na velikom sezonskom sniženju u Lesnini. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
4: U sklopu ovogodišnjeg jubilarnog 35. Kastavskog kulturnog leta ne smijete propustiti Pustolovine kreativnih knjigovođa, komediju u izvedbi sjajnog glumačkog dvojica Teatra Rugandino iz Zagreba, Gordane Gađić i Filipa Vidovića. Vidimo se na Crekvini 9.7. s početkom u 21 sat.
5: Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

Radio Alternate. Nakon prošlog koncertnog tjedna gdje smo preslušavali nove albume Jim Jones, All Stars, Vera Ellen i Widowspeak, večeras u ovom jubilarnom izdanju vraćamo se na bazne postavke. Puno glazbe i priče o novim albumima kao i koncertnim događajima koji nam slijede. Fire Records nam već godinama šalje svoje nove materijale pa smo odlučili pozabaviti se možda i sa njihova tri najbolja izdanja 2026. a to su Memorials, The Reds, Pinks and Purples te Baby's Front. Biti će tu i blog posvećen autotunu koji danas uzima sve više maha, a okidač za to nam je bio novi single The Strokesa. Puno je novih singlova poput Editors, Feb Bridgers, Christine Hirsch, Vanishing Twin i ostalih. Manje priče i više glazbe koja pomiče granice. Ostanite uz Radio Rijeku, slijedi nova doza alternative. U režiji Da sve prođe ok i Da sve štima je Damir Milčić. Ja sam Mladen Stipanović, vodim vas kroz ovaj novi 360. alternator za početak malo regionalnog bluza.

Paris Front, The Mass of Stress, albuma Horror from Hates iz 2026. Nick Salomon, Alfa i Omega benda The Paris Front, nastavlja s odličnim albumima i ne bismo htjeli da bude drugačije. Paris Front su svojevrsni britanski Guided by Voices, imaju samo jednog stalnog člana, u ovom slučaju Nicka Salomona, ali on je nevjerojatno plodan i jednostavno ih izbacuje kao na traci. Salomon je također potpuni gitarist, pa se nalazi negdje između Roberta Pollarda i Jay Maskisa iz Dinosaur JR s osjećajem za melodiju Richarda Thompsona. Zapravo, nakon 40 godina jednostavno zvuče kao oni sami. Horrorful Hates je 27. album Paris Fronda, točnije dupli album od 20 pjesama u trajanju od 88 minuta. Kao i obično, to je zbirka onoga što sam smatrao svojim najboljim pjesmama u posljednjih nekoliko godina, kaže Nick i nastavlja. Samo sjednem i pišem stvari kada me muza udari, što je prilično često, ali nekako sam ovaj put osjetio da pjesme imaju malo drugačiji osjećaj. Ništa jako drugačije, razumijete, ali možda samo malo komercijalnije. Nije bilo namjerno, nikad nije. Samo pišem i ono što izađe i ono što dobijete. A ono što dobijete, kažemo mi, je još jedan pobjednik pun hrapavog gitarističkog zvuka, dobro izlizanih harmonija i melodija, psihodeličnih bljeskova i prašnjavog zvuka. Još jedan odličan album Nicka Salomona i njegovih The Paris Front. A mi idemo u drugi blok današnjih albuma, pa ćemo čuti još malo Memorials, Drop Down the Well, Red Pinks and Purples, New Leaf i Paris Front, Horrorful Heights.

0: The Bear is Front, Horrorful Heights, albuma Horrorful Heights iz 2006. A ovdje je smjena na klupi Repke, Radio Rijeke. Tu je Danny Gulia, Damir Milčić je izašao na Hydration Break, ja sam i dalje izbornik. Slušali smo Bear is Front, a red je da nešto kažemo i Red Spinks and Purples. Unknowledge Kindness proširuje prepoznativi brand emocionalnog popa grupe Red Spinks and Purples, glazbu stvorenu za mirne sate i nemirne duše, prirodno se razvijajući iz težeg melankoličnog indie roka prethodnih izdanja. Raspoloženje ovdje djeluje otvorenije i reflektivnije, slikajući bujne pejzaže koje podsjećaju na gorko slatku tugu jednih Cura ili nježno tmurnu transcendenciju Kalifornija, albume American Music Club. Pjesme se oslanjaju na dublji osjećaj nostalgije, a sam Donaldson, dakle frontman, kaže: ovaj album vjerojatno govori o učenju života sa svojim duhovima i pokušaju da bude živ u sadašnjosti. Postoji određena vrsta albuma s velikim zvukom kojim težim napraviti, poput Kalifornije albuma American Music Club ili 60 Lovers Lane albuma The Go-Betweens, dijela koja vode u bol, ali postoji transcendentalno iskustvo za samog slušatelja. Napisavši više od 200 pjesama i izdavši 9 albuma u samo 6 godina, Glenn Donaldson oblikuje prepoznatljiv svijet. Kroz svojih 11 pjesama Unknowledge Kindness proširuje emocionalnu i zvučnu panoramu grupe The Red Spinks and Purples, pri čemu Donaldsonovo kontinuirano stvaranje svijeta ostaje istovremeno toplo, nostalgično i upečatljivo originalno. A sam šta kaže New York Times, kaže: gorka melodičnost Smitha i Go-Betweensa. Mala pauza od današnjih predstavljanja, idemo vidjeti šta se događa s tim autotune efektom koji se u posljednje vrijeme sve više koristi i ima li to nekad smisla. Dakle, slijedi autotune blok gdje će biti Alan Sparhoff, Get Still, Bon Iver, 33 Gods albuma 22 Million i Strokes, Going Shopping.
1: Listening to Radio Alternator.

Evo ga Stroksi, zadnji spot Going Shopping s albuma Reality Waits iz 2026. album koji sad uskoro izlazi. I tako, slušali smo blok autotune stvari. Šta mi mislite, da li su neke pjesme zaista efektnije s tim? Sjećam se da sam prvi put s tim susreo još onomad kada je Cher jahala top u pjesmi Believe. To mi je baš ostalo, a vjerojatno se koristio i prije. Kopao sam malo ponedavno po albumima i našao dvije stvari gdje mi to možda i paše pored novog singla Strokesa sa odličnim Waltom Gogginsom koji je odlično zamijenio Juliana Casablanca sa novom spotu. Tako da Alanovo robotiziranje glasa čak i ima smisla nakon smrti partnerice Mimi iz benda

Evo ga, Bevis Frond, da bi nam još upozorni Romani Blues svira. Moramo nešto reći o Memorialsima, fenomenalni drugi album, groovy, besprekorno producirane psihodelije, dvojica Veritas Huseman iz benda Electric Lane i Matthew Simsa iz benda Wire It Hugs Back, to je taj drugi band koji je bio. Imamo široku paletu između nas, naš zvučni svijet, kaže Matthew Sims, onome što su oni Veritas Huseman imali na umu za drugi album Memorialsa. Znali smo da želimo čembalo i vibrafon. Umjesto da se odluče za računalne dodatke za oponašanje tih instrumenata, potražili su studije koji su zapravo imali pri ruci, što ih je dovelo u ruralnu jugozapadnu Francusku i London uz vlastiti studiju u Kentu u Engleskoj. Ne samo da čujete razliku, već na on all clothes bring no drain možete osjetiti. Iako su još uvijek unutar tog dobrog definiranog zvučnog svijeta mješavine psihodelije 60-ih preko Dizeldorfa i Kolna 70-ih, zelenog folka, daba i vlastitih prethodnih grupa Memorials su ovdje i proširili svoj doseg. All Clouds Bring No Drain je nevjerojatan album, pogotovo za slušalice, gdje će vas ritmovi i vintage teksture, melodije, dronovi i glasovi na ovom prekrasnom albumu prenijeti začas negdje drugdje. Rijeka je domaćin drugog izdanja festivala Japan u Rijeci, koji će se održati od 14. do 21.9. na više gradskih lokacija. Manifestaciju Japan u Rijeci 2026. zaključiti će u velikom stilu mladi japanski pijanist Hibiki, koji ima svojim nastupom ponedjeljak 21.9. u HKD-u na Sušaku večer koja će spojiti glazbu filmskih klasika proslavljenog Ričija Sakamota i glazbu iz popularnih video igrica. Ponekad je dobro i pogledati malo u novi list, jer znate danas šta se dogodilo na današnji dan. Naime, preminuo je Jim Morrison 3. srpnja 1971. u Parizu, frontman grupe The Doors. A mi idemo u zadnji blok večeras, Memorialsi. Znači, imaju još jednu stvar, to su Wildly Remote, World of Love, Red, Pink and Purples i That's Your Lot, Bevis Front, zadnja večeras.

0: staviti.
1: Ja. Dakle, jedna mala greškica nam se dogodila, nema veze, znači editorsi su nam svirali novi single The Rush s albuma Surface, Echo and the Sound, a poslije ćemo vam pustiti Baby's Front, That's Your Lot, to smo još dužni. Od koncerta, ako ne znate, počeo je Beer Stone Festival u Primišlju kraj Slunja od jučer pa do nedelje, gdje nastupa par stvarno respektabilnih bendova poput Altin Gun i Austin TV. Zatim danas, ako se uputite pod Pule, u areni vas čeka Giovanotti ili Lorenzo Cherubini. Sutra isto u areni John Legend sa Night of Songs and Stories, a možete večeras i put Maribora, gdje vas čeka Morčiba na festivalu Lent. Sljedeći petak pak možete isto do Pule, gdje vas čeka Royce Open Air Festival. Line up po danima: petak 10.7. Gin Francuska, Coltane Njemačka, Ana Lena dakle iz Slovenije, Hrvatske, Abob Hrvatska, zatim subota 11.7. Sub Meat Italija, Green Milk from the Planet Orange, jedan zanimljivi bend iz Japana, Horror Vakui iz Italije i Vitamin X iz Nizozemske. A mi ćemo sad malo vratiti se novim singlovima. Tu su nam, dakle, editor smo slušali Phoebe Bridgers, Lost Boys albuma Lost Weekend, Marta Del Grande, Dream Life za istomenog albuma, i čućemo tu zadnju, Baby's Front, That's Your Lot.

Evo ga, obećali smo naš dug, dakle prije nam se ubacili su se na editorsi, a ovo je onaj Bevis Front koji sam vam dužan, That's Your Lots albuma Horrorful Hates, i teme smo tu priču o ta tri albuma, Reds, Pinks and Purples, Memorials i Bevis Front završili. A što sam htio reći još, dakle osim editorsa novih i tog Rush singla s albuma Surface Echo and the Sound, slušali smo i Feb Bridgers, znači novi single Lost Boys, Amerikanka iz LA nakon svog drugog albuma Punisher iz 2020. Samo 6 godina je trebalo da krene ovaj treći Lost Weekend sa najavnim singlom Lost Boys, poznato još po tome što je imala grupu sa Conor Oberstom iz Bright Eyes, kojeg smo znali slušati u emisiji. Grupa se zvala Better Oblivion Community Center, ali nemojmo zaboraviti i na super grupu Boy Genius, gdje su još tu Julian Baker i Lucy Dacus. A Marta Del Grande, italijanska kantautorica Marta Del Grande, objavila je svoj novi album Dream Life 30. siječnja 2026. i to isto za Fire Records, njezinu prvu novu glazbu od lagano profinjenog pobožnog popa s albuma Selva iz 2023. Neon Lights i Antarktika su bili prvi singlovi, a sada se pojavio ovaj istoimeni Dream Life. A ja sam dužan jednu obavijest, naime, neko je pronašao u blizini, znači, dakle, našeg radija, našu je promotnu dozvolu na ime Čulina Ivan Ede Jardasa 24 Rijeka. Ja mislim da je auto, koliko uspijem vidjeti ovdje, Toyota Yaris, pa tako da se Čulina Ivan ne brine. Ja ću ostaviti tu prometnu dozvolu dole na porti, pa kad on ima vremena nek me vrati, tako da zna da mu je prometna dozvola na sigurnom. Čulina Ivan, ponavljam, Ede Jardasa 24 Rijeka, vlasnik, tablica RI 168 LD, rekao sam Toyota Yaris, tako piše ovdje. Evo, slobodno nek dođe dole na portu, tamo će ga čekati ta izgubljena prometna dozvola. A mi smo došli do kraja ovog jubilarnog 360. alternatora. Ja vam želim ugodan vikend, pozdrav od mene, režije, do sljedećeg tjedna, odmorite malo od nogometa i vrućina uz neki dobar album, a evo ja vam preporučam, Fire Records je ove godine objavio još nekoliko albuma vrijednih spomena, a to su Haley Davis i Lucky Break, a izašli su i novi singlovi od Kristin Hirsch, pa ćemo slušati taj novi singl Mats s albuma Sugar on a Blackstone, koji će tek izaći 18.9. Zatim Haley Davis Golden Age s albuma Wandering Star iz 2006. I novi singl Vanishing Twin Bring Me to the X s albuma Archives 2.10. A mi se nadamo slušamo sljedeći petak.

20. Top 20 Radio Rijeke. Dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Top 20 Radio Rijeke. U sljedećih nešto malo više od sat vremena poslušat ćemo zajedno što to sluša cijeli svijet. Ja sam Ema Bubić, pa krenimo od 20. mjesta gdje nas čeka Olivia Rodrigo. Olivia je nedavno izbacila svoj novi album pod imenom You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Njene pjesme odmah su se našle na svjetskim ljestvicama. Slušamo Maggots for Brains.

0: Top 20 Radio Rijeka.
1: Sjajna Taylor Swift i njezin plesni banger The Fate of Ophelia. Zanimljivo je da je ovu stvar Taylor najavila u podcastu svog zaručnika, NFL zvijezde Travis Kelsea, a tekst je prepun skrivenih poruka posvećenih upravo njemu. 18. mjesto. 18.

0: Top 20 from Radio Rijeka. Top 20 from Radio Rijeka.
1: I dalje ste u Top 20 Radio Rijeke. Priznajte, koliko ste puta proveli večer scrollajući po Netflixu i završili gledajući crtić? Ako ste ulovili hit K-pop Demon Hunters, onda jako dobro znate stvar koja slijedi. Na našoj Top 20 ljestvici opasno vlada grupa Huntrix i njihov mega hit Golden. Najluđe od svega, cure koje pjevaju ove vokale, AJ, Audrey Nuna i Ray Amy, izvele su pjesmu uživo na dodjeli Oscara i doslovno pomele dvoranu. Ako trebate instantnu dozu energije za nastavak dana, pojačajte zvučnike jer stiže Golden. 16.

0: 20 chart. Top 20.
1: Keep the frequency clear.
0: Top 20.
2: Radio Bianca.
3: Idemo do pjesme koja je prošle godine pokorila svijet, a i danas čvrsto drži visoke pozicije na ljestvicama. Stiže Alex Warren i njegova pjesma Ordinary. Iz ove stvari stoji filmska priča. Prije nego što je postao slavan, Alex je bio beskućnik i živio je u automobilu. Njegova tadašnja djevojka, a danas supruga Coover, odlučila je živjeti s njim u tom autu i proći kroz sve teške trenutke. Čim su se vjenčali, Alex joj je napisao ovu stvar kao zahvalu što je njegov običan život pretvorila u remek djelo. Slušamo Ordinary. 15.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
1: Dominik Fajk donosi nam pravo osvježenje za ove tople ljetne večeri. 14. mjesto, Baby Doll.

0: 20 chart. Top 20.
1: Olivia Dean donosi plesni banger Man I Need, koji spaja moderni R&B i vintage soul, te je inspiriran Michael Jacksonom. Pjesma je postigla ogroman uspjeh, a pjevačica je njome ostvarila zapažen rezultat na svjetskim ljestvicama. 13. mjesto.
0: 13.

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: Idemo dalje. Na 11. mjestu još jedan novitet i to ponovo Olivije Rodrigo. Pjesma koja je zaludila TikTok, a sada se popela i do globalnih ljestvica. Olivije Rodrigo i Honey Bee.
0: Okay. 11.

0: Top 20 from Radio Rijeka.
1: Bilo je to Olivia Rodrigo, a mi se vraćamo Taylor Swift. Legendarni crtić priča o igračkama dobila je svoj peti nastavak. I Knew It, I Knew You, pjesma Taylor Swift, vodeći je single novog crtića. 10. mjesto.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
1: Prešli smo polovicu naše ljestvice. Sada slijedi jedan legendarni plesni hit koji je osvojio klubove, a i ljestvice diljem svijeta. Justin Bieber i Nicki Minaj 2012. godine izbacili su hit Beauty and a Beat. A zahvaljujući Justinovom nastupu na Coachella, pjesma se vratila na globalne ljestvice.

0: 20 chart. Top 20.
1: Keep the frequency clear.
0: Top 20.
2: Radio Yoga.
3: Vrijeme je za novi ulaz na našoj ljestvici. Nitko ne radi nogometne himne kao ona. Nakon kultne Waka Waka, stigao je novi zarazni banger otpjevan na čak 5 različitih jezika. Donosi nam nevjerovatan miks latino popa i modernog afropopa koji doslovno tjera na ples. Za sve vas koji pratite prvenstvo i živite za dobar ritam, zvučnike do kraja jer stižu Shakira i Burna Boy, Daj, daj.

0: 20 from Radio Rijeka. Top 20 from Radio Rijeka.
1: Idemo dalje. Na sedmom mjestu jedan pravi ljetni plesni hit. Zara Larsson nastavlja osvajati ljestvice sa svojim hitovima. Ide jedno osvježenje sa Zarom Larsson i Lush Life.
0: 7.

0: 20.
1: Top 20. Radio Rijeke. Spremite se za povijesni povratak jednog od najvećih boy bendova na planeti. BTS, napokon, nakon duge 4 godine pauze i odrađenog vojnog roka, svih 7 članova ponovo je na okupu. Donose nam nevjerovatan synth-pop banger koji govori o zrelosti, preživljavanju teških trenutaka i stalnom kretanju prema naprijed. 6. mjesto, BTS.

0: 20 from Radio Rijeka. Top 20 from Radio Rijeka.
1: I dalje ste u Top 20 Radio Rijeke, a na petom mjestu stvar koja je stvorena za kasne noćne vožnje. Hipnotizirajući ritam, sjajan vokal i opasna energija koja je zaludila TikTok. Tame Impala i Jenny, Dracula.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
1: Mi se polako približavamo kraju, a sljedeća stvar donosi klasičnu country priču o slomljenom srcu. A suautorica je velika Miranda Lambert. Pjesma koja ne silazi s vrha svjetskih ljestvica. Stiže Ella Langley, Shoes in Texas.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
1: Bila je to Ella Langley, a sada ponovo na našoj ljestvici jedan jedini neponovljivi Michael Jackson. Ovoga puta sa nezaboravnim hitom Billie Jean. Treće mjesto. 3.

stigli smo do samog vrha. Na prvom mjestu ujedino i novitet na našoj ljestvici, Olivia Rodrigo. Olivia očito osvaja ljestvice, a mi slušamo njezin Stupid Song.

To bi bilo to od ovotjednih top 20 pjesama. Ja se nadam da ste uživali. Ja sam Ema Bubić, a mi se družimo ponovo sljedećeg tjedna na istom mjestu u isto vrijeme. Bok!

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Dugo će se analizirati jučerašnja utakmica s Portugalom i odlazak hrvatske reprezentacije sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vlada na mimohodu Pariz šalje pripadnike specijalne policije. Predsjednik Milanović poručio vladi da ne dira u načelnika glavnog stožera Kundina.
2: U 68. godini umro redatelj Zrinko Ogresta.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne će bura na Jadranu oslabjeti, najviša temperatura do 33 stupnja.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra poslije podne, poslije 15 sati vraća se kući, a jučerašnji poraz od Portugala neće biti lako zaboraviti. Tri poništena gola vatrenih senzoru, lopti, dodir kose, intervencije iz VAR sobe nisu danas samo tema razočaranim navijačima, nego i nogometnim znalcima. U svakom slučaju, svjetsko nogometno prvenstvo za nas je završeno. Žalostan je na kraju bio kapetan Luka Modrić, kao i navijači od Toronta do Hrvatske. Unatoč svemu, svi su se uvjerili u snagu i ove hrvatske reprezentacije.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme. Ne želim ispati sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne.
4: Moje srce je puklo.
5: Nije u redu. Nije u redu.
6: Mi smo 100 puta bolji, 3 puta gola, ali evo ti. Evo ti, ovi ide dalje.
7: Ma. To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
8: Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija.
2: Čestitke nogometašima uputio je i državni vrh, predsjednici Sabora, države i vlade Gordan Jandroković, Zoran Milanović i Andrej Plenković.
9: Junački smo pali, falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
10: Inače, čestitam nogometnoj reprezentaciji na nastupu. Žao mi je što je pala koncentracija i vidim da ima sjajnih igrača koji će moći i dalje. A nemojmo se previše opterećivati varom i sudačkim greškama, mada nas jesu malo oštetili i protiv Engleza posebno.
11: Moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu i da su nas razveselili, ali opet nepravde nekako stavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima.
1: Kronika dana.
2: Vlada je zadužila Ministarstvo unutarnjih poslova da osigura sudjelovanje pripadnika specijalne policije na tradicionalnom vojnom mimohodu 14. ovog mjeseca u Parizu. Događa se to nakon što je predsjednik Milanović zabranio da u Pariz idu pripadnici Hrvatske vojske. Vladi je usto predsjednik Milanović poručio da ne dira u načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida. Prilog Mirjane Grahovac.
12: Već treći put ovaj tjedan predsjednik Republike Zoran Milanović obratio se javnosti kako bi ponovio zašto je načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu izdao zapovjed da hrvatski vojnici ne smiju ići na mimohod u Pariz i zašto je on tu zapovjed morao provesti.
10: Zakon o službi u oružanim snagama, katekizam, sveto pismo svakog časnika, pa i načelnika glavnog stožera posebno, govori o obavezi provedbe zapovjedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, a nije vojna osoba, je predsjednik Republike. Ministra nema, premijera još manje.
12: Umjesto hrvatskih vojnika u Pariz će pripadnici policije, objavio je premijer Andrej Plenković.
11: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid umjesto da
13: dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto i odlučio poslušat nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
12: Postavlja se pitanje mogućih posljedica za načelnika glavnog stožera. Predsjednik države tvrdi da ih neće biti.
10: On je u ovom kontekstu potpuno nedodirljiv čovjek, jer radi po zakonu, strogo. Jedini koga može smijeniti je vrhovni zapovjednik ili majka priroda, ne do Boga. Ostavku vojnici ne daju, bit će do kraja, neovisno o cijeni i neovisno o prijetnjama. Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac.
12: Novinari su pitali i premijera hoće li protiv Kundida pokrenuti stegovni postupak.
13: Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Šta je vlada tu? Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
12: Predsjednik Milanović osvrnuo se i na jučerašnju izjavu ministra pravosuđa Damira Habijana da mu pripremaju iznenađenje.
10: Ovaj ministar pravosuđa govori o iznenađenju. Cunning plan, Baldrick. Super, ali molim te, nemoj da budeš gol. Dakle, nemoj izaći iz jajeta.
13: Ponovo neka tirada, očito uvreda koja je upućena što meni, što članicama i članovima vlade. Na naravno najprizemniji način, vulgaran, primitivan, nerijetko.
12: Odgovorio je premijer Plenković.
2: Sabor je većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Svemu je prethodila burna rasprava. Nakon Ivane Kekin poslušajte i Hrvoja Zekanovića iz Hrvatske demokršćanske stranke.
14: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko
15: lijepa.
14: Su bili politički pokrovitelji ovog
15: lijepa,
14: modela.
15: Kolegi.
16: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Jer se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
14: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
17: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite?
15: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
2: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja, i to u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom.
0: Zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je u veljači prošle godine tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. Tada je prijavljen zbog sumnje na 8 kaznenih djela povrede djetetovih prava i 6 kaznenih djela spolnog uznemiravanja na štetu 11 maloljetnih i punoljetnih mažoretkinja.
2: Nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija ne prestaje s napadima diljem Ukrajine. Predsjednik Zelenski poziva saveznike na isporuku projektila protuzračne obrane, a nada se i da će Amerikanci odobriti da se projektili za američke sustave Patriot proizvode u Ukrajini. Jelena Mikovčić.
18: Dok se u Ukrajini obilježavao dan žalosti nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija je napadala regije Harkiva, Černihiva, Sumija. U Zaporižiji je najmanje jedna osoba poginula, a stanovnici procjenjuju štetu.
19: Hvala Bogu, živi smo. Na našoj kući izbijeni su nam prozori zajedno s okvirima. Još ne znamo u kakvom stanju je krov. Oštećen je plinovod, nemamo internet. Bili smo u kući i gledali televiziju kad je počeo napad. Iako smo se predstavili, prestrašili jer je susjedovu kuću zahvatio požar. Istrčali smo van pokušavajući vodom ugasiti vatru sve dok nije došla pomoć.
18: Za to vrijeme u Kijevu se još pretražuju ruševine više od 100 oštećenih stambenih zgrada. Na zgarištima stanovnici pale svijeće i ostavljaju cvijeće i igračke za najmanje 30 ubijenih, među kojima i dvoje djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedan put pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane.
0: Tijekom noći srušeno je 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne svi. Nemamo dovoljno protubalističkih sposobnosti, nedostaje nam Patriota, a naši partneri, ponajprije Sjedinjene Države i naši europski partneri, moraju biti proaktivniji u pružanju pomoći u tomu.
18: Poljski premijer Donald Tusk pak upozorava da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični za istočno krilo NATO saveza zbog prijetnji iz Rusije.
20: Nitko ovdje ne sumnja da američka prisutnost i suradnja s Amerikancima pridonose sigurnosti Europe. Stanje je vrlo nestabilno, a tijekom sljedećih mjeseci mogu se očekivati različiti oblici eskalacije. Često sam upozoravao na to. Moramo se pripremiti kao skupina zemalja koje dijele granicu s Rusijom, Bjelorusijom i Ukrajinom.
18: Tusk je time na sastanku s čelnicima Poljskoj susjednih zemalja reagirao na medijska izvješća da Moskva, prema američkim obavještajnim podacima, planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza.
2: 4 mjeseca nakon što je iranski vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen u izraelsko-američkom napadu, u Teheranu je počeo njegov pogreb. Ceremonija će trajati 6 dana. Ivanka Zorić.
21: 6-dnevna pogrebna ceremonija počela je izlaganjem lijesa u vjerskom kompleksu u Teheranu, gdje se očekuje između 15 i 20 milijuna Iranaca. Vlasti višednevnu ceremoniju najavljuju kao najvažniji događaj ovog stoljeća i najposjećeniji od revolucije 1979. Tijelo bivšeg vrhovnog vođe bit će preneseno kroz nekoliko gradova, a u četvrtak će biti pokopan u rodnom gradu. Od jutros se Iranci okupljaju duž ulica okićenih zastavama s crvenom uzdignutom šakom uz slogan "Moramo se uzdići".
22: Sve dok nas vode ljudi koje je Bog izabrao, nastavit ćemo politiku koja odbija poniženje, odnosno politiku koju je utemeljila Islamska republika. Naš narod sam će odlučivati o svojoj sudbini.
21: Uz veličanje Hamenejeva života na teheranskim su ulicama postavljeni i plakati na kojima se najavljuje svjetla budućnost za Iran. General revolucionarne garde Hasan Zadeh.
22: Naši osjećaji su kombinacija tuge i epskog duha, osjećaja moći i veličine. Po prvi put ćemo svjedočiti najvećem društvenom događaju u kojem će, dok svi naši ljudi tuguju, svijetu predstaviti najveći ep o narodnoj moći.

0: U Španjolskoj i Francuskoj mnogobrojni požari nakon dugotrajnog toplinskog vala s velikim vrućinama povezane su čak tisuće smrtnih slučajeva. Francuski će parlament, kako je najavljeno, glasovati o nepovjerenju vladi zbog načina na koji se nosila s ekstremnim vrućinama, a glasnogovornica Svjetske meteorološke organizacije upozorava.
1: Novo globalno sezonsko klimatsko izvješće potvrđuje da se fenomen El Niño ubrzano razvija. Predviđamo da će se u razdoblju od srpnja do rujna razviti u snažnu pojavu, te da će na sjevernoj polutki nastaviti jačati tijekom jeseni.
2: Portugal je u međuvremenu od Europske unije, Španjolske i Maroka zatražio da u pripravnosti drže dodatne protupožarne zrakoplove u slučaju da se šumski požari prošire. Dijelovi Portugala pod crvenim su upozorenjem Nacionalne meteorološke agencije. Temperature prelaze 40 Celzijevih stupnjeva. Tamošnje su vlasti ograničile pristup određenim šumskim područjima, zabranile šumarske radove strojevima, a poljoprivrednicima takozvana kontrolirana spaljivanja.
0: U velikoj akciji policije i USKOK-a u Crnoj Gori traje istraga protiv najmanje 122 policijska službenika zbog sumnjine zloporabe i nezakonito stečenu imovinu. Riječ je o slučaju u kojem se prema neslužbenim informacijama istražuju luksuzne nekretnine, skupi automobili, te moguća povezanost s određenim tvrtkama. Mjerodavne institucije za sad ne iznose pojedinosti, a kriminalistička se istraga nastavlja. Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević. Večeras nas je rastužila vijest, u 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja.
2: Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitantskog filma za Krhotine, najuglednija svjetska TV nagrada pri Italija za film Isprani, srebrni i kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Zrinko Ogresta dobio je 2024. godine, a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine.
0: Premijer Andrej Plenković cijeli dan boravi u Slavoniji. Nakon sjednice Vijeća za regionalni razvoj održane u Đakovu, u Ernestinovu je bio na svečanosti otvorenja kreativnog dječjeg centra, a u Korođu nastavno-sportske dvorane, javlja Neven Knežević.
3: Zajedno s ministrom društvenih odnosa i kulture Republike Mađarske Zoltanom Tarom, premijer Plenković nazočio je svečanosti otvorenja nastavno-sportske dvorane u Korođu, gdje većinu čini mađarska nacionalna manjina.
4: Puno ljudi koji su došli vidjeti ovo, vidjeti koliko je važno da surađujemo Mađari i Hrvati. Nadam se i vjerujem da će se ta suradnja sa novom vladom Mađarske nastaviti u interesu Hrvata u Mađarskoj, u interesu Mađara u Hrvatskoj.
3: Rekao je saborski zastupnik Robert Janković. Prije toga premijer Plenković nazočio je otvorenju kreativnog dječjeg centra u Ernestinovu, mjestu gdje se već više od 50 godina održava kiparska kolonija i čije će otvaranje doprinijeti razvoju kreativnosti djece i mladih. Prije podne u Đakovu je održana prva sjednica za regionalni razvoj. Premijer je rekao kako je politika ravnomjernog regionalnog razvoja temeljna okosnica vladine politike.
5: Zaključci našeg današnjeg susreta, nova politika regionalnog razvoja u svijetu donošenja novog višegodišnjeg financijskog okvira 28-34. Potom teme koje se odnose i na gospodarenje otpadom i na teme koje se odnose na priuštivo stanovanje i konačnici novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti.
3: Predsjednik Hrvatske zajednice županija, župan Daniel Marušić, upravo je priuštivo stanovanje izdvojio kao temelje demografske obnove.
6: Sve veći troškovi stanovanja, promjene na tržištu nekretnina i potrebe zadržavanja mladih obitelji u lokalnim sredinama zahtijevaju sustavna rješenja. Nacionalna stambena politika, novi zakonski okvir i primjeri dobre prakse potvrđuju da je pitanje stanovanja mnogo više od graditeljskog izazova.
3: A u Đakovu premijer se sastao s đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem, s kojim je ministar poljoprivrede David Vlajčić potpisao ugovor o prijenosu prava vlasništva nadbiskupiji na zamjenskim nekretninama na ime naknade za nekretnine koje se nisu mogle vratiti u postupku denacionalizacije.
0: svečanim otvorenjem na Strossmayerovu trgu ispred Đakovačke

0: Katedrale večeras je počeo glavni program 60. jubilarnih đakovačkih vezova, najvažnije smotre hrvatskog folklornog stvaralaštva koja i ove godine okuplja desetke tisuća sudionika. Ovaj vezovski vikend ispunjen je folklorom, tradicijom, glazbom i mnogobrojnim sadržajima za sve generacije. Javlja Mirta Milas.
1: 60. vezovi otvoreni su scenskom slikom pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi. Režiju potpisuje Darko Milas, a scenarij đakovački književnik Mirko Čurić, koji ističe kako je ovogodišnji naziv presjek svega onoga što je ova manifestacija predstavljala od svojih početaka do danas.
2: Jer je to bio usklik kojim je zapravo imenovana ta manifestacija, koje ime koje najbolje označava što su zapravo đakovački vezovi, jedan vrlo složen i lijep vez od različitih elemenata hrvatske nacionalne kulture, folklora, dobitna kombinacija.
1: Brojne sudionike i goste pozdravio je đakovački gradonačelnik Marin Mandarić i pozvao na završnicu jubilarnih vezova.
3: Oni koji još nisu, dođite u Đakovo, doživite kulturu, tradiciju, emociju hrvatskog naroda.
1: A mještani Đakovštine za đakovačke vezove kažu kako ih ne organiziraju, nego ih žive cijelu godinu.
4: Svi Đakovčani se rađaju sa đakovačkim vezovima, slave i to jednostavno svaka kuća, svako dvorište, cijeli grad je u biti svojevrstan domaćin i organizator.
1: Ističe direktorica turističke zajednice Marija Borko. U glazbeno-scenskom programu sudjeluju brojni solisti, tamburaški sastavi, kulturno-umjetnička društva. Marija Pavković Snaša, čuvarica i tradicije, koja je za ovu prigodu odjenula šokačku nošnju staru 120 godina. I ovaj put pozdravila nas je pjesmom.
5: Mene moji naučili preci, mene moji naučili preci, digo dođeš, faljeni su sreci, digo dođeš, faljeni su sreci.
1: Na otvorenju 60. đakovačkih vezova bio je i premijer Andrej Plenković s ministrima koji je danas boravio u Slavoniji. Sport.
0: Marko Šivak.
6: Poraz Hrvatske od Portugala 2-1 u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Prošle noći u Torontu nisu vrijedila čak 3 hrvatska i 1 portugalski pogodak postignuti tijekom drugog poluvremena. Zgodita Guardiola za izjednačenje u 113. minuti nije vrijedio zbog nedozvoljene pozicije Pašalića, a sporan je bio Matanovićev dodir koji je registrirao senzor u lopti. Veznjak Martin Baturina.
7: Što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam što se izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je nogomet. Jednostavno tuga, kad ispadeš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
6: Izbornik Zlatko Dalić.
8: Nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva. Ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
6: Svjetsko prvenstvo nastavlja se utakmicama 16. finala. Igra se dvoboj Australije i Egipta. U tijeku je 106. minuta, rezultat je 1-1. Slijede utakmice Argentine i Zelenortskih otoka u ponoć, te posljednji dvoboj ove faze natjecanja između Kolumbije i Gane u 3 sata i 30 minuta.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski košarkaši nastavili su pobjednički niz u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. U Limasolu su uvjerljivo pobijedili Cipar, izvješćuje Karlo Plazina.
10: Bez ikakvih problema Hrvatska je upisala uvjerljivu pobjedu na Cipru plus 73 za igrače Tomislava Mijatovića. Cipar imao jedno vodstvo, 3-0 na početku utakmice, ali do kraja razigrana i kreativna igra Hrvatske i pitanje je bilo samo konačnog rezultata, a on je 123-50 za Hrvatsku. Obrana, tranzicija, laki koševi, puno asistencija, čak 43 na 45 ubačaja iz igre, Zubac prvi strijelac 24 koša, Hezonja ostvario triple double. Hrvatska je na omjeru 4-1 i predvodi skupinu, a posljednju 6. utakmicu u ovom kvalifikacijskom krugu igrat će u ponedjeljak u Osijeku protiv Izraela.
6: Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su treće kolo parova na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu. Spasili su pritom čak 6 meč lopti protiv Bjelorusa Ljutarevića i Meksikanca Reesa Varele, te slavili 6-7, 7-6 i 7-6. Dalje su prošli i Mate Pavić i Salvadora Carevalo. Pobjedili su domaće tenisače Stevensona i Willisa 6-1.

0: 1, 6, 7 i 6, 4. Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju ostvario je najbrže vrijeme kvalifikacija sprint utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Formuli 1. Za samo 11 tisućinki sekunde bio je brži od Talijana Kimi Antonellija u Mercedesu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
3: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, prolazno više oblaka i lokalno slabe kiše bilo je u noći i ujutro na istoku, poslije podne i drugdje u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu je većinom puhala umjerena i jaka na udare ponegdje olujna bura. Najniža temperatura zraka bila je od 15 do 20, u Gorju malo niža, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 26. Najviša dnevna temperatura bila je 26 do 31, na Jadranu od 32 do 34 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 Celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33. U nedjelju te početkom novog tjedna više djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, te danju vrlo toplo, osobito na Jadranu i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu s prolazno više oblaka moguća je kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.
1: Kronika dana.
4: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Dugo će se analizirati jučerašnja utakmica s Portugalom i odlazak hrvatske reprezentacije sa svjetskog nogometnog prvenstva.
4: Vlada na mimohodu Pariz šalje pripadnike specijalne policije. Predsjednik Milanović poručio vladi da ne dira u načelnika glavnog stožera Kundida.
5: U 68. godini umro redatelj Zrinko Gresta.
4: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne će bura na Jadranu oslabjeti, najviša temperatura do 33 stupnja.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Hrvatska reprezentacija za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo vraća se kući i to prema najnovijim informacijama u 15:30. Kobon je za nas bio Portugal koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Evo kako se na sve za HRT osvrnuo stručni komentator Darko Jozinović.
1: Ostaje jedan žal zato što mislim da smo zaslužili puno više na ovoj utakmici, da smo prikazali najbolju utakmicu na svjetskom prvenstvu, zato je to razočaranje zbog toga. Međutim, treba opet to sve staviti pod nogomet. Mislim da trebamo biti ponosni na ovu reprezentaciju, na ove dečke u zadnjih 8 godina, na dva svjetska prvenstva, što smo igrali u finalu, što smo osvojili brončanu medalju. A tuga je zato što si izgubio utakmicu, a bio si maltene isti i može još i bolje nego Portugal. Portugal je stvarno teško odišao drugo poluvrijeme prije 20 minuta kod vodstva našeg 1-0, drugi izgoditak vjerojatno usmjeri utakmicu na našu liniju. Moramo biti razočarani, to je sasvim normalno, međutim to je tako u nogometu, treba to tako i prihvatiti.
0: Više o ostalim sportskim događajima prije samog kraja emisije. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Pritom je još jedan put stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a vladi je poslao jasnu poruku.
2: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan na tu dužnost. Nakon toga odgovara meni, kom krivo, kom pravo.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske odlučuju ministar obrane. Istaknuo je kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
3: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: Sabor je očekivano većinom glasova proteklog dana odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. A svemu je prethodila burna rasprava. Prenosimo dio. Iz Možemo Ivana Kekin, Hrvoje Zekanović iz Hrvatske demokršćanske stranke, Ante Deur HDZ, uz reakcije predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
4: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko
5: lijepa
4: su bili politički pokrovitelji ovog
5: lijepa
4: modela.
6: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
4: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
7: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite sada?
5: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
0: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja, i to u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je u veljači prošle godine tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. Tada je prijavljen zbog sumnje na 8 kaznenih djela povrede djetetovih prava i 6 kaznenih djela spolnog uznemiravanja na štetu 11 maloljetnih i punoljetnih mažoretkinja. Iz svijeta, nakon najsmrtonosnijeg godišnjeg napada na Kijev, Rusija nastavlja s napadima diljem Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedanput pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane. Više Jelena Mikovčić.
8: Dok se u Ukrajini obilježavao dan žalosti nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija je napadala regije Harkiva, Černjihiva, Sumija. U Zaporižiji je najmanje jedna osoba poginula, a stanovnici procjenjuju štetu.
9: Slava Bogu, mi živi.
10: Hvala Bogu, živi smo. Na našoj kući izbijeni su nam prozori zajedno s okvirima. Još ne znamo u kakvom stanju je krov. Oštećen je plinovod, nemamo internet.
8: Za to vrijeme u Kijevu se još pretražuju ruševine više od 100 oštećenih stambenih zgrada. Na zgarištima stanovnici pale svijeće i ostavljaju cvijeće i igračke za najmanje 30 ubijenih, među kojima i dvoje djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedan put pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane.
11: Tijekom noći srušeno je 48 raketa i 476 dronova. Nažalost, ne svi. Nemamo dovoljno protubalističkih sposobnosti. Nedostaje nam Patriota, a naši partneri, ponajprije Sjedinjene Države i naši Europski partneri, moraju biti proaktivniji u pružanju pomoći u tomu.
8: Poljski premijer Donald Tusk pak upozorava da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični za istočno krilo NATO saveza zbog prijetnji iz Rusije.
12: Nitko ovdje ne sumnja da američka prisutnost i suradnja s Amerikancima pridonose sigurnosti Europe. Stanje je vrlo nestabilno, a tijekom sljedećih mjeseci mogu se očekivati različiti oblici eskalacije. Moramo se pripremiti kao skupina zemalja koje dijele granicu s Rusijom, Bjelorusijom i Ukrajinom.
8: Tusk je time na sastanku s čelnicima Poljskoj susjednih zemalja reagirao na medijska izvješća da Moskva, prema američkim obavještajnim podacima, planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza.
0: Sjedinjene Države slave 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti. Taj dan savezni praznik. Amerikanci ga obilježavaju piknicima i domoljubnim paradama, nakon čega su najavljeni mnogobrojni koncerti i vatromet. No kako je nadzor nad mnogim ključnim događajima preuzela organizacija povezana s Trumpom Sloboda 250 i istisnula dvostranački odbor Amerika 250, mnogo je to navelo na bojkot. Zbog rata u Iranu i velikih životnih troškova, potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pada, a sam Trump, kako je najavio, javnosti će se dugim govorom obratiti prema našemu vremenu noćasu 2:30. Papa Leo XIV. Stiže u Lampedusu. Na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, predvodit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. I pred kraj jedna tužna vijest. U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitantskog filma Krhotine, najuglednija svjetska TV nagrada Italija za film Isprani, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Bilenareu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Zrinko Ogresta dobio je 2024. godine, a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine.
13: Sport.
0: I Marko Šivak.
14: Nogometaši Egipta po prvi put su u povijesti pobijedili u eliminacijskoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva. U 16. finala izbacili su Australiju nakon izvođenja 11 teraca 4-2. Poslije 90 i 120 minuta igre rezultat je bio 1-1. U tijeku je utakmica Argentine i Zelenortskih otoka, a slijedi dvoboj Kolumbije i Gane u 3 sata i 30 minuta. Uvjerljivo slavlje hrvatskih košarkaša u Limasolu protiv Cipra 123 prema 50 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. Izbornik Tomislav Mijatović.
15: Uistinu sjajna partija, sjajna utakmica, sjajna predstava svih igrača, odnosno ekipe.
9: ovo što se danas igrači pokazali stvarno zaslužuje maksimalan kredit, maksimalnu pohvalu, pošto bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnom se stanju na semaforu, niko ni jednom trenutku, ni jednoj sekunde nije napravio nekakav korak unazad. Svi su napravili korak unaprijed za ekipu.
14: Hrvatska u nastavku kvalifikacija u ponedjeljak u Osijeku dočekuje Izrael.
13: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, na Jadranu bura, poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu i do 33 stupnja.
13: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
13: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske, odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Podsjetimo, zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je lani u veljači tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriju debitantskog filma za Krhotine, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Ogresta je dobio 2024. a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine. Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara do sredine sljedećega mjeseca. Obustavlja se tramvajski promet od Savske ceste do avenije Marina Držića. Tramvajske linije 3 i 5 vozit će izmijenjenim trasama, dok linija 13 neće voziti. Umjesto tramvaja do 17. kolovoza uspostavlja se izvanredna autobusna linija. I prije prognoze vijest da se hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, vraća kući. U Hrvatsku bi trebali sletjeti u 15 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Demir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz